0: hayafananishwi na ya mtu mwingine dunia hii, hayafananishwi na yote yule Bwana hata mwenye uwezo wa aina gani. Ndio maana Kristo tunanyenyekea kwako, ndio maana mfalme tumeinama kwako, tukijua kwamba wewe ni muweza, utaweza yote, hata katika mizigo mizito ambayo inatuandama Bwana kifedha. Bwana utatusaidia, ukapokee sifa siku ya leo kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Ukapokee sifa kwa ajili ya msikilizaji huyu mfalme ambaye anasikia sauti hii akiwa mahali popote alipo. Bwana, wacha nguvu zako zikatawale, wacha neema yako Bwana ikaonekane. Kristo, tenda maajabu. Bwana, tunakutegemea wewe. Bwana, tunakutegemea wewe, tunakutumainia wewe kwa kila jambo mfalme, ukaweze kutenda makuu, ukaweze kutenda maajabu, ili watu wakatoke Bwana katika hali ya chini wainuke hali ya juu. Na ni wewe tu Bwana utakayetuwezesha, ni wewe tu Bwana utakayetuinua. Hatuna Mungu mwingine wa kumwambia shida zetu, hatuna Mungu mwingine wa kumkimbilia. Ni wewe Bwana tumekimbia kwako ili tusiaibike, tumekimbia kwako Bwana ukaweze kutuunganisha Bwana na fedha zetu, utuunganishe na mapato yetu yakaweze kuinuka. Bwana, tunakataa maisha ya chini, tunakataa maisha ya kufinyiliwa Bwana, tunakataa maisha ya unyonge. Tunaomba Bwana ukatutie nguvu, tukaweze kupata nguvu ya kuweza kutafuta Bwana fedha zetu, tukaweze kutafuta Bwana mali ambayo Kristo umesema wewe ni unawapa watu wako Bwana nguvu za kutengeneza mali. Uliumba mwanadamu akaweze kufanikiwa, uliumba mwanadamu akaweze kuinuka, hukuumba yeyote Bwana aishi maisha ya chini, haukuumba yeyote Bwana aishi maisha ya umaskini. Na ndipo Bwana nimenyenyekea kwako nikikuita mfalme siku hii ya leo Bwana ukaweze kuonekana. Ninanyenyekea kwako Bwana nikikulilia mfalme, ni kwa ajili ya msikilizaji huyu, kwa ajili ya maisha yetu Bwana, ukaweze kutenda makuu, ukaweze kujidhihirisha kwamba wewe ni Bwana na kando yako hakuna mwingine. Tunakutumainia mfalme, twasema ni asante. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Ewe mwenye enzi, ewe mwenye nguvu, pokea sifa na utukufu. Ni kwa sababu ninajua ya kwamba maombi haya Bwana yamefika kwako, ninajua na kuelewa kwamba Bwana maombi haya umeyasikia na unaenda kutenda kama Mungu, kwa sababu wewe ulinganishi na yeyote. Pokea sifa na utukufu, Mungu wetu wa rehema, uinuliwe na utukuke siku zote, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, amen. Studio uko nami Reverend John Masila wa Hope in Christ Christian Center, kanisa liko pale Kisaju na Jamii Bora. Bwana akawatie nguvu. Nambari yangu ya simu ni 0722229543. Bwana awabariki, asanteni.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: bado hatujasikia mataifa mengine yakiingia katika vita hii. Lakini ujue ya kwamba kuna wakati vita itatokea, mataifa mengine, Urusi na washirika wake wataungana siku zijazo, watapigana vita yao dhidi ya Israeli. Na ningetaka nikufahamishe ya kwamba utabiri ulivyoweza kutolewa na Ezekieli na vita hii itakavyotokea, watu wengi ambao ni wasomi wa Biblia na wengine ambao ni waandishi wa vitabu mbalimbali, wengi wametofautiana juu ya wakati vita hii itakapotokea. Wengine wakisema itatokea miaka chache ama miaka saba kabla Yesu kurudi katika dunia hii. Wengine wakisema ya kwamba itatokea wakati wa Kristo kutawala ulimwengu huu kwa miaka 1000. Wengine wakisema ya kwamba hapana, vita hii itatokea baada ya miaka 1000 baada ya Yesu kutawala ulimwengu huu. Na ningetaka ndugu msikilizaji, kwa maelezo haya ni kuambie ya kwamba mimi siko hapa sasa kwa ajili ya kujadili hayo. Ningetaka nikupatie ukweli wa vita hii kulingana na maandiko matakatifu. Manake the fact remains, the battle shall happen. Na ndio ninataka niweze kukueleza vile itakavyokuwa na vile maandiko yanavyosema.
1: Mungu anasema nitapeleka moto juu ya Magogu na juu ya wote wakaao salama katika nchi za pwani, nao watatambua kuwa mimi ni Mwenyezi Mungu. Nitalifanya jina langu takatifu litambuliwe na watu wangu Israeli, wala sitaruhusu tena watu walikufuru jina langu takatifu. Kwa nini Mungu anasema hivyo? Mungu anasema yeye kwa mara nyingine hataruhusu. Because even today unasikia watu ambao wanazungumza vile ambavyo wanavyotaka dhidi ya watu wa Mungu, tena wateule. Lakini hebu na tujifundishe, siku hiyo itakuwa ni mwisho wao. Because of what? There is something else that shall follow this war. Na hii itakuwa ni Kristo mwenyewe atajitayarisha na kurudi tena kutawala ulimwengu huu kwa utakatifu wote. Maandiko hayo yanapoendelea, nitalifanya jina langu takatifu litambuliwe na watu wangu Israeli, wala sitaruhusu tena watu walikufuru jina langu takatifu. Nayo mataifa yatatambua kuwa mimi ni Mwenyezi Mungu mtakatifu wa Israeli. Msikilizaji, kuna watu leo hii ambao hawaamini ya kwamba mpaka wa sasa Mungu angali anashikilia wana wa Israeli kama taifa ambalo aliweza kulichagua tangu wakati wa Ibrahimu. Kama unafikiria hivyo, please sahau. Kwa sababu ni wakati wa tribulation time, tulisoma ya kwamba Mungu atachukua wateule wake 144,000 kutoka kwa kabila zote za Israeli, na watakuwa ni watakatifu wake. Na wacha nikwambie hivi, huu ni wokovu mkuu Mungu atawapatia taifa lake Israeli. Na until God is done with Israel, tafadhali wewe kama mteule wa Mungu, heshimu nchi hiyo. Na usiseme ya kwamba ai, hawa watu hawampendi Yesu, walimuua Yesu na whatever. Yes, Mungu atawaadhibu kulingana na vile ambavyo walimkataa Yesu. Lakini kumbuka hivi, bado mpango wake Mungu dhidi ya taifa la Israeli uko tu. Anasema siku ile niliyosema juu yake kwa hakika inakuja. Mimi Bwana Mwenyezi Mungu nimesema. Mstari wa 9, hapo watu waishio katika miji ya Israeli watatoka na kukusanya silaha zilizoachwa na kuzichoma moto. Hebu sikia vile Ezekieli anaendelea. Watatumia hizo ngao, pinde, mishale, mikuki na marungu kama kuni za kuwasha moto kwa muda wa miaka 7. Me am astonished kusoma mambo kama haya. Ezekieli anaona majeshi yake, yale ambayo anaonyeshwa kwa wakati wake. And let me tell you, ndugu yangu msikilizaji, ni nini tena ambacho Ezekieli angeona cha vita wakati huo isipokuwa ni nyute, mikuki, mishale, farasi, ngao zilizotumika wakati huo. Let me just say this openly. Leo hii Mungu akianza na kukuonyesha na kunionyesha ndoto hii na maono haya, atakuonyesha nini? Leo hii atakuonyesha ndege za zana za kivita, atakuonyesha

0: Kuonyesha tankers, atakuonyesha vitu vingi, makombora, atakuonyesha yote haya. And it is true. Fikiria yote ambayo yataingia kwa ajili ya vita yakiwa Israeli. Na watu wanacheza tu na nabii za aina hii. Mimi nakubali kwa moyo wangu wote. These 7 years are true. Mtu anauliza, yani miaka saba wakifanya nini? Ati kuondoa weapons. Zote miaka saba. Mwingine anaanza fikiria ya kwamba Biblia inadanganya, lakini let me tell you, there is no lie in this. Mungu atatenda. Kumbuka vifaru vyote vikija pale. Na meli zote. Zikileta zana za vita na ndege zote na zote wale watu watakapo ingia na kukanyaga nchi hiyo wauawe na zote zianguke huko. How long will it take for the Israelites to clean up and to clear up their land? Na sana sana katika mji wa Israeli. Mimi naogopa Mwenyezi Mungu. Na ninakumbuka wakati ule Iraq tulitangaziwa ya kwamba ilivamia Kuwait. Unakumbuka wakati huo? Na mambo yakaendelea na vita ikaendelea, na baadaye tukasikia kwamba hata visima vingine ambavyo viliweza kuwakishwa moto wakati huo, vingine viliwaka mpaka hata mwaka mzima zikishindikana kabisa, hazikuzimwa. Sijui hata zingine zilichukua muda gani kuweza kuzimwa. Na ukumbuke mafuta yote ya zana hizi yakiwa kule, mioto itawaka namna gani? I don't want to go further than that. Nataka nikwambie hivi, muogope Mungu na umkubali Yesu Kristo akuokoe. Furaha yangu ni kwamba hii vita kuu ambayo inasemekana ni vita kuu ya watu wa ulimwengu ama ulimwengu wote, haitanikuta hapa mimi na haitakukuta wewe kama umemwamini Yesu Kristo. Kanisa litakuwa limenyakuliwa, lakini ole wale ambao walimkataa Yesu na watamkataa tu, na wale ambao watakutwa na janga kama hili watakiona. Lakini Bwana wetu akubariki na akusaidie. Yesu yuko na anainua mkono akisema, "Joo mwanangu, joo nikuokoe." Na ukishaokoka anakupatia uzima wa milele. Ni mahali ambapo utaishi kwa furaha. Jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimuyu, nikisema Bwana wetu azidi na kukubariki hadi tutakapokutana tena. Bwana akulinde, ishi kwa kumpendeza Bwana.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava.

hautoki hapa bila ulikuja hapa. Wengine wenu wamebeba mizigo mengi, wengine wenu wamelemewa, hawajui watazame wapi.

nifanane nawe. Kibao tatu pale mpenda msikilizaji, hakika sema nifanane nawe tu Bwana. Ikiwa ni asubuhi njema mpenda msikilizaji, wacha liwe ombi lako kwamba Mungu nifanane nawe, wakinitizama wasinione mimi, wakuone wewe. Kwa hiyo basi wacha basi awe ni Mungu anaonekana ndani mwetu mpenda msikilizaji. Wakati mwingi na kuwa tunachemsha mahali, wakati ambapo tunataka tuonekane sisi, ile hali haifai awe sisi, awe ni Mungu ambaye yuonekana ndani mwetu. Hivyo basi mpenda msikilizaji, wacha Bwana akapate kudhihirika ndani mwetu kwa jina la Yesu Kristo. VMM hapo kipenda Victor Maduma Ndala, kiwa ni asubuhi njema, happy new week. Na kwa wale ambao basi jana, mnajua jana hatukutana, niseme pia happy Mother's Day, happy belated Mother's Day kwa kina mama wote. Karibu tena zaidi wakati tuingie kwenye himizo letu, baada ya kuwa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimui pale mbeleni. Vile vile pia umepata sehemu nzuri ya ibada pale mpendo msikilizaji, na tuashukuru Mungu maana amekuwa Mungu mwema. Ni wakati basi tuombe kabla tuweze kuingia katika sehemu ya himizo asubuhi ya leo. Baba Mungu, tuasema asante. Asante kwa wema wako, asante maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Baba, tutubu kwa mengi ambayo tumeyatenda siofaa machoni pako, tukiomba kwamba Bwana katika maisha yetu shika usukani. Kila ambacho najua ni kwamba Bwana siwezi bila wewe. Na Baba, naomba kwamba Mungu katuongoze katika kila jambo. Enenda pamoja nasi e Mfalme, maana ni wewe tu. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana katika hitaji alilonalo, Jehova muonekanie. Sote kwa pamoja Baba, kwa mahitaji yote ambayo tunayo. Baba, wakati mwingine tunapitia mambo ambayo twashindwa itakuwaje. Lakini Baba, najua kwamba tukiwa pamoja nawe, maandiko yanasema kwamba nayaweza yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Bwana, tutie nguvu, tuonekanie kwa yote e Bwana. Maana wewe ni Mungu mkuu. Asante Yesu kwamba tulipokuwa tunasherehekea hapo jana siku ya Mother's Day, kuna mambo mengi ambayo kina mama wetu, mama zetu Baba, amecontribute katika society hii. Wametusaidia kwa mambo mengi tu. Ndipo sasa tuombea hawa kina mama kwamba wakaishi miaka nyingi. Be it mothers or mothers to be, God kapate kuwalinda na kuwahifadhi. Kila mitego ya shetani kinyume na maisha yao tunakemea kwa jina la Yesu Kristo. Tukitamka ulinzi juu ya kina mama, ulinzi juu ya mama zetu, wake zetu, dada zetu, binti zetu, wote kwa ujumla. Baba, tuwafunika kwa damu yako Yesu Kristo. No premature death in their lives in Jesus' name. The Lord, may you protect them, O King of Glory. Baba, wape hekima wanapoishi katika nyumba zao. Maana nyumba hubomolewa na mke, na nyumba hujengwa naye, na naamini hivyo. Kwamba Bwana kapata kumuonekania huyu mwanadada, huyu mke, huyu mama. Kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu. Zaidi Bwana, kuna wale ambao ni single mothers. Bwana, kapate kuwatia nguvu, kapate kuwawezesha. Maana amechukua majukumu yote ya baba mama. Mungu, naomba kwamba Bwana ukaonekania. Maana maybe yule alikuwa the sole breadwinner, baba hayupo tena. Lakini Mungu, naomba kwamba kapate kusaidia. Maana umesema kwenye maandiko kwamba wewe ni mume wa jane. Na zaidi Baba, naombea kuhusu wanaume ambao pia wamechukua majukumu ya kina mama. Wamekuwa kama mothers in their homes. Labda wake zao waliaga, ama kwa njia moja au nyingine hawapo, na sasa mabaki hao ndio kuchunga watoto. Mungu, naomba neema ya kipekee tu, neema ya kipekee juu yao, ukawaonekania na kuwatia nguvu, kuwawezesha kwa yote. It is not easy, but I know with God nothing is impossible. Lord, have your way, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Enenda nasi Baba hata katika siku ya leo, tuongoze katika shughuli zetu zote, maana ni wewe tu unayeweza. Asante Yesu, maana umetokoka, mwanzo tena mwisho ni wewe. Baba, hata kwa kipindi cha leo nena nasi, enenda nasi kwa kuwa unaweza, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen, amen. Bwana akutende wema. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Ujambo popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya. Karibu tupate kuendeleza pale tuliachia Ijumaa iliyopita. Nilikuahidi last Friday kwamba tutakuwa napata kuendeleza, na nilikuwa nafikiria kwamba tutakuwa namalizia leo katika kifungo hiki, maana tumekuwa katika kitabu cha Luka kwa muda kuanzia Wednesday last week I think, lakini ni kama tutamalizia kesho, ni kama tutamalizia kesho. Kwa hiyo basi ngaje huwa nasema sio mtihani tuafanya ndio tumalize, ila so long as tupate kile Mungu amekusudia, that is my joy. Naam. Kwa hiyo basi last Friday tulikuwa naongea kuhusiana na ishara moja wapo kwamba unakaribia wakati wako wokovu, unakaribia katika breakthrough yako. Na tukapata kuangalia, tulipoangalia kitabu cha Luka 19 mstari wa 5 hadi 7, tukatambua kwamba kuna watu wataanza kunungunika, watu ambao yani wengine wanaanza si kunungunika tu, hata wengine wanaanza kupinga, they start wanaanza kuwa against you, unafanya vitu wanakuwa tu kinyume, uelewi kwa nini. Na sometimes unapata kwamba ni watu ambao you least expect, people that you trust, people that are close to you, and some of them are family members, you know. Kwa hivyo unafika mahali unashangaa, but unapoona watu wamefika mahali wameanza kuwa kinyume nawe, huelewi kwa nini, basi jua kwamba ni kwa sababu wanapigana na breakthrough yako ambayo iko karibu tu, haiko mbali, imekaribia, inanukia tu, just around the door, just around the corner I mean. Kwa hivyo basi mara nyingi unapata kwamba wanakuja na kupinga tu, na hata baadhi yao wengine hata wajui kwa nini, lakini wanakupinga tu, wanakuwa tu against, wana gang up na wengine, they just against you pasipo sababu kamili. Naam. Kwa hivyo niruhusu tuendelee pale mpendwa msikilizaji. Tuliangazia kwa kirefu, tukapata kwamba hiyo ni moja wapo. Na iwapo li miss last Friday, kile ambacho nakusihi ni kwamba enenda tu kwenye mtandao wa YouTube ili utafute ujumbe huu, usiachwe nyuma. Maana sina muda wa kurudia kufanya recap refu. Lakini basi enda tu pale kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo. Kisearch Victor Mandala Himizo, utapata ujumbe huo kwa kirefu zaidi. Nenda pale kwenye mtandao wa YouTube, pata pale Victor Mandala Himizo. Alafu kisha pata pale ama Himizo na Victor Mandala, kisearch any of the two, bila shaka utakushafika na itakuwa vema zaidi. Lakini kwa yule ambaye basi ukipata pale, na ukipata pale ili usiachwe nyuma mpendwa msikilizaji, hakisha kwamba una subscribe pale, nitakuwa vema zaidi. Naam. Lakini kando na hayo, niruhusu basi tupate kuendelea kwa leo. Na tuendelee pale mpendwa msikilizaji. Luka sura 19, Luke chapter 19. Juzi tulisoma 5 to 7, leo niruhusu turudi nyuma kidogo tu, 2 to 5. Chapter 19 verse 2 to verse 5. Maandiko yanasemaje? Mstari wa 2 hadi wa 5. Natazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu, ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Verse 4. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Verse 5. Biblia inasema kwamba na Yesu alipofika mahala pale, alitazama juu akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Baba Mungu, nasema asante kwa neno lako. Nalihimidi na kulitukuza jina lako, ninakuenzi ewe mfalme, maana ni wewe tunayeweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Nakushukuru e Bwana kwa kuwa umekuwa kimbilio letu. Umekuwa Mungu mwezo wa yote, umekuwa Mungu mwaminifu. Baba, naomba kwamba Jehova ukapate kutuonekania siku ya leo, nena nasi. Nena nasi Bwana, napunguzi ili kuongezeka. Roho Mtakatifu shika usukani. Nena nasi Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Napoangalia katika kifungu ambacho tumesoma mpendwa msikilizaji, tumeongea kuhusu Zakayo. Vile ambavyo Zakayo alikuwa mtoza ushuru na alikuwa mfupi sana wa kimo, maandiko yanasema. Na alifika mahali akatamani kumwona Yesu, maana naamini akitamani hivyo, maybe Yesu alikuwa amepita, maybe haikuwa mara kwanza, maybe. Hayo ni mawazo yangu tu. Na ndipo basi akajua, ama alikuwa amemsikia sikia sehemu nyingi, lakini hakuwaienda kula, ama hata wakati alienda hakuwaimuona kwa sababu ya ufupi wake. Kwa hivyo kwa sababu mara kadhaa alikuwa amejaribu na hakuwaiweza, mawazo yangu tu hayo. Na akafika mahali akasema, raundi hii nimesikia napita. Akafanya uchunguzi wake, akajua anapitia njia hii. Kwa hivyo alipojua njia akasema, leo nitajipanga. Akaenda
akapanda juu ya mkuyu, kwa sababu alisema nikibaki hapa chini it happen, maybe alisema hivyo kwamba it happen kama last time jipate sijamuona. Ili mtu, ili Zakayo afike mahali apande mti hivyo, najua maybe ilikuwa ishaifanyika na akalemewa. Kwa hivyo wakati huo akasema raundi hainipiti, nataka tukumuona anakaje huyu Yesu, nataka nimuone tu. Na alipoenda kapanda juu ya mkuyu, Yesu alipofika akamuita na akamwambia kwamba leo nitashinda kwako. Yani leo sina mbio. Najua na majukumu mengi. Najua kuna watu wengi wananingoja. Wagonjwa wengi, watu wana mahitaji wengi na kadhalika. Wengine wanataka kusikia neno ndio. Lakini leo akamwambia vipi? Shuka upesi kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Yani nataka vitu vyote vingine na viweka pending. Maana kwa ratiba ya Yesu hakukuwa na pahali ilisemekana kwamba ataenda kushinda nyumbani kwa Zakayo. Unajua alikuwa anapangiwa ratiba yake. Unaona vile rais anakuwa na ratiba. Wanasema rais leo atatoka hivi, ataenda mahali fulani, ataongea na wananchi, akitoka pale ataenda kwa soko fulani afanye hivi na kadhalika. Unajua nyakati zile, nakumbuka nyakati za wale ambao walikuwepo, cha nitumie mfano kule nyuma kidogo, Mstaafu Moi, unajua nyakati zile hakukuwa na simu, hakukuwa na mambo ya social media. Kwa hivyo ingetangazwa asubuhi saa 12 hivi asubuhi kwa news za asubuhi 6 na 7, utasikia ratiba ya rais vile ilivyo. Na mtashikilia na saa yenye ilisemwa ni hapo tu, karibu hapo. Anasema atafika katika soko fulani. Atafika soko, acha nitumie, atapitia Ruiru, kwenye soko la Ruiru. Atasimama hapo takriban dakika kama 10 aongeleshe wananchi. Unajua ilikuwa hivyo. Akitoka hapo atasimama tena katika eneo la Kamakis pale, atakaa dakika 5 takriban dakika 5, alafu apite eneo la utawala, anafika utawala mwendo wa saa 9 mchana. Yani

0: Ndumia alipatikana akiwa ameuawa katika makazi yake ndani ya kanisa. Gashagwa aliyekuwa akizungumza wakati wa ibada ya wafu iliyofanyika katika kanisa la PCEA Macedonia kule Rungai, kaunti ya Nakuru, ameelekeza lawama kwa waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kwa kuchukua kwa wepesi mauaji ya kasisi huyo bila ya kutoa majibu ya matukio au sababu ya unyama huo kwa familia na mwenda au familia mwenda zake au kanisa la PCEA. Na tukisonga mbele kwenye taarifa nyingineo ni kwamba gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata ameapa kutonyamazishwa akisema kuwa ataendelea kusema ukweli na kupinga kile ambacho amekitaja kuwa ni uongozi mbaya licha ya mashinikizo na vitisho vya kisiasa. Akizungumza katika mji wa Murang'a wakati wa hafla ya kuhitimu kwa vijana chini ya mpango wa Murang'a Youth Service, Kang'ata amesema kwamba uongozi wa kweli hauogopi kukosolewa, lakini pia ukosoaji unafaa kujengwa juu ya ukweli, si hofu au siasa za kulipizana kisasi. Amesisitiza kuwa taifa linahitaji ukweli wenye uwajibikaji wala si kelele zisizo na mwelekeo.
1: Ni vizuri kupigana na ufisadi, lakini pia tunajuanga kupigana na ufisadi ya ukweli na kupigana na ufisadi ya uongo ambayo imeletwa kisiasa. My colleague ambaye ni governor wa Kiambu wa Matangi, vitu zake ziliharibiwa tukiona na macho, kweli ama uongo? Basi na tulijua hizo ni sababu za kisiasa. Basi najua hata mimi wanaweza anza kuniletea mashida, lakini sawa tu, hiyo ni kawaida. Mimi nitang'ang'ana, sitapiga mtu, lakini nitaendelea kuongea ukweli.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
0: Na viongozi wa Kenya Kwanza wameelezea wasiwasi wao kuhusu idadi ndogo ya wapiga kura waliojitokeza kujiandikisha katika baadhi ya maeneo ya Bonde la Ufa. Wakizungumza wakati wa ziara katika kaunti ya Nandi, wanasiasa hao wameonya kuwa idadi ndogo ya wakazi waliojisajili kupiga kura katika eneo hilo linalochukuliwa kuwa ngome ya kisiasa ya Rais William Ruto inaweza kudhoofisha nafasi yake ya kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wakiongozwa na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi na mbunge wa Tinderet Julius Meli wamewarai wakazi kujitokeza kwa wingi na kujisajili kama wapiga kura wakati wa dirisha lijalo la usajili punde litakapofunguliwa.
3: Wale ambao wana identity cards katika county hii na kwingine, if you are listening to me about the size of the victory, we cannot afford to have that kind of registration.
4: Tushikilie rais, tushikilie kwa masomo, tushikilie kwa kilimo, tushikilie kwa infrastructure, na ya mwisho tushikilie kwa kura 2027.
5: Mahali ambapo kanisa inakemea mambo ya ukabila.
2: Habari za kimataifa.
0: Tukivuka mipaka ni kwamba msemaji wa jeshi la Iran ameonya kuwa ikiwa maadui zao wataishambulia tena Iran, basi watashangazwa na mbinu na silaha mpya watakazozitumia wakati wa uwanja wa vita. Iran imetishia pia kulipiza kisasi kwa kushambulia kambi na ofisi za Marekani kote mashariki na maeneo ya kati ikiwa meli zake za kibiashara zitashambuliwa tena katika eneo la Guba, kufuatia mvutano unaoendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz. Juhudi za kidiplomasia kwa hivi sasa zinaendelea na waziri mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani huko Miami, Marco Rubio, na maafisa kadhaa wa Marekani na Pakistan ili kujadili namna ya kumaliza mzozo huo. Mwisho wa shajara kwa kina awamu ya saa moja, tukutane saa mbili kwa muktasari wa shajara na habari za michezo. Mimi ni Timothy Ochwani.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Mia moja na tano nukta tatu Biblia Husema Broadcasting Voi.
6: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi, Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi karadio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu adlea na kutushulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
7: Malani nene, habari za Yesu.
6: Karibuni sana kwa sikilizaji na tuendelea ku

0: nawe.
1: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kibandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Plot ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Lot ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
2: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

cheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Kwa hivyo basi mpendwa msikilizaji, ndio hicho wastahili Yesu. Nikuze kwenda tu nakwambia baridi kando, au sio? Asubuhi njema, tunaanza wiki namna gani? Ndio hapo basi nakwambia wastahili Yesu. Ajepato napiga nduru eh. Wapi nduru? Yaani kibao kinajulikana kama mbinguni itakuwaje. Yaani angalia kule mbinguni vile itakavyokuwa. Achia tu hapo. Agape Gospel Band, mpendwa msikilizaji, umela Yesu. Ikiwa tumshukuru Mungu kule nje, nikiangalia naona kuna hali ya anga na kaa vile vile livyo tu, kumetulia mawingu kidogo, kumetulia kidogo, kijibaridi kidogo, joto kidogo hapo basi, lakini ndani ya sana machoro nakwambia jua lijachomoza hapa hapa hili, lakini basi mambo ni barabara kule liko. Mambo yako vipi? Nazikwenda tu, nasipe tuka hapa nakwambia. Hivyo ndio Mandala anaanza wiki nawe pia kwenye breakfast yako ya kipekee. Kuabudu tu

0: Haya basi kiuba zetu wa mshukuru Bwana, tarehe ikiwa ni 11 mwezi wa 5 mwezi Mei mwaka 2026. Mambo vipi kwa wale ambao kwenye msongamano wa magari, labda uko kwenye jam mahali? Usitie shaka bana, utafika. Mwenda pole ajikwai, wasema Swahili. Kwa hivyo hakisha kwamba huvunji sheria pale barabarani, tufuate sheria, mambo itakuwa ni barabara kabisa. Kiangalia pale naona kuna wale ambao nazidi, ikiwa ni asubuhi ambapo, of course, kabla niangazie wale ambao nazidi kupata pale asubuhi ambapo tunamkia kutambua mambo kadha wa kadha. Mpenda msikilizaji, kuna summit ambayo itakuwa inafanyika hapa jijini Nairobi, pale KICC. Kwa hivyo tarajia kuwe na msongamano zaidi katika baadhi ya maeneo, katika baadhi ya barabara. Kwa hivyo basi hakikisha kwamba kama unaenda maeneo fulani toka mapema, ili usije ukajipata pabaya, maana kuna viongozi zaidi ya 30, marais zaidi ya 30 ambao watakuwa na kuja hapa nchini. Unajua hao marais wanakuja na watu wao, kwa hivyo kuna pia na ulinzi na kadhalika. Kwa hivyo kuna masuala kadha wa kadha ambayo basi yatazingatiwa. Kwa hivyo kwa siku hizi mbili hivi, jiandae kwamba mkutano huu utakuwa katikati ya jiji pale KICC. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, na kujuza mapema ndio angalau hata polisi wametoa tahadhari pale, usije ukajipata pabaya. Ukiona msongamano uko zaidi, elewa tu. Na sana sana hapa jijini Nairobi, si maeneo mengine sana, especially kutoka uwanja wa ndege wa JKIA kuja hapa jijini Nairobi, tarajia zaidi. Pia ni asubuhi ambayo tutaamkia kutambua mambo mengine ambayo yanazidi kujiri, kama vile ripoti moja niliona kwenye habari kwenye runinga pale, akiashiria mtu mmoja, yani jamaa mmoja anaelezea kwamba jina lake amepata alipofungua, sijui ni lini uliangalia kujua kwamba kama kadi yako ya SHA inatumika ama haijatumika, hujaitumia. Na unajua watu mara nyingi, watu kama hutumii huwa huangalii. Kwa hivyo kuna mmoja aliangalia akagundua, yani yeye kadi yake ishatumika. Yasemekana kwamba alikuwa na ugonjwa fulani ya sehemu ya mkojo, yani alikuwa na ugonjwa fulani, UTI fulani na kadhalika, ambayo hata yeye hajaigonjeka, na alipelekwa hospitali nyingine huko Northeastern kule juu, na hajui na pesa zimetumika pale kwa SHA. Yani haelewi, lakini ameshatibiwa ugonjwa, hajui, na akalipiwa pesa ugonjwa, na yeye mwenyewe si mgonjwa. Hii dunia hii. Kitafakari juu hayo, mpendo msikilizaji, nikukumbusha pia kuna kisa kimoja nilikuwa naelezwa na ndugu yangu mmoja, Nika hapa akasema kwamba kuna kisa kimoja cha mmoja ambaye anasemekana kwamba eti alikuwa anagonjeka, ameclaim malipo kutoka kwa SHA kila mwezi, yani alikuwa anajifungua kila mwezi. Ameenda maternity kila mwezi. Hata kama mwongo umekosekana. Unajua kuna wakinyo wengine wakora janja wezi. Na ni mtu tu, kuna mtu tu mahali anavuna mahali hajapanda. Ni wanda kuna pesa za tolewa nyingi. Wakenya wanatoa pesa wakitarajia matibabu mazuri, unapata kwa mwezi 5.5 to 6 billion every month plus, ambazo watolewa kwa ajili ya SHA. Lakini basi nafikiria waziri Duale, you need to do something, you need to do something kuzuia vitendo vya aina hii. Maana hali hii, unajua naweza fika mahali kumlaumu Duale, na hata yeye mwenyewe, hata unaona vile mpigo na butwa, hata naye anapigwa na butwa tu anashtukia. Kama anajua, kweli anaweza kuwa anajua, hapana, sijui. Lakini basi hatua zichukuliwe ili kuzuia hali hii. Inauma sana. Kutoa pesa ukienda hospitalini hakuna. Ai. Ilisikia kuna mmoja alikuwa ananiambia kwamba alienda Kenyatta, yala alijionea. Acha tu. Mungu atusaidie. Tuzidi na swali nauliza, tunawe unaombea taifa letu kweli? Tuzidi kuombea taifa letu. Namuona pale Majuma pale anasema yupo mpendo msikilizaji anapata vizuri. Silvester Makazi pia kwa pale, Kariuki Mkubia Gadhambi pia kwa pale. Afuatia pana huyu anasema Bwana Yesu asifiwe sana Mandala. Blessed Tomlin za kwa pale. Kioko Kilonzo Ulu pia anasema anapatikana pale. Happy New Week Lydia Kavoko sikioni pia kwa pale. Konso Godi asema morning Vicky, pamoja na huyu anasema good morning Vicky, nakupata vyema loud and clear. Asante sana. Afuatia pana mmoja anasema praise God Vicky, happy new week to all. All listeners, huyu ni assistant chief Midhumo pale. Security kwa safi, Samuel Nthuka kwa pale, asante sana. Sema Midhumo kule kwa sawa. Security kwa tight, safi. Hapa BHP pia security kwa safi. Hata hewani, kwa niko nini? Yesu anatawala. Asubuhi njema na wiki mpya ya baraka. Huyo ni Lucy kutoka Kianyaga kule. Alafu kuna Victor, ukiona vile nimezikwenda hapa kijasho cha nitoka pale. Anasema kina mtoka kweli kweli, huyu ni Shila. Good morning Shila, how are you lakini? how are you lakini unajua Shila ukiona Shila anaanza kukumbuka timu yake. Sasa Shila sijui wewe na Man U sijui nitaweka wapi. Maana nikikuona hivi naona Man U. Karibu mgeza kutuchekelea lakini Mungu akafanya ile kitu. Pia nanyi mtakatoka 0-0. Afadhali sisi tulifunga na tukafunga moja katikatiliwa yao pia kakataliwa na tukatoka 1-1. 0. At the biggest team. Wow. Acha hizo. Aya, ni Monday, wacha nisianze uchokozi. Bikini kiwa macha town kwa Ndanze ni Boniface Mumu asema bwana asiwe sana. Amen. Mungu azidi kutenda wema. Nikiangalia pale hapo ni kwenye mtandao wetu wa WhatsApp. Ukipenda wengine wanasema ni wa sharp, sawa. Ukiwa sharp ni sawa. Ukiwa sharp ni sawa. Kwenye WhatsApp pale kwenye mtandao wa X mambo vipi pia David Kerio asubuhi anasema yupo kwa sana. Lucy Nyaga pia kwa pala, asante sana Lucy. As a praise God. Amen. Good morning brother and good morning to you. Welcome to kirejea pale kwenye FB, Facebook fan page, Biblia sema broadcasting na muona pale. Anaitwa Dorothy Mika kwa pale, Zioka Tough Negotiator pia kwa pale. Akifuatia hapa na huyu ambaye ni Sarah Jerry pamoja na Elijah Kimani wa Kandara. Kunaye hapa anaitwa Konso Godie, Toa Alicia pia kwa pale pamoja na Rozi Mumina. Afuatia hapa na Jafeth Kimani, Mrage Manzeki pamoja na Opinion Leader. Kuna Alexander Kwach. Alafu kuna John Kinyozi Masto, Balozi Eric Meja kwa pale, Kioko Kilonzo wa Ulu, pamoja na huyu Catherine Mutuku, pamoja na MC Mwasha. Kuna Baba Paloma, akifuatia na Zakaya Ndanje, pamoja na Tom Rains, Joyce Akeki kwa pale. Joyce, sio Joyce wa Akeki, ni Joyce Akeki. Luya Prince kwa pale, pamoja na Emmanuel, Rebecca Kiema, Joyce Salwa pia kwa pale, pamoja na Max Mila, Ebaba. Anaitwa Ebaba. Ebaba, Ebaba, yeye ni Ebaba. Victor, utaacha uchapane. Enda miyaki yako pale, asante sana. Grace Ailei pamoja na Pastor Sarah Daniel. James Jamaa yako pale pamoja na huyo MC Masha. Lamek Bakari pamoja na Edith Mabiala. Alafu kuna huyo anaitwa Rev Billy Marende pamoja na Emerald Ruby. Grace Mutunga pia yako pale na Elfas Konzolo. Kuna Mary Ann. Akifatema na Kirandi Dennis Eke Musori Bwage Susu. Joshua Mwanaspaza, Vivian Blogos pia kwa pale pamoja na Peter Musila Bishop Mdingi. Kuna Fanuel W. Chuli. Ala Faristo Muganda kwa pale, Tina Kagasi kwa pale, pamoja na huyu anaitwa Martin Anango Kangware. Kuna hapa anaitwa Dorcas Jeleta. Jeleta kwa pale ni tunapozidi pale. Zablon Maera, asante sana. James Delek pia asema Kosi Asha Panjam, McDonald Kangi, Nicholas Wambua, Jared Arama pia kwa pale, Lucy Mutua pamoja na Evans Kerui. Alafu kunani hapa Tirisa Omboka Tirisa. Afuatia hapa na James Mutuku. Shiko Mudhoni pamoja na Chamtani Ben, Peter Wagashosho na zake mbili tatu safi Peter. Alafu Hadley Chagu yako pale. Akifuatia hapa na Boni Watawa, Konzo Godi, MC Peter rejea pale safi. Alafu Balozi Eric Meja yako pale, Benjamin Musau. Akifuatia hapa na Eric Wasaya, asante sana zake pia mbili tatu Kolowa Andole, Kezia Gitao, Lois Molly pamoja na Dorcas Mash. Kuna MC Mash rejea pale, David Kisilu pamoja na huyu ambaye ni Karom Chiselemi, mchungaji Dan Musangadi pia kwa pale, Gideon Kitu pamoja na Gidhua Koine Kamasharia. Kuna Kenyatta Natala, Tony Rono eyewitness kwa pale, Jonathan Mutuko. Alafu Alexander Ajoz pamoja na Liza Jawarianda Jack. Alafu Zablon Hapala, Francis Mbithi pamoja na Kilu Nduva, Zadok Shirandula pamoja na Mbasu Margaret Ngonyo pamoja na huyu ambaye ni James Lunani Baba Gifta. Alafu kuna David na Kitare Muse akifuatia na Kolo Shiva. Robin Onyando pia anasema Hakosi. Kioko Kilonzo Ulu, Blessed Tom Rains kwa pale, Tulina Mbio Kine, Flozi Annette Marciaya pamoja na Elijah Kimani wa Kandara. Kuna huyu anaitwa Mwalimu Kemboi, Peter Msila Bishop Ndingi pamoja na Kadhomi Mbaya, John Tesuzi Boy. Alafu kuna Masi Mbone, Silvester Makazi amalizi aelekea pale, tukimalizia kuna huyu Morris Werengai, vile McDonald Kangi pia sema nipo kwa sana. Sophie, mambo vipi lakini mpendwa msikilizaji, kio ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting ambapo hapa ndio fahari ya jamii. Kio nami hapa VMM au sio?
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Na kwambia basi chumba chunga kinywa chako sana usinene mabaya na kwambia. Mambo pa moto kweli kweli. Praise the Lord. Asema happy Mother's Day to all ladies. Well, my mom Mary Mumo akiwa enedwa musini Katangi ni Bonfest Chalo Nikia Machakos. Takuwa nangazia mengi zaidi kuisia na Mother's Day baada ya saa mbili, kwa hivyo sicheze mbali mpendo msikilizaji. Tunaposhukuru haki na mama ni watu wa maana. Lakini zaidi ningependa kusema asante sana kwa wote ambao wanazidi kuwa nguzo wa Biblia Inasema Broadcasting kutu support pale. We don't take it for granted. Tuasema asante mpendo msikilizaji kwa kuhakikisha kwamba umetoa sadaka yako, labda umetoa sadaka shukrani, labda umetoa sadaka ya kusupport kituo hiki. Kwa yote tuasema asante sana. Mungu wa mbinguni aunaye kwa siri akujibu kwa wazi. Na kama vile nilivyoahidi kusoma tu majina wale ambao umetuma sadaka zao, na niseme tu asante. Labda unatoa pale kile ambacho unatuma na shilingi zako 100, nimeona pale 1000, niona pale 500, nimeona 1507, nimeona pale 300 na kadhalika. Kila ambacho natuma pale mpendwa msikilizaji, huyu Mungu akujibu kwa wazi. Kwa hiyo basi popote pale ulipo, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo tuma pale, iwe ni tithe, sadaka shukrani au support yako, tuma tu pale tu support kazi ya Bwana, injili isonge mbele. Na huyu Mungu aunaye kwa siri akujibu kwa wazi. Nikiangalia pale kwa wale ambao tayari ashatuma pale, namuona kuna huyu ambaye ajulikana kama Julius Gideon, asante sana. Margaret Tito pamoja na huyu Roda Makau, asante. Kuna Bendeta Kilu, Eunice Mutie pia kwa pale. Daniel Mwangi ametuma mara mbili, alafu Newton Ngondi akifuatia pana huyu ambaye ni Michael Ndambiri, Margaret Nyanoti, Francis Matu pamoja na Jennifer Kio, kuna Peter Nzuki na Jackson Kioko, Emmanuel Yalo pia kwa pale, pamoja na huyu ambaye anaitwa baada Emmanuel Yalo, kuna huyu anaitwa Kevin Tsalwa. Kevin Tsalwa, asante sana. Afuatia pana huyu ambaye ni Detrice Desterius Hamalashi Halwale, asante sana Desterius, ametuma kutoka kwa paybill number yake, asante. Kumbuka mpendwa msikilizaji, unaweza tuma direct kutoka kwa app yako ya benki, ama utume kutoka kwa Mpesa namba yako, ama kwa Till namba yako, ama kwa Airtel Money unatuma pale. Kumbuka paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number ni 967. Tuzidi kutuma pale na Bwana kutende wema. Whatever amount, Bwana kutende wema. Kuna huyu anaitwa Kiplagat Rono pamoja na Paris Njuguna, Jen Kilonzo, Jacqueline Mutisia pamoja na Kimanzi Mutemi, Dominic Njeri pamoja na huyu anaitwa Karen Ikua, Kefa Bere Bera pamoja na James Njonde, Masi Mutai, Elseba Mengich, Elseba Mengich, asante sana. Sera Awinja na Manyange Esther, Caroline Chepchirchir, Samson Mbuvi pamoja na Josephat Mwendo, aitwa Joseph Ndolo ako pale, akifuatiwa pana huyu anaye nani? Anaitwa Alvana Kiwoi, Faith Nzau, Jason Kaluli pamoja na Margaret Muthiani, afanywa na Titus Kimeu, Vivian Cheropa, Boniface Ayuku, Elizabeth Kiduka pamoja na Nelly Onyango, Jonathan Mwanzao pamoja na Faith Nzau yupala, sante. Afanywa na Florence Muia, Virginia Munge, Patrick Kilonzo, Ross Kilonzo, Chadriela Wafula, Wycliffe Ombeva, Damaris Munyithia, Maluki Msili pamoja na Sara Nduta, Evelyn Kitazi, Meritina Mutuku akopala, asante sana. Akifuatia pana huyu ambaye na baada Maritina ama ni Meritina, alafu Joyce Mutai, Naomi Kiunga, Emilio Karioki, Margaret Kunina pamoja na Mary Mlati, Simon Mugendi, Stella Maris Macau, Winfred Musioki ameongeza pale mbele tithe safi, lakini mazuri umeandika 967. Kumbuka paybill number yetu ni 332550, account number 967. Paybill number 332550, account number 967. Kuna hapa naitwa Gladys Kioko, asante, pamoja na Rose Mukavi, Susan Ogoka, Lydia Nguthi pamoja na Agnes Mwangangi, Samuel Mutisia, Winfred Musioki, George Kiriaini pamoja na huyo, asante sana George Kiriaini, ubarikiwe. Naona ameongezea sawa. Alafu kuna Agnes Munai pia kwa pale, asante sana. Napozili pale mpendwa msikilizaji, baada Agnes kuna huyo Faith Opindo pamoja na Elizabeth Mutisia ametuma sasa hivi. Kuna Nduku Mumo, Penina Kingwa ama ni Kingwa pamoja na Salina Kiprono, asanteni sana. Mungu wa mbinguni aunaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu mpendwa msikilizaji, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967. 7. Account number yetu ikiwa ni 9 6 7. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, na itakuwa vema tena zaidi. Mungu azidi kutenda wema. Tunapoingia kwenye pita pita za kwangu.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

Bila shaka basi ni wakati wa pita pita za kwangu kafika katika maeneo kadha wa kadha, ndio nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo nilifika. Naam, nianzie eneo lipi? Tuanzie eneo la Mumbuni kule Machakos. Mumbuni Machakos, kuna matumaini ya jombi mmoja mtaani hapa ya kubadilisha maisha yake baada ya kuahidiwa deli safi na mapolo washikaji wake yalizimika alipogundua kuwa ilikuwa feki, kwa kuwa alikuwa amekaa kwa muda bila kazi. Alimeza chambo na kukubali mipango yao ya kusaka pesa. Usiku wa shughuli ulipowadia, walikutana na watu waliovalia sare za polisi barabarani na leni chini. Mmoja wao alipiga kelele huku akielekezwa na bunduki. Kumbe wale mapolo walikuwa wezi waliotaka kumsajili katika genge lao. Yani jamaa aliambiwa umetafuta kazi muda mrefu, alafu baada ya kuja tu akafika mahali akagundua kumbe jamaa walikuwa wanataka kumuingiza kwa magenge ya wizi. My friend, haya, ukisikia kadili kanatokea, fanya uchunguzi wako kwanza. Naam, nikitoka pale nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Loitokitok kule Kajiado. Loitokitok kasemekana kuna kalamini moja afichua jinsi wandani wake wamchochea amfurushe mke wake. Yaani polo huyo mmoja wa hapa amewaacha wenzake vinywa wazi baada ya kukiri hadharani kwamba amekuwa akipotoshwa na marafiki zake mpaka akaanza kuharibu maisha yake mwenyewe. Yaani watu wanafika mahali kwambia mke wako anakalia. Watu wao wenyewe wako na wake zao. Wanataka uache wa kwako. Wewe. Haya, lakini uzuri aligundua mapema . Kuna watu wana roho chafu. Naam, kitafakari juu hayo nikavuka mpaka Sabaki Mavoko. Mwanadada mmoja wa hapa katika mtaa huu alijikuta pabaya baada ya wenzake kumkalia kooni wakimtaka ajiheshimu na kuacha tabia ya kuwavurugia ndoa. Yaani huyu ni rafiki na yeye peke yake ndiye hajaolewa, lakini yeye anavuruga hizi ndoa za marafiki zao wote. Sasa unajua wanasema nikitaka kujua niangalie marafiki zako. So kuna rafiki moja tu kazi yake ni anaenda kwa huyu, yani anatafuta waume za wao na marafiki zake. Surely wanasema kikulacho kinguoni mwako, chunga marafiki wako, wengine ni maasidi tu. Naam, nikivuka mpaka Chepngaina kule Bomet ambapo inasemekana kuna mrembo mmoja wa hapa alitakiwa na mumewe asirudishe chochote alichochukua kwa wazazi walipokosana. Duru zinaarifu kuwa kidocho huyo alinukuliwa kila mara akijigamba kuwa ndiye aliyenunua vitu vingi bomani mwao. Yani mimi ndio nimenunua vitu, mwanaume anajigamba tu mimi ndio nimenunua vitu. Hey, wanaume tujitahidi tubai vitu, la sivyo mke atajigamba. Chapa kazi, tafuta vya kwako, au sio? Naam, nikimalizia basi mpaka jamaa kama vitu ambavyo vitoka navyo kwenu rudisha, staki chochote. Vitu ambavyo nimenunua ndio vya kwangu. Haya. Malizia basi eneo la City Hall hapa Nairobi. City Hall kuna chokora mmoja alilaaniwa na wenzake kwa kutoroka na buffalo waliozawadiwa na msamaria mwema nje ya ofisi ya governor wa Nairobi. Yaani mmepewa tu buffalo, mkate, ngalao mgawane. Alafu chokora mmoja anatoroka nayo, anaacha wengine. Sasa, okay. Anasema kila mtu anajijali mwenye. Anasema everyone for himself and God for us all. Hapo ndio machokora amefika, semi kitu. Ni katika pita pita za kwangu mpendwa msikilizaji, ulimwengu huna visanga na vituko. Mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Madumandala kwenye pita pita, anasema kuishi kwingi, kuona mengi na kutembea kwingi, kuona mengi zaidi. God bless you.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Hii ni Biblia husema shajara. Shajara.
3: Ikiwa ni saa mbili saa za Afrika Mashariki, matumaini yangu mzima popote ulipo, shajara ya kimkutasari, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba Rais William Ruto amepewa fursa ya kuwasilisha hoja zitakazojadiliwa katika mkutano wa kihistoria wa African Forward Summit unaoanza leo hii hapa jijini Nairobi. Mkutano huu anaouandaa pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ukiwalete pamoja zaidi ya viongozi 30 wa nchi za Afrika, wafanyabiashara na wavumbuzi, ili kujadili mustakabali wa bara. Serikali ya Kenya na Ufaransa hapo jana zimeahidi kujenga uhusiano mpya unaozingatia maslahi ya pande zote mbili, huku Rais William Ruto na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron wakisema kwamba ushirikiano huo utanufaisha mataifa yote mawili. Katika hotuba ya pamoja jijini Nairobi hapo jana, viongozi hao wawili walieleza mipango ya kuanzisha kile walichokitaja kuwa uhusiano wenye uwiano na manufaa kwa Kenya pamoja na mshirika wake Ufaransa. Na tukisonga mbele ni kwamba mke wa naibu wa rais Kenya ama mke wa naibu wa rais Kithure Kindiki ametoa wito wa kuongezwa kwa juhudi za kuwawezesha kuwaunga mkono akina mama, akisema kwamba wanawake ni msingi muhimu kwa maendeleo ya jamii. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya akina mama hapo jana yaliyofanyika katika eneo la Karen, Joyce Kithure aliwapongeza akina mama kote nchini kwa kujitolea kwao, ustahimilifu na mchango wao katika kujenga familia na jamii.
4: Families, responsible citizens, and great leaders, there's usually a mother who sacrificed quietly, prayed faithfully, and worked tirelessly. To all mothers present here today, and those mothers watching from different places, I say thank you.
3: Akiwahutubia viongozi wageni na familia zilizohudhuria hafla hiyo, akiwa pia mke wa pili, alisema kwamba kina mama ndio nguzo ya jamii, huku akieleza kuwa mchango wao mara nyingi hautambuliwi pasavyo licha ya jukumu kubwa lilonalo katika kulea raia ama kulea jamii na viongozi wa baadaye. Na sasa tupate habari za michezo.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Na kwenye habari za michezo tuanzie humu nchini, ambapo mabingwa mara 21 wa ligi kuu nchini Gor Mahia wamebanwa kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja na mabingwa watetezi Police FC mchuano uliochezwa katika uwanja wa Nyayo. Matokeo haya yanawaacha wana Gor Mahia wakisalia kileleni pa jedwali kwa alama 65, alama 7 mbele ya wapinzani wao wa jadi AFC Leopards ambao wana mchezo mmoja mkononi. Tusker FC waliendeleza ubabe wao kwa kuwanyuka na Bidco United mabao mawili kwa nunge, ushindi uliowasaidia kuimarisha nafasi yao katika timu nne bora. Kwa upande wao, Kariobangi Sharks waliendeleza mfululizo wa matokeo mazuri kwa kuwalaza wana Nairobi United mabao mawili kwa nunge, na wana Mathare United wakidhalilishwa kwao nyumbani na APS Bomet mabao mawili kwa nunge. Tukisalia humu nchini, ni kuwa timu ya soka ya kinadada ya Police Bullets imetawazwa rasmi kuwa mabingwa kwa msimu wa mwaka 2025-2026 baada ya kuonyesha kiwango dhabiti tangu kuanza kwa msimu. Ufanisi huu unawapa nafasi ya kuiwakilisha Kenya katika michuano ya kanda, ikiwa na maana ya Sekafa, kitengo cha kinadada. Katika mechi yao ya jana, timu ya Police Bullets iliwanyuka wana Trinity Starlets bao moja kwa nunge. Na katika hitimisho, tuelekee nchini Uingereza kukisalia michuano miwili kutamatika kwa kinyang'anyiro cha ligi kuu nchini Uingereza. Ni kwamba Arsenal imedumisha uongozi wake juu kileleni pa jedwali baada ya kupata ushindi mgumu wa bao moja kwa nunge ugenini dhidi ya West Ham United. Bao la pekee lake mshambuliaji Leandro Trossard katika dakika ya 83 liliwahakikishia the Gunners ushindi wa bao moja kwa nunge, wakisalia juu kileleni pa jedwali kwa alama 79.
5: Odegaard for Rice, back with Martin Odegaard, and Trossard! How big a moment could that be?
3: Hata hivyo mchezo huo haukukosa utata, kwani bao la kusawazishwa la wana West Ham katika dakika za mwisho lilikataliwa na teknolojia ya VAR baada ya kubainika kwa mlinda lango wa timu ya Arsenal David Raya alikuwa amechezewa visivyo.
6: After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper. Final decision is direct free kick.
3: Katika michuano mingine, Burnley ambao tayari wameshuka daraja waliwabana wana Aston Villa kwa sare ya mabao mawili kwa mawili, sare sawia ikiandikishwa katika michuano baina ya Crystal Palace na Everton. Nottingham Forest walifanikiwa kupata sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Newcastle United, matokeo ambayo yamewahakikishia rasmi kubaki katika ligi kuu ya msimu ujao. Kwa sasa Arsenal wanaongoza msimamo wa ligi kwa alama 79, alama 5 mbele ya wapinzani wao wakuu Manchester City, ingawa City wana mchezo mmoja mkononi baada ya kuilaza Brentford mabao matatu kwa nunge siku ya Jumamosi. Manchester United wamedumisha nafasi yao ya tatu kwa alama 65 baada ya kutoka sare tasa dhidi ya Sunderland. Liverpool ni ya nne kwa alama 59, alama sawia na Aston Villa wanaozidiwa kwa ubora wa mabao. Mwisho wa habari za michezo.
2: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Na kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara ya kimuktasari sawia na habari za michezo. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 3 kwa shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
7: Jina langu ni Miriam Jokona.
8: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
9: Jina ni Grace Musembi. Biblia Husema ni ngao ya kila Mkristo.
8: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Husema.
9: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
10: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
9: Mr. Mwikali,
11: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
9: Denge,
12: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
9: Benson Mwanza,
13: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
9: Mandala,
14: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
9: Bwana Omariba,
15: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
9: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
8: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
2: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33
1: 2550, account number 967.
16: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana.

0: Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Usema Studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Ngare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Derama Yananda Enkai Nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: naitwa Boni Mwaitege pale, mpendo msikilizaji, kwa tabu linyonyesha mama, lakini basi tumpa mama heshima. Mama ni mtu wa nguvu eh. Ikiwa ni siku njema mpendo msikilizaji, na nashukuru sana kwa wote ambao nazidi kutegea. Kina mama wote mpo, nashukuru sana. Hapo jana ikawa ni siku ya of course ya maadhimisho ya kina mama, International Mother's Day, na hivyo basi nimetenga tu muda huu kuweza kusema happy belated Mother's Day. Jana hatukuwa kwa pamoja, ilikuwa ni Jumapili, lakini basi nimeona ni vema, nasema better late than never eh. Kwa hivyo basi ningependa kupongeza kina mama kwa kazi njema ambayo amefanya. Lakini basi kwenye mazungumzo bayana, of course kwa naangazia swala hilo kwa kirefu mpendwa msikilizaji, ikiwa ni asubuhi njema. Niruhusu basi tupate kibwagizo hiki kabla tuingie kwenye sehemu yetu ya mazungumzo bayana kirasmi.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Na baada ya kupata kibao hicho mama, mama ni mama eh. Haya basi uweze kulipa sina. Nataka tu basi tuweze kuangazia maana jana ilikuwa, natumai basi popote pale ulipo una vile ambavyo ulimsherekea mamako mzazi, mama watoto wako. Mama tu yule mother figure in your life. Na nikiona tafakari hivi, kwanza kabisa utapata kutambua kwamba kuna wale kina mama ambao walitulea, maybe ni stepmother alikulea, maybe ni mamako mzazi na kadhalika. Tukipata tuseme asante. Kuna paka mama mkwe, ama kule ambako umeolewa, mama mme wako, mama mke wako, mama bado. Na tuvuke nocha haya, kuna wale ambao wamelelewa na single father, maybe kwa njia moja au nyingine mama hakuwepo. Kwa hivyo umechukua roles za kuwa mama, umempikia mtoto wako, hakikisha kwamba amekua. Tungependa kusema kwa heshima sana wote kwa pamoja, na tuweze kusema kongole. Nyinyi ni watu wa maana, watu wa nguvu. Na napozidi pale mpenda msikilizaji, tunapoongea kuhusiana na haki na mama na wote hao, mmoja asema mamza hapa tupo tunajivunia viki na tunajivunia kuitwa mama. Huyo jameni, huyo ni Shila, safi Shila, mama Shila, okay. Sawa,

0: mama yangu vile nimeketi naye mali nimefika tena tena nikambeba tena saizi nakaa nikimuosha unaona sasa ni ile unasema ni upendo sababu alikubeba miezi 9. Ubarikiwe sana.
1: Okay. Nawe pia, tuuliza na pale mpenda msikilizaji, ushauri ambao mama alikupa, ushauri tu pale, tuanzie pale, kabla tuweze kuangazia pia, vile ambavyo namheshimu mama kwa mzazi. 0722-174-200, ndio nambari ya simu, na pia ndio nambari ya WhatsApp. Bili sema hello?
2: Hello?
1: Yes?
2: Good morning.
1: Good morning, how are you?
2: I'm fine.
1: Mwenzangu naitwa
2: nani? Amen.
1: Mimi
2: naitwa Emmanuel.
1: Yes.
2: Ah, mimi nashukuru baba yangu sana. Kwa kunishika mkono alichukua pati ya mama.
1: Ehe.
2: Mpaka akatufikisha pale tumefika mpaka yanao.
1: Mhm.
2: Hiyo ni kwa rehema tu ya Mungu. Cho Mungu anatumianga vitu mingi sana kusaidia watu sana kwa njia zingine.
1: Ehe.
2: Sasa mtu Mungu ndo anatumianga wazazi, ujio Mungu ni mzazi ya kwanza, alafu baba, alafu hawa wazazi wengine ndio wanafuata ndani.
1: Okay.
2: Sana.
1: Kwa hivyo mama mzazi hakuwepo, eh?
2: Hakuwepo.
1: Okay. Aya. Tuampa kongole huyo mzee kwa kuchukua majukumu na akawalea vizuri. Wow. Asante. Bili useme lo?
3: Hello.
1: Yes.
3: Bwana asifiwe.
1: Asifiwe Bwana Yesu.
3: No, mimi naitwa Jared Osodo.
1: Jared Osodo uko wapi?
3: Jared Osodo naishi hapa Chokaa.
1: Karibu sana baba.
3: Asante sana. Mimi nitaka kuongea juu ya mama.
1: Naam, karibu.
3: Mama, kama sio mama mimi singefika mahali nimefika.
1: Aha, kivipi?
3: Kwa sababu baba yangu alienda kufanya kazi Uganda.
1: Ehe.
3: Na akatuacha na mama. Mama akatushughulikia.
1: Ehe.
3: Na kumekura ya kumba tumefanya, tumesoma, tumekura. Na hata wakati nilitoka nyumbani nikikuja Nairobi.
1: Yes.
3: Mama alinipatia kitabu kidogo ile naitwa Gideon's. Akaniambia kijana yangu shika hii. Na uwe ukisoma hiyo hii Proverbs na Psalms, hiyo ndiyo itakusaidia katika maisha yako. Na akaniambia kijana yangu usisahau kuenda kanisani siku yote ya Jumapili. Na akaniambia wakati huo niko na wewe hapa na nyumbani. Lakini sikule wewe utatoka hapa ukienda Nairobi na sehemu nyingine, wewe utakuta watu wengine ambao wako na imani tofauti. Kwa hivyo wewe simama imara na usimame ukiogopa Mungu. Kwa hivyo mimi maisha yangu mimi nakumbuka mama yangu naitwa Lois. Na hiyo Lois, bila Lois mimi singefika mahali nimefika.
1: Aha.
3: Kwa hiyo kama unfortunately mama alienda mbinguni.
1: Pole.
3: Lakini hata kama aliacha, lakini ile mambo aliweka ndani ya moyo wangu mimi niko hivyo.
1: Ehe.
3: Kwa sababu ya Lois na mama yangu. Kwa hiyo nashukuru mama, na mama aendelee kubariki watu wake.
1: Okay.
3: Mimi ni mmoja wao na nashukuru Mungu sana. Asante sana.
1: Asante, karibu sana.
3: Thank you.
1: Wow, wow. Mwimbaji moja akaimba akasema nani kama mama. Okay, nani kama mama. Bili sema hello? Yes.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Habari ya studio?
1: Studio kwema kabisa, tuashukuru Mungu.
4: Yes.
1: Sema nami.
4: Mimi nasema.
1: Yes.
4: Happy Mother's Day to all mothers.
1: Ni
4: Mama Erika wa Sauti B.
1: Yes, Mama Erika.
4: Nikisema.
1: Yes.
4: Mimi my mother alinifundisha kutia bidii.
1: Ehe.
4: Kwa sababu baba alituacha nyumbani, alikuwa anafanya kazi Nairobi. Sisi tulikaa nyumbani na mama. Na bidii yenye mama alitufundisha, alikuwa anatuambia tulime ndio tupate chakula. So tulikuwa tunaenda shambani tunalima kulima. Anatuambia wacheni niende niwalete ka kitu nimewafikia. My mother alikuwa anachuna paipai anaweka inaiva. Wakati anaona ni kama tunalemewa na njaa, anatuletea paipai tunakula. Tukikaa anaenda naleta uji, hata atujui ilipikwa saa ngapi, lakini ile uji baridi. Kuna uji baridi watu kunywa wakati kuna joto. So my mother alitufundisha hiyo bidii. Tukitoka hapo anatuambia tukule, tuende tufue manguo, mwingine aende kuni, mwingine

0: niendee maji.
1: Mm-hmm.
0: So alitufundisha to be a woman. Unajua kuna watu tu wako tu na wajui majukumu, lakini mama yangu alinifundisha kuwa na majukumu.
1: Mm-hmm.
0: Na nisiepuke majukumu ya kwangu.
1: Mm-hmm.
0: Na nitie bidii katika maisha.
1: Okay.
0: Kwa hivyo namwambia, my mother anaitwa Lois Mutua.
1: Mm-hmm.
0: Akiwa sehemu ya Chawango.
1: Ehe.
0: Kongole, my mother.
1: Sawa sawa.
0: Na nilimusalimia jana pia.
1: Okay, asante. Aya, nashukuru. Bili semelo.
2: Hello, papa.
1: Yes, papa. Vipi?
2: I'm fine, papa. Nimebarikiwa.
1: Mungu ni mwema.
2: Sana na watolea sana na kusaluti Kofia na kusaluti ya kina mama wote.
1: Ehe.
2: This Mother's Day ni asante kwa sababu ya kuleta hii mada ya kuweza kuwakumbuka.
1: Yes. Ehe. Unaanza kupotea, Yesu wasemaje?
2: Mama, vile mama ni wazuri.
1: Yes, yes, hasa uko sawa.
2: Ya, lakini mimi mkuu mdogo mama aliweza kutuacha kidogo, si ati alikufa, lakini alitengana na baba.
1: Mhm.
2: Nikapitia mikononi ya stepmother kidogo.
1: Mhm.
2: Lakini mama sasa hivi tuko naye, tunafurahia maisha.
1: Mhm.
2: Tunamjengea kanyumba kake.
1: Mhm.
2: Na pia mama alinifundisha kuvumilia. Wakati wa in the absence of mom.
1: Mhm.
2: Nikuwa namtembelea. Lakini kuna siku moja hivi vile unajua tunaachana na mama yako, wale watu wamelewa na mama kambo. Kuna vile wanaongeanga baa guzu mama ya mtu. Unasikia unaumwa. Mimi nilikuwa nasikia mama mama ni mchawi sijui nini.
1: Mhm.
2: Sasa siku moja
1: nikaenda
2: nikapata shida nyingi sana. Kwa nikaenda kufanya kazi ya kuchuna kahawa.
1: Mhm.
2: Na alikuwa alikuwa baba sijui ya mama pia alikuwa hawa sasa kukutana kutoka kwa mama anaenda kuvuna kahawa.
1: Usisonge mbali na simu.
2: Mama alikuwa amenipeleka barua akatoka na daktari. Sasa mimi nakutana na mama mtu atijaribu kuongea, mimi nafanya ndao mimi nataka kutoa mkono kwa sababu ya kitu changu ni kosa.
1: Nasikia simu yako haiko clear sana ndugu yangu. Sijui umesonga mbali kidogo ama
2: iko aidhi gigi?
1: Yeah, sasa hapo katu hapo penye huko sasa.
2: Unajua nimesimama sasa ni kama mtu ile mkuki ya Masai. Sasa. Sasa hiyo siku unajua nilipurudi wakaniambia hebu leta pesa ya kwenda nyumba kuleta hizo sana kuomba maombi. Leta kuangalia job ni kwa watu wacha ni kwambie. Hii nilienda kutafuta ni kwa ajili ya kweli. Kwa ufupi hiyo siku sikulala hapo. Nilienda kutafuta mambo hata vile nilikuwa na hii simu. When I was a little boy, my mother kept me well. Now I am a big soldier. Now I am a big boy, soldier fighting for the queen. When I was a little boy, na muindianga kawimbo siku hizi.
1: Okay.
2: Mama is very happy, we always communicating daily and daily. At least encouraging one another, tunatembea sambamba. She's one day, nitijawabia baya naishi kwa, wale wengine wametuwaja. Shukura, God bless you.
1: Amen. Aya, nashukuru. Ya kuhusu mama, mama ni wa maana zaidi. Tuashukuru sana kwa kina mama. Na mwasemaje, uchatuone mgini hapa merudi kutoweka. Tunapozidi pale. Wasemaje na wempenda msikilizaje. Moja panasema vipi, moja sema morning. Victor, mi na my younger sister tumelelewa na our father. After the demise of our mother, that father was doing all that a mother can do to her children to an extent of anapea matiti yake huyu mdogo juzi tu to soothe her. That was a father to appreciate, even though he also ni mama Tony wananyuki. Wow, he also okay, hajamalizia statement pale, lakini basi tuashukuru huyu mzee, yani paka nampa matiti amesema hivyo. We wazee wanapitia mambo. maybe ataandika malizia. Tuashukuru sana. Ngine sawa mtumishi, kitu unajua kumtunza mzazi ni neema toka kwa Mungu. Wao walitulea kwa kutupa ushauri. Sasa nakaa na mamangu, lakini vita yetu kubwa anasahau, lakini ukimwambia anaona kama unamuona ni mtoto, lakini nikikumbuka alinilea bila kuchoka. Naomba Mungu nguvu anisaidie kumlea, kumuelewa. Pole
3: ni mama yako.
1: Haya,
3: usimnyoshe kidole.
1: 0722 1749. Okay, 0722 1742 00. Namoja sema oh, he died. Okay. Poleni. Mungu afariji. Bili sema hello.
4: Ah, bari ya asubuhi kaka.
1: Mzuri sana, labda yako.
4: Ah, yetu mzuri tena, tuko salama na familia yangu hapa.
1: Asante.
4: Na tunashukuru Mwenyezi Mungu vile vile kukusikia kwenye mtandao huu.
1: Naam, niko salama nashukuru.
4: Siku moja mama yangu, na kwa sababu nilisikia wa mama na pia tulikuwa na sherehe kama hiyo pale kanisani jana.
1: Mhm.
4: Mama yangu siku moja, naitwa Yakobo Aite, mimi kutoka Kakoe Kamwangi.
1: Yes.
4: Naam, sasa kuna siku moja mama yangu aliniambia, wacha kutembea na vijana watundu ama watoto watundu wakitajiri tajiri namna hii.
1: Yes. Yo,
4: siku moja usije ukajikuta kwenye panda kuu, sababu watoto wakitajiri bwana, hata wakifika wake kwenye seli ya kipolisi, wazazi wao watawatoa kwa hali na mali, kwa sababu wana mali.
1: Mhm.
4: Lakini kidogo mimi mwenyewe nikajifanya mjuaji.
1: Mhm.
4: Nilikuja kujua vile mama alikuwa ananiambia ujihadhari sana na watoto wa kitajiri na wenye mapato makubwa makubwa, sisi walikuwa kwa hohe hahe.
1: Yes.
4: Baadaye siku moja tukaenda burudani za mangoma mangoma hivi, kukatokea furugu na sherehe, mambo mengine pia kipolisi kuingia na kufanya msako.
1: Ehe.
4: Nilijikuta kweli nimelala seli, na hata napelekwa sasa pale Igongo Rumande.
1: Ehe.
4: Sasa wakati nilivyosikia hii umada hii ambayo tunaongea kwa sasa pale, nilijikuta kumbe vile mama aliniambia, jikae ukae ujichumbe sana usije ukaingia kwenye mitego ya ulimwengu.
1: Yes.
4: Nilijikuta nimekuwa kwa kona bwana, nimechukua masumbu ya kimaisha.
1: Mhm.
4: Hapo nilipokuja kujua mama kweli, mama ni Mungu mwingine tena wa kukuambia, usiposikia ya mkuu basi itavunjika guu.
1: Utajikuta tu mwenyewe.
4: Hata shida kama hizi ndio zikopo shida kubwa, maanake unanunuliwa wewe, ununui lakini unanunuliwa. Sasa ile raha hiyo, nilijikuta basi nimekumbuka vile mama aliniambia, waache kutembea na vijana wenye mapato makubwa makubwa, utakuja kujikuta pabaya. Nilijikuta pabaya. Kwa hivyo mashauri ya mama inafaa, inaheshimiwa sana, na hata mama ndio huyu huyu yamezaa Kenya na kuwa na watu wakubwa wakubwa. Je, dunia imejazwa ni wa mama.
1: Mm-hmm.
4: Wa mama sipa hoi, wapate nafasi kubwa ya kupewa shukrani na hata kupatiwa sifa kubwa duniani na hata mbinguni.
1: Haya.
4: Barikiwa sana
1: bro. Baraka pia, tushukuru. Napozidi pale wasemaje, mpenda msikilizaji, kwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting kabati ya fahari ya jamii. Kuna mmoja panasema Victor, kuna mwenye hata wa leo, nashukuru Mungu kwa kunileta maishani mwangu, hata kama nilikuwa na yeye muda mfupi, but I thank God kwa sababu yake. Kuna mwalimu anaitwa Milka, may her soul continue resting in peace, wakati nikiwa shule alinichukulia kama mtoto wake, alinilea kama mama, not a teacher mado. Kuna kitu aliniambia wakati nilikuwa nimeaona dunia imefika mwisho, but she was there for me. Kuna wengi wamekuwa katika maisha yangu, nashukuru Mungu sana. Nawashukuru sana, ni wengi. Asante sana Shila pale. Meguzia pale kwake, paka akakumbuka huyo mwalimu ambaye alibadilika kuwa mama. Wow. Mungu ni mwema. Tashukuru. Kuna watu wana roho safi. Wanachukua watu wengine kama wao. Kuna wale ambao wanachukua watoto, mpata watoto mtaani, wana ma children's home, wana wamefungua, wanalea watoto kama wao. Wachana, kuna wengine ni biashara ili wapate sijui pesa na donors na kadhalika. Lakini kuna wengine ni kitu kutoka ndani, wanachukua kama mama. Tuasema pia tu hapa pongezi. Kulea watoto. Wengine wana

0: sijui anapata habari ya mama. Mama ni mama bana. Acha tuone kwanza. Bili sema hello. Hello. BHP hello. Huyo sijui kufanyikaje. Enda pale kuna network vizuri, ndiweza kupiga simu tuweze kuwasiliana vema, itakuwa vizuri zaidi ndio tupatane vema pale. Naam. Wasemaje nawe mpenda msikilizaji, tuone mwingine hapa 0722 174 200. Ni nambari yetu ya simu pale tunapoenda pale. Naam. Cha tuone huyu. BHP hello. Okay, yeye ameanza tena hayo, lakini basi hataweza pale, utaniwia radhi. Reverse hamna. Haya, wasemaje mpenda msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja asubuhi ya leo. Kumbuka baba yako naye analo tumbo. Jiulize kwa nini hukuwekwa kwa baba yako, mheshimu mama. Bila sema
1: hello. Hello bwana Victor.
0: Yeah, yes. Hello.
1: Ndugu Samson nikiwa Karanja Road Kibra.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru kwa wakati. Sasa nachangia kidogo kuhusiana na uzuri wa mama.
0: Naam, naam.
1: Naweza kumbuka miaka za nyuma, miaka za sabini huko, nikiwa bado niko takriban miaka 11. Yes, naweza kumbuka nilikuwa mgonjwa sana, nilikuwa na aresha. Na nilikuwa mzito, manake nilikuwa na mwili mzuri kwa wakati ule. Sasa mamangu aliomba mama mwenzake amsaidie kuniwanipeleka hospitalini, na nakumbuka kuna hakukuwa na magari. Yeah, so walinifungia mgongoni, tulikuwa naenda zaidi ya kilomita 7. Kwenda na kurudi. Unaona, nikitafakari yale, ninamchukulia uzito sana huyu mama, kwa sababu kama sidhani kama wanaume wanaweza fanya kazi kama ile.
0: Okay.
1: So nachukua nafasi hii ku celebrate kusherehekea mamangu mzazi, yuaitwa Sofia. Mungu ampe maisha marefu, ampe aendelee kuishi.
0: Sawa sawa.
1: Shukrani.
0: Asante. Tunashukuru. Mungu akutende wema tunapozidi pale kwa pamoja.
2: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuzuru Kenya hii leo kwa shughuli za kidiplomasia. Kongamano la kihistoria la Africa Forward kuanza leo, baadhi ya barabara muhimu zikifungwa. Na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameitaka serikali kutoa majibu kuhusu mauaji ya kasisi msimamizi wa kanisa la PCEA. Kwa hayo na mengine zaidi, timu hapo mwendo wa saa 3 kamili kwenye shajara kiutendeti na mwenzetu Timothy Ochuani.
2: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: anakuambia akiwa taratibu anampenda msikilizaji. Mama ni mama tu nakwambia. Tupenda mama zaidi. Haya basi. Nakumbuka basi baada ya shajara mpenda msikilizaji, kuna kitu ambacho nimekuandalia utakuwa unakipata pale sasa, kinaweka wote pamoja. Kuna wale ambao wamechukua roles za kina mama kwa maisha yao, ni kina baba na kadhalika, wengine ni mama, kwa hiyo basi wengine ni mama kambo na kadhalika, wengine ni walezi tu, guardian ambaye amekushughulikia pale. Kwa hivyo nitakuwa nakupa kitu hapa, heshimu baba na mama kwa wale ambao wanasikiliza pale. Pastor Emmanuel ananiwasi heshimu wazazi nakwambia ndio hicho nakwenda kipata baada ya shajara pale, usicheze mbali. Lakini napozidi pale kwa pamoja pena msikilizaji, tukimalizia dakika zikiwa zimesalia tano pale tunapomalizia, kuna moja hapa anasema vipi, anasema good morning Victor, kuna siku nikiwa primary school nilikataa kuosha uniform ya shule. My mom aliniambia usijali, utavaa suti ya baba yako kesho ukienda shule. Hiyo ni ushauri bado nakumbuka. Usiwache shule, usifue uniform, kesho utavaa suti ya baba yako. Wewe na gezi mzazi wa miaka ipi? Wale walikuwa nakwambia vitu kwa utani, lakini anamaanisha kwa mzaha tu, lakini kile kitakupata utajua ujui. Bili semelo.
1: Hello Victor.
0: Yes.
1: Bwana asifiwe.
0: Amen.
1: Mimi ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mama yangu.
0: Naam.
1: Maana tulizaliwa tukiwa wengi kidogo.
0: Mhm.
1: Lakini mama alikuwa anachuma kitu kama mticha. Mboga zile.
0: Mhm.
1: Anaenda kuuza.
0: Mhm.
1: Ile anamwitu maziwa na aweze kutununulia hata chakula.
0: Mhm.
1: Mamangu alikufa alituacha mapema sana.
0: Mhm.
1: Na kwa sababu tulikuwa tumeokoka na alitufundisha kumpenda Mungu, tukapitia maisha magumu sana.
0: Mhm.
1: Nimekuja mimi nimeolewa kule Uluyani.
0: Mhm.
1: Vita huko wakati nilipata mtoto wangu wa kwanza.
0: Mhm.
1: Nilipitia moto. Rejection yenye sijaiona. Nikawa siku moja natoka kule Kitale na kuja Nairobi, na mtoto ni mdogo, yuko miezi mitano.
0: Mm-hmm.
1: Do you know that Victor nitoka kama sijanini, sijapata hata chai ya kukua hata na chai, na nyimo nafali ni watu wa familia yenye pesa. Sasa nikajiona kwamba nije Nairobi kujitafutia, nilitoka hakuna maziwa, siwezi pata maziwa, na sikuwa na pesa, nilikuwa tu na ile fare ambayo ninakujia Nairobi.
0: Mm-hmm.
1: Akubia Victor, nimefika Nakuru, ya mimi na nyonyesha mbasa sina maziwa ya yote, lakini nikaomba tu, mbaba ni ya la kipu kwa ndia subui, mtoto wangu.
0: Hello, unapotea? Mempoteza sijui kwa nini network yake, lakini basi ndio hapo. Pena msikilizaji, of course kuna mengi ambayo tunaweza tukasemezana. Nashukuru huyo, waona sacrifice ambayo alipeana, hana maziwa, anateseka, lakini bado anashughulikia mtoto. Naam, niruhusu tufike pale kwa ajili ya muda wetu. Lakini kile ambacho nasema tu pale, mpenda msikilizaji, tunapoelekea kumalizia pale, ni kwamba of course wamama wamechangia makubwa. Kuna mashauri mengi ambayo walitupatia, kuna mambo mengi ambayo walitujuza, wengine tukadharau, wengine tukakosa kujua, na kuna wengine ambao hufika mahali wanadharau wazazi wao. Unapata umedharau mamako mzazi na hujui kila ambacho alipitia ili kufanya uwe ufike mahali ambapo umefika. Kuna mengi ambayo amefanya. Kuna mmoja ambaye alifika mahali akawa anadharau mamake mzazi sana. Somebody that I know alikuwa anadharau mamake sana, hataki kumsikia kwa sababu ya sababu za kwake. Lakini wakati alipoolewa, alipopitia uchungu wa kupata mtoto, kuanzia siku yake arudi kwa mama akamwambia, mami pole, kama ulipitia haya ndio na mimi nipatikane, mami pole, usingoje ufike pale. Maana labda nafikia Mungu anaweza ruhusu ka uchungu kaongezeke ndio angalau ujue kwamba mama ni muhimu. Kwa hivyo popote pale ulipo. Na vile vile pia of course nimegusia pale, kuna mengi ambao walitujuza kuhusiana na kukua, kusoma, maisha kiujumla, maisha ya ndoa, vile utakavyoolewa na kadhalika. Ni mengi. Kwa hivyo tukipenda kuambia kina mama wote, wale young mothers, old mothers, twasema asanteni sana. Mungu awape maisha marefu. Na zaidi, njia nzuri tunaweza appreciate wakina mama, mpendwa msikilizaji. Wengi hatujaenda pale, lakini njia nzuri tunaweza shukuru wakina mama ni kwamba of course jambo la kwanza ni kwa maneno, tuwaonyeshe ule upendo kwa maneno yetu. Wakati mwingine pia njia nyingine kwa appreciate hawa wazazi ni kupitia kwa support. Nje wanapofika mahali, kuna miaka wanafika, maybe kuna complications za kiafya wanako nayo na kadhalika, huyo mama ukifika mahali, kwa sababu anafika mahali unajua mwili hauna joto sana kama kwako, ukifika tu mahali unamuongeza kablangeti, ufika mahali muongeze sweta, umpatie sweta, ufika mahali mpigie simu kila time and again, you know, especially kwa yule ambaye labda baba aliaga dunia, ni mama yako peke yake, kwa hivyo ana feel lonely. Wakati unafika mahali una feel lonely pia, na anafika mahali ana feel lonely, na kuku kwa ushago na nini na ng'ombe na wengine na nzuu na shamba na kadhalika, anafika mahali ana feel lonely. So make sure every now and then you call, mpigie simu, weka tu credit hata kama ni 10 shillings, pigia yeye, mtumie text, wakati mwingine mwambie mama uko aje, akisikia unamjulia hali anajua, oh kumbe mtoto wangu bado ananipenda, kumbe bado ananikumbuka, na saizi hujamtumia chote. Na wakati mwingine ukipata shilingi 100, mtumie, mwekee credit kwa simu yake. Hivyo unamappreciate. Ukisikia asikii vizuri, hakisha kwamba umetafuta angalau, hata kama ni painkiller, hata kama ni daktari amuone, angalau ashughulikiwe, itakuwa vizuri. Lakini unapomwacha tu hivi, anaona umheshimu, umuhimu, anaona umuhimu wake uliisha, hata kigonjeka anasema Mungu nichukue, watoto walishachoka na mimi, hata mambo yangu duniani nimemaliza, wacha niende. Kwa hivyo tuwe watu wa kuappreciate, tuonyeshe upendo, na zaidi tuwa appreciate kwa kila ambacho alifanya, na tuwa support kulingana na vile Mungu ametuwezesha. Unapokumbuka pia kile unachokipanda sasa hivi, nawe pia utafika mahali ufike miaka ya kwake. Mungu akitujalia, Yesu akikawia kurudi, tafika miaka ya kwake. Je, ungependa kutitiwa aje? Do unto others what you expect to be done unto you. Na ukipanda mbegu njema, utaivuna. Ukipanda maovu, hayo hayo utayavuna. Miaka inaposonga, uzee unapokuja, haupigi hodi, haubishi, utashtukia tu. Umefika miaka 30, miaka 50, miaka 70. Haya, what do you expect? Mungu atusaidie tupande mbegu iliyo njema. Kina mama wote tuwapenda. Nyinyi ni watu wa maana. Happy belated Mother's Day to all mothers. Hata wazee ambao wanachukua majukumu ya kina mama, tunawapenda, tunawapongeza. Keep it up. God bless you. Long life is your portion in Jesus name. Amen. Leje na mambo huko simu tatu kwa watu watatu, akisalimu watu watatu baada ya shajara, lakini kwa sasa hivi namuona Timothy Ochwane akiwa amevaa sura kazi kutujuza yepi yamejiri asubuhi ya leo. Karibu Timothy.

0: Dunia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
1: Tuanze na taarifa ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatarajiwa kuzuru Kenya leo hii kwa shughuli muhimu za kidiplomasia inayotarajiwa kuanza ama kuangazia nafasi inayokuwa ya Nairobi kama kitovu cha kimataifa cha diplomasia na ushirikiano wa kimataifa. Katika ziara hiyo, Guterres ataungana na Rais William Ruto kwa kusimamia hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi pamoja na uzinduzi rasmi wa mradi mkubwa wa upanuzi katika ofisi za Umoja wa Mataifa zilizoko jijini Nairobi, eneo la Kigiri. Na kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mradi huo utahusisha ujenzi wa majengo mapya ya kisasa na rafiki kwa mazingira yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 8.6 pamoja na kuboresha miundombinu ya mikutano kwa gharama itakayogharimu shilingi yapata bilioni 34.5. Upanuzi huu unatarajiwa kuimarisha hadhi ya jiji la Nairobi kama kituo cha tatu kwa ukubwa cha Umoja wa Mataifa kote duniani baada ya New York na Geneva, na kuipa Vienna ama kuipita Vienna kwa kiwango cha shughuli na huduma za mikutano ya kimataifa. Na usalama umeimarishwa katikati ya jiji la Nairobi, huku kongamano hilo liking'oa rasmi katika jiji la Nairobi katika ukumbi wa mikutano wa KICC. Kamanda wa polisi katika eneo la Nairobi, Isam Hamud, ameuhakikishia umma kuwa maafisa wa usalama wametumwa katika maeneo yote yatakayotumika wakati wa kongamano hilo. Shughuli za uchukuzi zimetatizika pakubwa hasa jijini Nairobi, ama zitatatizika pia kuanzia leo hii hadi hapo kesho Jumanne, na miongoni mwa barabara zitakazoathirika ni pamoja na barabara ya City Hall, Parliament, Harambee Avenue na Taifa Road, ambazo zimefungwa kwa umma kwa ajili ya matumizi ya magari yanayoelekea kwenye ukumbi wa KICC pekee. Mohamud ametoa wito kwa watumizi wa magari kwa watulivu na kuzingatia kanuni za barabarani na kutafuta maagizo ya maafisa wa trafiki walioko kwenye maeneo ambayo yameathirika.
2: On traffic management, to facilitate secure movement of visiting heads of states, dignitaries and delegations, there will be temporary traffic disruptions along Mombasa Road, Sika Road, Limuru Road, Kiambu Road, as most of the VVIPs will be using those roads. I repeat again, there will be temporary traffic disruptions along Mombasa Road, Sika Road, Limuru Road, Kiambu Road, as most of the VVIPs will be using those roads.
1: Ikumbukwe kuwa kongamano hilo linafanyika kwa ushirikiano kati ya Kenya na taifa la Ufaransa, na ndio mara ya kwanza kongamano hilo kufanyika katika taifa ambalo halitumii lugha ya Kifaransa.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
1: Na kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameitaka serikali kutoa majibu kuhusu mauaji ya kasisi msimamizi wa kanisa la PCEA Tabuga huko Nakuru yaliyofanyika yapata wiki moja iliyopita. Marehemu kasisi Julius Ndumia alipatikana akiwa ameuawa katika makazi yake ndani ya kanisa. Gachagua aliyekuwa akizungumza wakati wa ibada ya wafu iliyofanyika katika kanisa la PCEA Macedonia kule Rungai, kaunti ya Nakuru, ameelekeza lawama kwa waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja kwa kuchukulia kwa wepesi mauaji ya kasisi huyo bila ya kutoa majibu ya matukio au sababu ya unyama huo kwa familia mwenda zake pamoja na kanisa la PCEA.
3: You give us back in kind attack of our churches in Mweki, in Kariobangi, and you are silent. Our parish minister has been killed, you are silent. Your CS is silent. IG is silent. But when you wanted to be president, you were in PCA church every Sunday from January to December. True or false?
1: Na tukisonga mbele ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki sasa anataka mahakama imruhusu kumhoji mtaalamu wa magonjwa ya moyo Daktari Daniel Kibuka Gikonyo kuhusu hati ya kiapo ya ziada aliyowasilisha katika kesi ya kumtimua kutoka madarakani aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kupitia hati ya majibu iliyowasilishwa mahakamani, Kindiki amesema kwamba hati hiyo iliyoapishwa mnamo Aprili 28 mwaka huu inaibua masuala tata ya kimatibabu au ya kitabibu na ya ukweli ambayo yanafaa kuchunguzwa kupitia mahojiano ya moja kwa moja mahakamani. Kindiki ameongeza kuwa rekodi za matibabu zilizoambatanishwa na hati hiyo hazikuwahi kuwasilishwa mbele ya seneti wakati wa kesi ya kubanduliwa kwa Kindiki licha seneti kwa kuwa chombo cha kikatiba kilichosikiliza swala hilo. Wiki iliyopita Gachagua alipata afueni baada ya mahakama kutupilia mbali majaribio ya kuzuia kupokelewa kwa hati ya kiapo ya daktari Kikonyo. Na gavana wa Siaya James Orengo ametangaza nia yake ya kuwania urais mwaka 2027 kupitia tiketi ya chama cha ODM. Akizungumza katika parokia Ongolo, ACK Kisumu,

Kweli ndiyo hii, kwamba maisha ya wengi yameharibiwa kwa jinsi hii. Habari za wake wa ofisini zipo sana miongoni mwa wengi katika kizazi hiki, nalo ni jambo liwezalo kutushitua iwapo tungejua idadi yake. Wengine kwa sababu ya aibu itokanayo na tendo hilo wameingia kuwalipa hao wanawake hela kusudi siri hiyo isijulikane. Mwanamume anapoaga dunia utashangaa kuwaona watoto wengine na wake zaidi kuliko huyo mmoja aliyejulikana. Bwana asema kuwa yote hayo huanzia moyoni mwa mtu. Sasa sikia maswali haya kuhusu watendao uasherati na uzinzi. Aya ya 27 yasema hivi: Je, mtu aweza kuua moto kifuani pake na nguo zake zisiteketezwe? Jibu naamini kwamba msikilizaji unalo tayari, ni lazima atateketezwa. Kisha aya ya 28 ina swali hili: Je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto na nyayo zake zisiungue? Kuna wengine ambao wamejaribu kutenda hili na mwishowe hujipata kuwa wameungua nyayo zao, maana wafikiri kuwa neno hili la Mungu halifai hata kidogo katika kizazi hiki cha wanadamu ambao wadai kuwa wameendelea. Lakini katika maendeleo yao, neno hili la Mungu ambalo haligeuki, neno hili la Mungu lisiloweza kutanguliwa, laendelea kudhihirika waziwazi kuwa ni kweli, maana wengi wao wameunguza nyayo za miguu zao. Je, umewahi kukanyaga kaa la moto? Hivyo ndivyo ilivyo mtu anapofanya matendo kama yale. Aya ya 29 yasema haya: Ndivyo alivyo aingiaye kwa mke wa jirani yake. Kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia. Mtu atendapo uasherati, msikilizaji, hatia anayo. Hakuna lolote awezalo kufanya la kumtetea. Tazama aya ya 30 ambapo neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: Watu hawamdharau mwivi akiiba ili kujishibisha iwapo aona njaa. Kama vile ilivyo, ndugu msikilizaji, kwamba mwivi hawezi kuhurumiwa japo anayo njaa, ndivyo ilivyo kwa wote wafanyao uasherati na uzinzi. Tunapoendelea kwenye aya ya 31 na hiyo ya 32, maandiko yatuambia hivi: Lakini akipatikana atalipa mara saba, atatoa mali yote ya nyumba yake. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Mwivi kama vile mwasherati hulipia kikamilifu tendo lake. Si mara moja, mpendwa, tumesoma kwenye magazeti jinsi mwanamme au mwanamke amemuua huyo aliyekuwa akiharibu nyumba yake, sawa na maandiko haya yatuambiavyo. Kumbuka kwamba mtu huyo azinie na mwanamke hana akili kabisa, na jambo afanyalo litamwangamiza nafsi yake. Kwa hivyo ni vema kuchukua tahadhari iliyopo, usije ukajiangamiza nafsi yako, maana Mungu amenena kuwa nafsi yako ii hatarini iwapo utazini na mwanamke. Nayo aya ya 33 yasema hivi: Atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Mtu afanyapo uasherati hupata kovu lisiloweza kuondoka katika maisha yake. Ni kweli kwamba mtu yaweza kufanya hivyo akasamehewa, lakini kovu la kidonda kile huendelea kuwepo. Huwezi kufutilia mbali tendo hilo la uasherati, naye afanyaye kama hilo hana akili kabisa, tena uvunjiwa heshima yake. Heshima yako, msikilizaji, itavunjika iwapo utajiingiza kutenda kama hayo. Jambo hilo kama vile ilivyo limeharibu nyumba nyingi, limeharibu maisha ya watu, limeharibu maisha ya watoto na mambo kama yale. Kwa hivyo, ndugu yangu, wahitaji kuwa na akili, usifanye mambo kama yale, maana yatakuletea shida na fedheha yako haitafutika. Sura hii yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 34 na 35: Maana wivu ni ghadhabu ya mtu, wala hatahurumia siku ya kujilipiza kisasi. Hatakubali ukombozi wao wote, wala hatakuwa radhi ujapo mlipa vitu vingi. Masaibu na hasara hii kwao watendao kama haya, yani uasherati. Rafiki, jilinde dhidi ya yote kama haya, maana hasara yake ni kubwa, ingawaje ni jambo unaloweza kujiepusha nalo. Sura ya 7 tunayo igeukia sasa, yaendeleza habari zilizoko kwenye sura ya 6. Mada kuu ni kuwa na tahadhari kuhusu mwanamke asiyejistahi na mwasherati. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1 hadi aya ya 5: Mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Uzishike amri zangu ukaishi, na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Zifunge katika vidole vyako, ziandike juu ya kibao

0: cha moyo wako. Mwambie hekima, wewe ndiwe umbu langu. Mwite ufahamu jamaa yako mwanamke, wapate kukulinda na malaya na mgeni akubembelezae kwa maneno yake. Baada ya hekima kutoa tahadhari hii, sasa atupa habari za aliyoyaona. Hii ni kwenye aya ya sita na kuendelea. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya sita hadi aya ya tisa: maana katika dirisha la nyumba yangu nalichungulia katika shubuka yake, nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili, akipita njiani karibu na pembe yake, akiishika njia iendayo nyumbani kwake. Hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo neno la Mungu lashuhudia kwamba hekima aliona. Kijana huyo alifanya kutembea akipita njiani karibu na pembe yake, yani karibu na pembe ya yule mwanamke, na akishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane gizani. Kijana huyu alikuwa akitembea usiku peke yake akielekea njia hiyo. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya kumi hadi aya ya 14. Neno lake Bwana lasema yafuatayo: natazama, mwanamke akamkuta, ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake. Mara yu katika njia kuu, mara viwanjani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. Basi akamshika, akambusu, akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Mwanamke huyu, kama vile maandiko yatuambia hapa, japo kahaba au malaya, alikuwa na dini yake pia. Amdanganya kijana yule kwamba maisha yake na uhusiano wake na Mungu ni salama, akitumia maneno haya, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Kijana huyu, kama vile ilivyo hapa, hatambui kwamba mwanamke huyu pia ana werevu wa moyo au ujanja. Hebu tuone ujanja wake utafikia wapi. Kwenye aya ya 15, mwanamke huyo aendelea kunena akisema hivi: ndio maana nikatoka nikulaki, nikatafute uso wako kwa bidii, nami nimekuona. Kwa maneno mengine, malaya huyu amwambia yule kijana kuwa maishani mwake amekuwa akimtafuta sana na sasa amempata. Sikia yanayoendelea kwenye aya ya 16 hadi aya ya 20. Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri, kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari. Nimetia kitanda changu manukato, manemane na udi na mdalasini. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Maana mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali. Amechukua mfuko wa fedha mkononi, atarudi wakati wa mwezi mpevu. Kama vile ilivyo hapa, huyu mwanamke ampa kijana huyo asiyekuwa na akili hakikisho kwamba mume wake hayuko nyumbani hadi siku nyingine. Hivyo ambembeleza kwa maneno, maneno ya kuvutia kweli kweli. Kwenye aya ya 21 hadi 23, neno hili laendelea kutuambia hivi: kwa maneno yake mengi na ulaini akamshawishi, kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda. Huyo akafuatana naye mara hiyo, kama vile ng'ombe aendavyo machinjoni, au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu. Hata mshale umchome maini, kama ndege aendaye haraka mtegoni, wala hajui ya kuwa ni hasara ya nafsi yake. Msikilizaji, hii ni picha gani tuyonayo hapa? Uharibifu wa huyo apitiaye njia kama ile. Na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anayepitia njia kama hiyo. Hivyo neno la Mungu laonya kwa kusema hivi kwenye aya ya 24 hadi aya ya 27: basi mwanangu, nisikilize sasa, mkayangalie maneno ya kinywa changu. Moyo wako usizielekee njia zake, wala usipotoe katika mapito yake. Maana amewaangusha wengi waliojeruhi, na jumla ya waliouawa naye ni jeshi kubwa. Nyumba yake ni njia ya kwenda kuzimu, hushuka mpaka vyumba vya mauti. Kisha yafuatayo: yote humwelea yule afahamuye, yote huelekea mbele yao waliopata maarifa. Msikilizaji, hekima humwelea afahamuye na hao waliopata maarifa. Hii ina maana ya nini? Namshukuru Mungu kwamba katika Injili twapata hekima na pia twapata maarifa. Elewa kwamba Injili haikuletwa kwa jinsi itakayowapendeza hao wenye akili nyingi. Ikiwa ingelikuwa hivyo, watu wengi hawangeliamini. Ujumbe huu wamwelea afahamuye. Ikiwa una shida na yaliomo kwenye maandiko, basi kama nilivyotangulia kusema, wewe ndiwe una shida. Fikiria hili, kwamba ni rahisi kuona kilicho chini hata umbali wa futi 60 ikiwa maji yaliyomo humo ni safi. Ila ni vigumu kuona hata kidogo hilo lililo chini ya futi 1 ikiwa maji yale ni machafu. Kwenye sura ya 3 aya ya 13 na 14 ya kitabu cha Wakorintho wa pili, maandiko yasema hivi: nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikira zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo. Ndugu yangu, waweza kusema kuwa kwa sababu hawaelewi basi hawawajibiki. Na wengi wadai kwamba kuna utaji katika fikira zao, ndiposa hawawezi kuelewa yaliyomo kwenye Biblia. Lakini tazama jinsi maandiko yanavyosema kwenye aya ya 15 na hiyo ya 16 kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa pili. Hiyo ni kwenye sura hiyo ya 3. Sikiliza: ila hata leo torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Je, ina maana ya nini wao kumgeukia Bwana? Jibu twalipata katika habari ya moyo. Neno lasema kuwa utaji huo huondolewa kutoka kwenye moyo mara wanapomgeukia Bwana. Kwa hivyo shida haipo katika neno la Mungu, bali katika mioyo ya watu. Ni wazi kwamba si hali ya kutoelewa Biblia ndiyo ya kufanya usimwamini Kristo, bali ni dhambi iliyo katika moyo wako. Kuna baadhi ya hayo yaliyo katika maisha yako usiyotaka kuyageuza. Hutaki moyo wako na akili zako zimwinamie Bwana Yesu Kristo. Mara umgeukiapo Bwana, shida hiyo unayodai kuwa ni ya kimasomo, ambayo hasa ni dhambi, itaondolewa. Waweza kuwa na shida nyingi sana, ila hadi umwendee Kristo, shida hizo utaendelea kuwa nazo. Neno la Mungu ni wazi kabisa, na pia lasema kuwa humwelea huyo aliye na ufahamu. Ujumbe wa Injili waweza kumwelea kila mmoja, haiwezi ikawa kwamba atakosa huyo wa kuelewa ujumbe huo. Ni mwanadamu ndiye huchagua kupokea ujumbe ule na kuamini au kutofanya lolote kuhusu ujumbe wa Injili. Hivyo shida huwa katika moyo wa mwanadamu na si sehemu nyingine. Liamini nawe utakuwa salama daima, maana neno hili laweza kukuelea iwapo utachagua kulifahamu, nalo litakuelekea mbele, maana utakuwa umepata maarifa. Hebu na tuombe. Jina lako libarikiwe ewe Mungu uishie milele, Mungu wa Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya kutupa siku hii ili tujifunze kutoka kwenye neno lako takatifu. Bwana, tuwajua kwamba shida tulionayo sisi hii katika mioyo yetu, maana mioyo yetu hupendelea hayo ambayo si ya kiungu. Lakini twakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo, twakushukuru kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu, twakushukuru kwa ajili ya neno lako, kwamba katika kusoma neno hili na katika uongozi wa Roho wako Mtakatifu waendelea kutusaidia na kutuwezesha kuyaelewa yote yanayotupasa katika maisha yetu na kupokea hekima na ufahamu wa kila jambo linalotupasa sisi. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamuongoza, utamsaidia na utamwelekeza kama vile amepokea neno lako leo hii. Haya nimeomba nikijua kwamba yametendeka katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako, akuwezeshe katika siku zako zote upate kuishi katika shule hii ya hekima, yani kumpokea huyo aliye hekima ya Mungu, Yesu Kristo, na kukaa ndani yake, maana yeye ndiye njia na kweli na uzima. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi, maana Mungu ana mengi anayotaka tujifunze kwayo. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722174200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Bila shaka ikiwa ni saa nne saa za Afrika ya Mashariki, ni shajara kimuktasari. Mimi ni Ochwanye Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba Rais William Ruto ametia saini miswada mitatu muhimu kuwa sheria katika hafla ambayo imefanyika katika ikulu ya Nairobi asubuhi hii. Miswada hiyo ni pamoja na mswada wa marekebisho kwenye kodi ya mapato, mswada wa maeneo maalum ya viwanda, yani special economic zones, na mswada wa kubuni kitovu maalum cha teknolojia, uvumbuzi na biashara, ikiwa na maana ya Technopolis Bill. Mswada wa marekebisho kwenye kodi ya mapato unalenga kuimarisha ukusanyaji kodi. Mswada wa maeneo maalum wa viwanda nao kilenga kufanikisha kubuniwa kwa maeneo hayo katika sehemu mbalimbali za nchi ili kuwavutia wawekezaji wa kigeni na wa humu nchini. Mswada wa kubuni kitovu maalum ambao sasa ni sheria utafanikisha kubuniwa kwa vituo mbalimbali vya teknolojia ili kufanikisha uvumbuzi wa ajira na mitandao. Serikali imekuwa ikisisitiza kuhusu ajira za mitandaoni hasa kwa vijana. Na usalama umeimarishwa katikati ya jiji la Nairobi, huku kongamano hilo la Afrika au kongamano liking'oa nanga ambalo liking'oa nanga rasmi asubuhi katika ukumbi wa mikutano wa KICC. Kamanda wa polisi katika eneo la Nairobi, Isa Muhammad, ameuhakikishia umma kuwa maafisa wa usalama wametumwa katika maeneo yote yatakayotumika wakati wa kongamano hilo. Shughuli za uchukuzi zimetatizika pakubwa hasa katikati ya jiji la Nairobi, hali sawia ikitarajiwa kuendelea hadi kesho Jumanne. Na miongoni mwa barabara ambazo zimeathirika ni pamoja na barabara ya City Hall, Parliament, Harambee Avenue na Taifa Road, ambazo zimefungwa kwa umma kwa ajili ya matumizi ya magari yanayoelekea kwenye ukumbi wa KICC pekee. Muhammad ametoa wito kwa watumizi wa magari kuwa watulivu na kuzingatia kanuni za barabara na kutafuta maagizo ya maafisa wa trafiki walioko kwenye maeneo ambayo yameathirika.
0: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Tukisonga mbele kwenye taarifa za biashara ni kwamba kampuni ya Kenya Power kupitia taasisi yake ya Kenya Power, Kenya Power Foundation, imetenga yapata shilingi milioni 20 ili kufadhili miradi ya kijamii kote nchini chini ya mpango wake wa uwezesha jamii unaolenga shule, vituo vya afya pamoja na makundi yaliyoko katika mazingira magumu katika maeneo zaidi ya 20. Mpango huu ambao utaendeshwa kwa muda wa mwezi mmoja utasaidia miradi katika sekta za elimu, afya, uhifadhi wa mazingira na ustawi wa jamii, hatua inayodhihirisha juhudi zinazoongezeka za mashirika binafsi kuwekeza zaidi katika maeneo ya jamii mbali na shughuli zao kuu za biashara. Akizungumza mjini Nairobi wakati wa uzinduzi wa hafla ya Lukusafi ya taasisi hiyo, mlezi wa mwenyekiti wa Kenya Power, Logan Hambrick, amesema kuwa mpango huo unalenga kuboresha maisha ya wananchi nchi kupitia afua na miradi yenye manufaa ya moja kwa moja kwa jamii. Na tukisonga mbele ni kwamba kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imesema kwamba kiwango cha fedha kilichotolewa kupitia huduma yake ya mkopo wa dharura ya Fuliza kiliongezeka kwa 49% na kufikia shilingi trilioni 1.74 katika mwaka wa kifedha uliomalizika Machi mwaka huu 2026, hali inaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya mikopo ya simu nchini. Kwa mujibu wa takwimu za huduma za kifedha za Safaricom, mapato yalitokana ama mapato hayo yalitokana na huduma ya Fuliza yaliongezeka kwa 46% na kufikia shilingi bilioni 6 katika kipindi hicho.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Dakika zikiwa ni 5 baada ya 4, hitimisho la shajara kimkutasari, tutajumuika tena pamoja itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 5 juu ya alama. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.

0: Ninaitwa Joel Mpiana, mimi ni missionary kutoka Kongo. Nimehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Mpiana, mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati wa lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
2: Nataka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo.

0: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Basi njia murwa tena kabisa ya kuweza kuingia ndani ya kipindi chetu wiki mpya hii na siku njema hii ambayo ametufanyia Bwana. Jumatatu ya tarehe 11 mwezi Mei. Hujambo, uko namna gani mwana Mix Flavors, mpenzi wa kituo cha BHB, fahari ya jamii hii? Weekend yako ilikuwaje? Uko salama? Are you ready for a new week? Are you excited? Unajua, unasikia ya kwamba uko na umewezeshwa umewezeshwa naye Mungu, unajua kuweza kuenenda, kutafuta na kuafikia yote ambayo unakusudia kuafikia na kutimiza mipango yote ambayo umeweka kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Na mtu asiye ajibu ndio kubwa. Karibu sana sana dada Esther Mwikali, mimi nipo. Weekend yangu ilikuwa salama. Najua ya kwamba pale weekend kidogo, weekend hiyo imepita tu kuweza kupatana, lakini najua ya kwamba ulikuwa na wakati mwema kabisa ndani ya Gospel Ruka na ye brother Sami. Apokee zake 10 mahali yalipo. Na basi sisi tunapatana ndani ya Mix Flavors Show, baraka ya wiki, ili tuweze kupokea baraka yake Mwenyezi Mungu hata tunapoianza wiki yetu, kwani hiyo ni ya muhimu sana sana kwetu. Na hivyo basi karibu tuandamane wote kwa pamoja hadi hapo mwendo wa saa 8 za mchana. Ni kukita kambi, tubarikiwe naye Mungu na atufanikishe katika juhudi zetu. Hebu na tuombe. Asante Mungu utuwezeshaye, Mungu naye tutia nguvu, Mungu naye tuongoza, Mungu naye tujalia katika kila hali. Lisifiwe na kutukuzwa jina lako milele. Bwana, tulikuomba utulinde weekend kwa nguvu na neema yako. Bwana uliutuwezesha, na sasa umetuonyesha wiki mpya, tunaipokea kwa shukrani, tukirejea kwako tukiomba ya kwamba Bwana tunakuhitaji katika kila mpango, katika kila jambo. Jionyeshe kwetu wiki hii, jidhihirishe kwetu kwa miujiza na maajabu, ili Mungu wetu kaweze kusifiwa na kutukuzwa. Bwana tufanikishe katika kazi zetu, tufanyie njia, nyoosha mapito, leta baraka zako Bwana zikawaandame watu wako kwa utukufu wa jina lako. Tunakupenda u Mungu mwema, tuna imani ya kwamba baraka zako zitatuandama na ya kwamba wema wako utatuzingira, kwa maana u Mungu mwema na siku zote unatenda mema. Bariki msikilizaji wangu, mtende mema hakika, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, tuseme amen kwa pamoja.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Ama kweli na hakika, zidi kutegea kituo cha BHB, baraka zitakuwa ni zako. Jamani, ni Jumatatu ndio tunaanza wiki. Turuhusu tujue uko wapi, shughuli yako ni gani, umebadilisha maeneo, umebadilisha kazi, bidhaa unazouza, huduma unazotoa, jina, taaluma, mahali pa kuishi, whatever that may be. Habari zozote muhimu ambazo unahisi ya kwamba tunahitaji kujua kukuhusu wiki hii mpya, ambatanisha na salamu zako za wiki yenye baraka, na itakuwa ya kubariki kweli kweli. Jukwaa zetu zi wazi, WhatsApp, Facebook, kwenye mitandao ya kijamii siku zote. Kumbuka kusikiliza BHB, hata wale ambao wanategea kupitia online ama website yetu, karibu tena kwa sana. Hivyo basi tuandamane hadi mwisho mwa kipindi. Dada Esther Mwikali kwa mikono miwili na kukaribisha.
2: Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava High.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting.

0: ya kwamba wakati Mungu anawafikia wengine, anawatendea, anawabariki, anawafanikisha katika shughuli zao, anawafanyia njia na mambo haya yote mazuri ambayo yanatoka kwa Mungu wetu asikupite nawe. Ndilo ombi langu kwako msikilizaji na wewe shabiki wa show ya Mixed Flavors, ya kwamba hata nawe Mungu akupe ushuhuda ya kwamba yupo na anatenda. Usisikie tu lakini useme ya kwamba Mungu nimesikia habari zako, lakini sasa nimefanya nini? Nimeona kwa macho. 34 dakika zikuwa zima katika baada ya saa 4 za asubuhi, ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Jumatatu hii ya tarehe 11 mwezi Mei. Dada Esther Mwikali mimi nipo upande huu na wewe upande ule, kwa pamoja tayari kuanza wiki na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kwa haraka sana nikutambue tambue wewe ambaye tayari umekwisha ingia ndani kabla hatujaweza kuangazia kipengele cha yanayojiri hii leo. Lydia, good morning to you. Kamla ukiwa kule Kisumu Kadibo sub county unasema huko masikio yote. I'm all ears. Asante sana. Nante Naima utawala wanasemaje? Pastor Sara Daniel wasalimu sana kule Kitui West Kakiani. Asante sana. Opinion leader, nataka kukuambia punde tunapokaribia kipindi cha kampeni. Watu wana majina kweli kweli. All right, sawa sawa. Nyabaro Kenya Tieti. Hey, jamani kutoka Kiabusura Bomakombi kule Kisii. Asante sana. Hey, mambo gani haya? Ni mapema. Patrick wewe kutoka Kibwezi unasikiliza. Konzo Godina kuona, asante sana. I appreciate. Joel Maele kutoka Nunguni Kilungu uko ndani. Evans Nyakundi ni wa Kericho. Unashukuru Mungu kwa wiki mpya. Asante sana. Kioko Kilonzo wa Ulu uko pale na kuona. Pastor Jackton kama kawaida ukiwakilisha Nakuru City Center. Karibu sana. Nation Musa kule Kayole wanasemaje? Nilikwambia mimi sijawahi kujua kama Kayole imekuwa city, lakini mtatujuza tu. Andrew Luganda ni Bulbul Ngonga, sami ndonda kutoka kule Morogiot Nandi County. Popote pale ulipo, Joyce Cake, thank you so much. At least ni Jumatatu na Joyce Cake amekumbuka kuniambia happy Mother's Day. Thank you. Na mimi sikuambia happy Mother's Day, by the way. Kina mama wote, hiyo ndo inafaa kuwa salamu. Every mother right here, happy Mother's Day. Hata kama imechelewa kidogo kutoka kwa dada Esther, at least Joyce Akeke amenikumbusha. Unajua ni Jumatatu, sasa ni kuchapa kazi, ni kuchangamka mpaka unasahau kulikuwa na happy Mother's Day mahali.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Unajua kabla nianze kuketi hapa kuwa presenter ama mtangazaji wa kipindi cha Mixed Flavors, kwa wale ambao wanakumbuka, nilianzia kule kwenye meza ya shajara. Unajua hayo ya kijiri na mengineo, I was there. Oh yes, tena kabisa. Na hivyo basi ni kwamba Ochoni Timothy kwenye habari za kibiashara, kuna habari amesoma hapa kama habari tu, lakini zinaashiria kitu fulani, na ni habari za kuongezeka, unajua, kwa kiwango cha mkopo wa fuliza, unajua, ambao wa Kenya, unajua, wanachukua kutoka kwa kampuni ya mawasiliano ya Safaricom. Unajua, na yani ile asilimia ambayo imeongezeka nayo inajaribu kukuonyesha ya kwamba tunatumia pesa zenye bado hatuna. As in we are spending money we do not have. Sasa ni mbaya zaidi kwa sababu, sasa sijui ni mbaya ama ni nzuri, lakini kwa sababu ule wakati ambao kitambo pale nyuma kidogo kabla fuliza haijakuja, ulikuwa ukijaribu kutumia pesa zaidi ya zile ambazo unazo kwa akaunti yako ya M-Pesa, unaambiwa nini? Failed. You do not have enough money in your account. Lakini siku hizi hakuna mtu anakuambia failed. Unaambiwa kuna zingine hapa unaweza kuchukua zaidi. Unajua? Alafu jinsi unaendelea kuchukua ndivyo unaendelea kuongezewa loan limit. Hata usitake kujua loan limit yangu ni ngapi. Lakini nasemaje? Ya kwamba unajipata unatumia pesa zenye hauna. Na wataalamu wa masuala ya kifedha wana uchumi, tunakuwa na mmoja hapa anaitwa Bwana Johnson Munyao, it's been a while. Atakwambia ya kwamba kitu kimoja ambacho utajua ya kwamba una nidhamu ya kifedha ni kwamba unatumia pesa hauna, ile ambayo tunasema ni loan, ile ambayo tunasema unakopa. Bado hujaani hiyo pesa lakini tayari umekwisha itumia. Lakini sasa fuliza inasaidia, lakini kidogo pia inakaa kama ni mtego. Sasa sijui ni Jumatatu kuanza kuzungumzia mambo ya mkopo, lakini inaonyesha vile mambo yako hapa nje kwa ground. Unajua kuna article nilikuwa nasoma mahali inasema ya kwamba Wakenya wanalia, unajua, kusukuma na kufinywa na maisha, wakati ambapo unajua statistics ama unajua hesabu inaonyesha ya kwamba kidogo uchumi wa nchi unazidi kukua. What does that say? Pale kwa ground tunaachia pale, tunaweka koma na kusema ya kwamba wiki ishaanza. Ina maana ya kwamba rusha mkono zaidi, jitume, jikaze kabisa, chapa kazi, tia bidii. Mungu yupo siku zote kubariki kazi ya mikono yetu, na kama kuna chochote kile ambacho kitatufika, una hakikisho la neno lake Mwenyezi Mungu ya kwamba hautateketea.

0: Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
1: Fahari ya jamii. Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
0: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
2: Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Maduma Ndana.
0: Hadi saa 3 asubuhi.
3: Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
0: Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
4: Karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali.
5: Wengine sijui.
0: Wazee, mnakumbuka?
6: Rafiki usikilize wimbo wa
0: nyimbo za zama kuanzia saa 9.
7: Natuvama sana sabino, lakini watakutoka ndani ya nyumba wakati mnaanza hiyo shughuli.
8: Naomi alikuwa nawa.
0: Inapotimia saa 10 alasiri,
3: karibu kwenye Mavuno.
9: Kipindi zaidi ya vipindi, mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni.
10: Nikiruka
0: jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
11: Uko singo?
12: Hapana, shambata wangu.
0: Tujenge familia thabiti.
12: Uni mzuri twaendana.
0: Biblia Husema Broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: Abedi Ngoso ndani ya kibao chake hicho salama. Ni kibao ambacho basi kinatuleta katika nafasi nzuri sana msikilizaji, na ni nafasi ya kuweza kulishiriki neno kata tunapoelekea kufunga awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mix Flavors Baraka ya wiki Jumatatu ya tarehe 11 mwezi Mei mwaka 2026. Bado ni mwaka wa Bwana, bado ni mwaka uliobarikiwa, bado ni mwaka wako. Oh yes, tena kabisa. Najua kuna wale ambao wanasikia umerefuka, wengine wanahisi umefupika, wengine wanahisi umekuwa mzito, umekuwa uncertain, umekuwa unfortunate, mambo mengi tu. Unajua, it is life, lakini bado unasalia kuwa mwaka wa Bwana. Tulisoma hapa wakati mwingine tukasema, unajua mwaka umevikwa taji ya wema, na ya kwamba unajua mapito yake ama njia yake inafanya nini? Inadodoza unono. Unakumbuka? Dada Esther Mikali hapa, kama unajiunga nasi kwa wakati huu, umefika wakati mzuri kabisa. Umepata wakati tunapakuliwa jamani. Na hatupakuliwi tu vya kutufaa mwilini, lakini cha kutufaa mtu wetu wa ndani, ambaye ni wa muhimu sana, roho zetu kuzipalilia na kuzijenga ili ziweze kuwa thabiti ndani ya Mungu, kwa sababu we are who we are in the inside. Karibu kwa wakati wa neno, kitabu cha Yohana mstari wake wa 16 kuanzia mstari wa 20 na ngapi, tutaanza 22 hadi 33. Mistari mingi pale, lakini tutasoma kwa haraka, ni mifupi tu. John 16:22-33, na Biblia inasema, basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Tena siku hile hamtaniuliza neno lolote. Amina, amina nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa mkumuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Haya nimesema nanyi kwa midhali, saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa midhali, lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. Na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii kwamba mimi nitawaombea kwa Baba, kwa maana Baba mwenyewe awapenda, kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Nalitoka kwa Baba nami nimekuja hapa ulimwenguni, tena nauacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Basi wanafunzi wake wakasema, tazama sasa wasema waziwazi, wala huneni midhali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja ya mtu wa kuuliza, kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, je, mnasadiki sasa? Tazama sasa saa yaja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayodhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Mistari hiyo iliyoko pale juu tumesoma tu kuweka muktadha, unajua, wa habari ambazo tunazungumza asubuhi hii, na ni pale ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anazungumza maneno ya mwisho mwisho, unajua, na wanafunzi wake pale, kwa sababu unajua nafasi yake na wakati wake wa kuweza kuenda msalabani kukamilisha yale yaliyomleta chini ya jua ulikuwa umekaribia sana, na ilibidi ya kwamba aweze kueleza mambo wazi wazi kwa wanafunzi wake wajue what is happening, nini kitamfanyikia, na itakuwaje kwao hata baada yake kuwa yupo tena katikati yao. Na unajua anawaambia kwamba haya mambo nimewaambia ni ili mpate kuwa na amani. Ulimwenguni mnayo dhiki, akasema wazi wazi bila kuficha, lakini akasema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Nasema nini asubuhi hii? Ya kwamba unajua si kuhusu kile ambacho kiko ulimwenguni, si kuhusu unajua unahisi vipi, lakini unajua nini? Unajua, na siku husu ni yepi yanayofanyika, uko na nani, kwa sababu hicho ni cha muhimu sana. Napenda kutoa mfano ya kwamba kuna watu ambao huwa wanakaa ni kama they are so confident and they are so bold in life. Unajua, hata kama mambo yakiwa namna gani, kuna hakikisho fulani, kuna confidence fulani wako naye, mpaka unajiuliza kwani huu mtu ni nani. Unajua, mara nyingi ukiona mtu ambaye yako overconfident, mtu ambaye yako so bold, everybody is afraid and running, kila mtu anauliza itakuwaje. Unajua, anasema ya kwamba mimi naogopa, lakini kuna mtu ambaye anakaa tishiki. Mara nyingi watu wa wanamuogopa mtu kama na huyo, na wanajiuliza who is this person. whom do they know? Ama wanajua nani? Kwani huu ni mtoto wa nani? Si unajua? And you can tell from the confidence. Na mara nyingi it is not kuhusu kile ambacho wanacho, lakini ni kuhusu yule wanajua. Unajua na kile ambacho wanafanya nini? Wanakijua. Na ni muhimu sana ujijue wewe kwanza. Ni nani ambaye yuko ndani yako? Unajua ni nani ambaye ni wa upande wako? Wewe ni wa nani? Who do you belong to? Na ya kwamba nini hicho ambacho unakijua? Unajua tofauti na mambo mengi ambayo unayasikia na kuyaona ulimwenguni. Na hapa inakuwa wazi kwetu ya kwamba ni hatari. Unajua kujua mambo yote ambayo yanafanyika ulimwenguni, kuona dhiki yote, na unajua macho yako kubaki pale, wewe unaangalia tu shida, dhiki, unajua taabu na matatizo ya kiuchumi, habari ambazo unasikia kutoka mataifa ambayo kidogo ni kama yameshikilia uchumi wa ulimwengu, na unasikia yanatingika. Na sasa haya yote unayajua. Na ukweli ni kwamba ukisha yajua vile, moyo wako unajaa dhiki. Lakini sasa unajua nini kingine? Ama unajua nani mwingine? Unajua Yesu alizungumza mambo magumu sana na mazito ambayo yangempata. Lakini anasema mimi siko peke yangu, najua Baba yuko nami. Na ndio maana Yesu alikuwa anasema mambo ambayo kidogo anafaa kuzungumza akitetemeka, akilia na mambo haya yote. Lakini alikuwa anasema machokavu. Unajua akiwa anawaambia wanafunzi wake, unajua akiwaambia mimi yatanipata haya, yatanipata haya, lakini badala aseme unajua najiombea sana, najihurumia sana, anawaambia wanafunzi wake nyinyi nawahurumia na nyinyi nawaombea kwa Baba, kwa sababu yeye alikuwa ashajijua yeye ni nani, na alikuwa anajua kwa nini yale yatamfika, yatamfika, unajua, na kwa nini yupo chini ya jua. Na alijua ya kwamba ultimately itaishia tu msalabani. Hata wakati ambao unajua anaomba, unajua pale Getsemani anaomba kwa nguvu, anaomba kwa bidii, anaomba anamsihi Mungu aondoe kikombe, somehow alikuwa anajua ya kwamba haya mnayo ni mapenzi ya Mungu. Hata wakati anamwambia kiondoe kikombe, anajua ya kwamba lazima tu angekinywea ili basi yale mambo yaweze kufanya nini? Kukamilika na kutimia kama vile ambavyo Mungu alikusudia hata kabla misingi ya dunia haijawekwa. Lakini aliwahurumia sana na kuwajali wanafunzi wake, akiwaambia ya kwamba mimi siko peke yangu, niko na Baba. Na naomba ya kwamba pia naye Baba, unajua, awasaidie, kwa sababu mmeniamini na mmenikubali ya kwamba natoka kwake. Naomba ya kwamba awape mambo yote ambayo mtafanya nini? Mtaomba. Anakamilisha kwa kusema ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini neno hili moja, jipeni moyo, jipeni moyo, jipeni moyo. Tutakuwa tunadanganyana kama tukisema ya kwamba all is well. Unajua, ni tell the righteous it shall be well, but the truth is all is not well. Lakini Mungu anasema nini, unajua, na watoto wake? Anasema nini na Mkristo siku hii ya leo? Anasema nini na kanisa lake, unajua, siku hizi ambazo ni za jioni? Ni ya kwamba jipeni moyo. Take heart, cheer up. Take heart, cheer up. Si kusema ya kwamba, unajua, hakuna sababu za kufanya ya kwamba, unajua, moyo wako uiname, uhofu na kuogopa. Zipo, and they are justified. Ni sababu ambazo hata ukielezea mtu, kisema dada Esther, nikikuambia moja, mbili, tatu, imekuwa wiki nzima, hata kibarua sijapata. Unajua, utakuwa na sababu kabisa ya kujawa na dhiki na hofu na shaka moyoni. Lakini Mungu anasemaje? Anasema ya kwamba ni kweli ulimwenguni kuna dhiki, lakini tujipe moyo. Kwa nini? Kwa sababu tunamjua yeye. Kwa nini? Kwa sababu tunajua ya kwamba yeye alikwisha shinda ulimwengu. Na hii ina maana gani kwetu? Ya kwamba hata nasi tutashinda at the end of the day. Na kidogo tunaweza kutoa macho yetu katika zile hali ambazo ziko sasa, and they are for real and they are here. Lakini unajua, tuangalie yule ambaye anasema ya kwamba amekwisha shinda, na tayari we step into that victory. Ndiyo mioyo yetu ipate amani. Unajua, usiwaze sana ambaye anafanyika sasa, lakini waza sana itaishiaje. Itaishia kwa ushindi, itaishia kwa ushuhuda, itaishia kwa furaha, itaishia wewe kupata jibu na kupatikana kwa njia katika jambo hilo ambalo linakaa ni kama kweli kabisa kumeshikana kila mahali, na hamna njia na hamna tumaini. Yule ambaye tunamwamini ameshinda, aliushinda, na milele yote ni mshindi, ameushinda ulimwengu. No wonder tukimtazama Yesu aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yangu. Maneno mawili, jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Take heart, I have overcome. Cheer up, I have overcome. Ya kwamba Bwana wetu amekwisha shida. Anza wiki roho juu, mabega juu, kichwa juu. Hakuna kuinamisha uso wako kwa aibu, hata kama hali zikiwa namna gani. It is not about what is happening. It is about who you know. Wewe unamjua Mungu na unajua amesemaje. Basi naweza ku face life. Unajua ukiwa umeinua kichwa chako na unatazama, unajua you face on, you are head on, kwa sababu unajuaje ya kwamba yule ambaye tunamwamini ameushinda ulimwengu. Nimerejelea neno hilo mara nyingi sana, wakusikia amesikia, na naomba ya kwamba usikie na ulipokee neno lake Mwenyezi Mungu ili ukaweze kuishi. Sisi hatuishi kwa mkate, tunaishi kwa neno hili. Hili ambalo tunalisema hapa ndio maisha yetu na ndio uzima wetu. Nipokee neno lake Mwenyezi Mungu na aweze kukusaidia na kukubariki. Ndani ya sekunde chache tano za asubuhi, wakati wa kupata muktasari wa shajara, tutakuwa tunaendelea ndani ya kipindi tukamilisha ibada hii ya neno kwa matoleo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting.
0: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
2: Saa tano saa za Afrika ya Mashariki ni shajara kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba kongamano la Africa 4 au Africa 4 limeanza kwa maonyesho ya miradi mbalimbali ambayo Kenya inalenga kufanikisha kupitia ushirikiano na taifa la Ufaransa. Rais William Ruto na mwenyekiti wake Emmanuel Macron wameonyeshwa mchoro wa jengo jipya la uhandisi na sayansi katika chuo kikuu cha Nairobi. Jengo hilo likikamilika litatumika na wanafunzi watafiti na wavumbuzi, yani innovators na wanasayansi, katika kufanya utafiti na shughuli nyingine muhimu ambazo zitasaidia katika kukabili matatizo ambayo yanalikabili bara la Afrika. Inatarajiwa kuwa jengo hilo litakuwa na maabara kwa ajili ya shughuli za uhandisi, maabara ya uvumbuzi, vituo vya utafiti wa kisayansi, madarasa ya kidijitali, hali itakayochangia mafunzo ya kiteknolojia kupigwa jeki kwa kuwa na vifaa vya kisasa. Pia jengo hilo litakuwa na vituo vya akili unde, miongoni mwa sehemu zingine muhimu. Kukamilishwa kwa jengo hilo ama kutakifanya chuo hicho cha Nairobi kwa miongoni mwa vyuo vikuu barani Afrika ambavyo vinaongoza kwenye masuala ya sayansi, ikiwa pia ni pamoja na teknolojia na uhandisi pamoja na uvumbuzi. Naibu chanzela wa chuo cha Nairobi Professor Margaret J.J. Sang Hutchinson ameongoza shughuli ya kuwaonyesha Rais William Ruto na mwenzake wa Ufaransa Rais Emmanuel Macron mchoro huo pamoja na washikadau wengine.
3: Really support our trajectory for Vision 2030 to be newly industrialized as a country.
2: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba Rais William Ruto ametia saini miswada mitatu muhimu kuwa sheria katika hafla ambayo imefanyika mapema leo katika ikulu hapa jijini Nairobi. Miswada hiyo ni pamoja na mswada wa marekebisho kwenye kodi ya mapato, mswada wa maeneo maalum ya viwanda ikiwa na maana ya special economic zones, na mswada wa kubuni kitovu maalum cha teknolojia, uvumbuzi na biashara, yani Technopolis Bill. Mswada wa marekebisho kwenye kodi ya mapato unalenga kuimarisha ukusanyaji kodi, mswada wa maeneo maalum wa viwanda na ukilenga kufanikisha kubuniwa kwa maeneo hayo katika sehemu mbalimbali za nchi ili kuwavutia wawekezaji wa kigeni au na wahumu nchini. Na wito umetolewa kwa wakazi wa Elgeyo Marakwet wanaoishi katika maeneo hatari kuhamia maeneo salama kutokana na mvua kubwa inayoendelea kushuhudiwa katika maeneo hayo hadi pale kutakapokuwa salama. Gavana wa kaunti hiyo Wesley Rotich amewahimiza wakazi, hasa wanaoishi katika maeneo hatari kama vile Keiyo Kusini, Marakwet Mashariki na Keiyo Kaskazini, kuhamia maeneo salama kufuatia maporomoko ya ardhi ambayo yamekuwa yakishuhudiwa.
4: Tumeambiwa ya kwamba hii mvua itakuwa kama El Nino. So nataka nitoe tahadhari. Kama huko mahali milima, mahali ambayo sio salama, tafadhali songa. Usituletee hasara. Nashukuru wale wamesonga kwa sababu sasa wametusaidia kwa maisha. So nataka niseme tuokoe maisha, tusonge wote ili tufanye kazi kwa pamoja.
2: Kauli ya Gavana Rotich inajiri saa chache baada ya idara ya utabiri wa hali ya anga kutoa taarifa ya mvua kubwa kuendelea kunyesha kuanzia leo hii hadi tarehe 14 ambapo itakuwa ni siku ya Alhamisi. Miongoni mwa maeneo ambayo mvua hiyo inatarajiwa pia ni pamoja na kaunti ya Migori, Nyamira, Bungoma, Busia, Kakamega, Vihiga, Pokot Magharibi, Baringo, Elgeyo Marakwet, Trans Nzoia, Nandi, Uasin Gishu, Nakuru, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Kisii, Kericho na Bomet. Ni mvua ambayo hiyo jana Jumapili imetatiza shughuli za usafiri katika kaunti ya Elgeyo Marakwet baada ya barabara ya Iten Kabarnet kufungwa katika eneo la Kolol kufuatia maporomoko ya udongo kutokea katika sehemu za barabara hiyo muhimu. Dakika ni tano baada ya saa tano asubuhi. Tutarajia itakapokuwa inawadia mwendo wa saa sita mchana nitakapokuwa narejea na hizi na nyinginezo habari kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Unajua kuna amani na pumziko ambalo unapata moyoni kwa kukumbuka na kutambua ya kwamba hauko hapa kwa niaba yako. Ama kwa sababu ulichagua, ulipanga, unajua ukajiweka. Hapana, ni kwa sababu alichagua Mungu, akakupangia Mungu na akakuweka hapa na amekuahidi ya kwamba atakuwa pamoja nawe, hatakuacha wala kukupungukia. Emmanuel Vestin na Dorcas na kibao chao hicho ambacho kinatuleta mwendo wa dakika 15 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors. Hii ni baraka ya wiki, Jumatatu nyingine ya tarehe 11 mwezi Mei. Dada Esther Mwikali, mimi nipo tayari kabisa kwa wiki yenye baraka, nikitumaini ya kwamba pia nawe msikilizaji kwa upande huo mwingine umekwisha anza wiki yako, shughuli zako za siku umekwisha anza na nazo mapema ndio bora. Oh yes, utakuwa unafumba macho namna hii na unafumbua, na ndio hiyo siku imesonga. Na hivyo basi mimi ningekuhimiza ya kwamba changamka mapema, shughuli zako zianze sasa, ili basi kabla siku haijakamilika ukuwa umetekeleza mawili matatu manne. Na hapa ndipo huwa tunasema ya kwamba ni wakati mzuri wa kutangamana, tujue nani na nani yuko wapi, umefungulia wiki yako wapi, umebadilisha maeneo, umebadilisha kazi, taaluma, huduma unazotoa, bidhaa unazouza, una jina mpya. Unajua weekend ni ndefu na pia ni fupi. Unaweza kuwa ulipatikana umeitwa Mrs. fulani ama Mr. fulani, muhimu tujue tusije tukakosea. Unajua makosa isifanyike au namna gani? Tena zaidi ingia kwenye jukwaa zetu, weka ujumbe wako, pia nitakuwa napokea simu pale baadaye. Ila kwa sasa ni kukumbusha ya kwamba pia muda huu ama lisali hili linakuwa ni wakati wetu mwafaka uliotengwa, ili basi tuweze kukijenga kituo cha BHB. Tunakuja pamoja na kwa baraka ambazo ametujalia Mungu, kikiwa kikubwa, kikiwa kidogo, tunaleta pamoja, tunaweka kwenye kikapu cha BHB, tunasema injili isonge mbele. Neno lifanye nini? Liendelee. Mataifa yanafikiwa na habari njema kama basi wewe ukikubali kutumika na Mungu kuweza kufanyika msaada kwa kituo hiki. Na ipo pay bills, siku zote tunaijua, lakini wanafurahia kuitaja kwa sababu ya yule ambaye ni mara yake ya kwanza kusikia habari hizi, ya kwamba sasa msikilizaji wa kituo cha BHB ameweza kufanyika zaidi ya msikilizaji tu, lakini is a partner with us. Usijione mdogo, usijione mdhaifu ati kwa sababu ya ile amount maybe you are able to contribute. Kila mmoja, unaojua kila mwamba ngoma akivuta kwake, tunaweza kufanya makubwa. You know, when we come together, great things happen. Paybill number hiyo ni 33-2550, account number 967. Na huwa nasema hivi, huwa na encourage kila mtu, hata kama hauna saa hii, ensure you have it somewhere. Iandike mahali kwenye simu yako, kwenye notebook yako, unajua write it somewhere, kama ni kwenye biashara yako, kwenye duka yako, iandike mahali tu hapo kwa ukuta, pin it somewhere. Na wakati unaiona, kumbusha Mungu. Mwambie Mungu, unajua moyo wangu, unajua natamani kusupport BHB. Unijalie na mimi pia niwe nguzo. I want to tell you, before you know it, Mungu atajibu hilo ombi. Sasa kile ufanye ni uwe mwaminifu. Ya kwamba akijibu Mungu, unakumbuka BHB na unafanya nini? Na unakuwa nguzo. Asante kwa kila mmoja ambaye hata kufikia hapa tayari amekwisha tuma mchango wake huo. Mungu wa mbinguni na akubariki. Process rahisi. Unakwenda kwenye M-Pesa, lipa na M-Pesa paybill, ukikuagiza business number unaweka 33-2550, account number unaweka 967. Alafu itakutumia ujumbe pale unaosema you are paying this amount to Biblia usema broadcasting. Utakuwa umekuwa nguzo, baraka zake Mungu nazo zitakushukia. Tunapoanza wiki, basi tuanze kwa kuifanya kazi ya Mungu, kwa sababu sisi tunatafuta ufalme kwanza, au namna gani? 33-2550, account number 967. Alafu unakuwa umekuwa nguzo na unakuwa umebarikiwa tena zaidi.
1: Tuasifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu, na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza shughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
2: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
1: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region,
4: kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
1: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
5: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
1: Kuna mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
5: Na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: unaware. Ndio maana kuna watu ambao huwa wanakaa ni kama Mungu yuko karibu sana. Lakini ni wao, unajua wameleta akili zao na mioyo yao katika kutambua ya kwamba Mungu yuko hapa, wanajikumbusha kila wakati, wanajua hilo. Yaani si jambo la kushtukia. They are very sure about it. Na hivyo basi ni muhimu. Na ndio maana mara nyingi unapokuwa kanisani ama kama unaomba, ndio unahisi Mungu yuko karibu sana, kwa sababu unafanya yale mambo ambayo unahisi kabisa kabisa sasa hii itafanya Mungu afanye nini? Akaribia. Now it is about your mind now. Lakini ukweli ni kwamba Mungu yuko nasi kila wakati, kila nafasi, na huwa karibu. Na ndio maana unaweza kumuita popote pale wakati wowote ule. Na si kusema ya kwamba sikuende kanisani, lakini ni kusema ya kwamba hata katika maisha yako ya kila siku, kwenye kazi, hata unapoingia hapo kwenye hiyo interview, hata unapo unajua inua hiyo simu upigie huyo mtu ambaye unahisi kidogo atakufaa kwenye biashara yako, unapozungumza na huyo mteja, unajua Mungu anakuwa hapo hapo, anakufaa, anakusaidia. Ameahidi ya kwamba hata kuacha wala hata kupungukia. 0722 174 200. Hawa wanaofanya simu hapa inatoka Moshi, watuambie shughuli zao ni gani hii leo, wamefungulia wiki yao wapi. Ni Jumatatu ya tarehe 11 mwezi Mei. BHB, hello.
1: Bibilia usema.
0: Yes, yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
1: Huyo ni Emily wa Embakasi.
0: Yes.
1: Embakasi, ninakusikiza vizuri sana. Nimefungulia wiki hapa Embakasi Nyayo Estate.
0: Yes.
1: Napenda sana Biblia usema, nimesikia ukisema ukubwa kwa kazi. Kazi hata kama mdogo ndiye amekuajiri kazi, heshima ni kitu ya muhimu.
0: Yes, yes.
1: Heshima ndio kitu ya muhimu, hata kama mtu anakupita na umri ama wewe ni mkubwa kumuliko. Hivyo whatever vile iko, lakini heshima kwa kazi ni mzuri. Mnaheshimiana tu na kazi inaendelea mbele.
0: Yeah.
1: Kama mimi bosi nafanyia na mimi ni mkubwa, kwa sababu ananitanga mam.
0: Yes.
1: Watoto wananiita shosh, lakini tunaishi kwa kuheshimiana 15 years now.
0: Wow.
1: Heshima muhimu.
0: Yes, yes. Asante sana. Asante, napenda. Asante mama kwa kuwei ini into maarifa kazini leo, ya muhimu kabisa kabisa. Kwa sababu hautasema mimi, as long as wewe ni mdogo wangu, hauwezi kuniandika, hatuwezi kufanya chochote na wewe, kidogo pale you will find it rough. BHB, hello.
2: Hello,
0: BHB. Yes, yes.
2: Nashukuru kutoka tangi.
0: Changamka, changamka.
2: Mimi nifungulia wiki yangu, niko kazi na tangi.
0: Yes.
2: Jambo iko sawa huku.
0: Asante.
2: Barikiwa.
0: Barikiwa pia, shukrani. Najua ni Jumatatu, lakini tulisema kwa mixed flavors, flavors hakuna nini? Hakuna Monday blues. Huku hakuna kabisa. Umefungulia wiki yako wapi msikilizaji? VHB, hello.
3: Hello, VHB. Bwana Yesu Kristo asifiwe.
0: Amina, amina.
3: Sasa hapo unampata wazike.
0: Yes.
3: Hapa Jakaranda tuko ndani ya Mwenyezi Mungu.
0: Yes.
3: Na ndani ya PHP tunabarikiwa sana, my sister.
0: Nashukuru.
3: Inawapata and loud clear. Wiki yake imekuwa aje?
0: Weekend ilikuwa salama.
3: Weekend imekuwa salama.
0: Kabisa.
3: Asante sana wana PHP wote waingie ndani.
0: Yes.
3: Sikize PHP ni nyumbani.
0: Barikiwa.
3: Amen.
0: Amen. Unajua nikimsikia wasike na mkumbuka Simon, na mkumbuka mzee Akwera. Hey, wadi waingo jamani. Msikue mnatokea mnapotea, mnatokea mnapotea. But I hope all is well with everyone. Mungu azidi kuwahifadhi na kuwatenda mema. BHB, hello. Hello BHB. Aya, huyo ametoweka hapo namna hiyo. Weka airtime, tafuta network vizuri, simamia mahali hamna kelele. Tujuze umefungulia wiki yako wapi, tayari umeingia kwenye shughuli yako ya wiki. BHB, hello.
4: Hello, mwanangu asifiwe.
0: Amina, amina.
4: Nimeshinda aje?
0: Salama, ni asubuhi bado, blessed on rains.
4: Yaani nimeshinda salama.
0: Kwani uliamka jana?
4: Ni kama nimekunywa chai masaa imeenda sana.
0: Inaeleweka.
4: Ya ndani ya mixed flavors.
0: Yes.
4: Pamoja hadi kielewaje, mbarikiwa mteja, asante kwa kazi njema.
0: Asante, barikiwa pia, shukrani. Ukiamka mapema sana kama chalo watoi market, kama saa hii najua nakula lunch. Siku yako inakuwa mbele ya wengine, and it is okay. Kule Ukambani kuna msemo ya kwamba mapema ya mtu ni pale ambapo ameamkia. Kwa hivyo, it is all right. Yes, yes. Umefungulia wiki yako wapi? Umeshaingia kwenye shughuli yako ya wiki? Uko salama. BHB, hello.
5: Hello.
0: Yes, yes.
5: Dada Esther, jambo.
0: Si jambo.
5: Naongea na ndugu wa Bishop Experience.
0: Yes.
5: acha nivuke na Sara.
0: Mhm.
5: Na watu wanaosikiza.
0: Sawa sawa, asante. Mwenzetu amesema kuruka ama ndo kuvuka, na shangani Jumatatu tunarukaje? Lakini inakubalika, inakaa kule Monday Blue imeweka, imewaka, imeshika. Vihes vihela.
6: Good morning, Esther.
0: Yes, yes, good morning.
6: Mwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
6: Maria kutoka Machakos.
0: Karibu sana.
6: Nakaribisha mashabiki wote wa HB.
0: Asante, barikiwa. Amen. Next time Maria, jina nzuri sana kama la nyanyangu aliyetangulia mbele ya haki. Hakikisha ya kwamba unazima redio jamani kabla hujapiga simu. Tumevumilia tu, lakini tulikuwa tunajisikia hapo tu, karibu sana. Na kidogo najua kuna mtu ambaye imemsumbua. All right, ni dakika tunazo ngapi hapa? Chache sana. Itakuwa ni saa 6 ya mchana in 6 minutes time, wakati wako wa kupata mktasari wa shajara. Tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya 3 wakati tunaingia ndani ya kipengele chetu rasmi cha kuweza kupokea baraka ya wiki kwa kuomba na kwa kuweza kufungua masikio yetu kusikia Mungu anasema nini nasi, kwa sababu sisi tunaposikia kutoka kwa Mungu, we are good, we live by the word, na neno hilo linaweza kutufanikisha hata katika shughuli zetu. Kumbuka jambo moja, Mungu yuko nawe. Kanji Bugwa na Enid Morato kutukuza kwaya ndani ya kibao chao Ako Nami.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ikiwa ni saa 6 mchana saa za Afrika ya Mashariki, matumaini yangu kwamba umzima popote unapostahiki. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron wamesisitiza wito wa ushirikiano kati ya Afrika na Ulaya ili kujenga uhuru wa kimkakati katika nyanja za teknolojia na akili unde. Wakizungumza wakati wa mkutano na vijana katika chuo kikuu cha Nairobi, wamesisitiza haja ya mataifa yaliyoimarika katika teknolojia mfano Marekani na Uchina kuungana na mataifa Afrika na kuwekeza katika miundombinu ya teknolojia. Macron ametoa wito wa uwekezaji mkubwa katika sekta ya kawi ili kuwezesha upatikanaji wa umeme, jambo ambalo ni msingi katika kuendesha mifumo ya tarakilishi na teknolojia hiyo ya akili unde. Kwa mjibu wa Macron, ni muhimu kutoa mafunzo bora na kutengeneza mazingira ya kazi yatakayowafanya vijana wenye vipaji kubaki nchini mwao ili kusaidia kufanikisha maendeleo badala ya kuondoka na kwenda ugaibuni kusaka kazi.
3: You have to train more, and I'm super proud of what we are doing here with the investment of the French Agency for Development and the university to build on STEM and AI new capacities, new partnerships with our best universities. And this is exactly what we want to do through the continent, how to educate and train more and more talents to make sure that they will be trained here.
2: Na kwa upande wake, Rais William Ruto ameelezea utayari wa serikali yake kuendelea kuwekeza hata zaidi katika elimu ili kuona kuwa wahitimu au wahitimu wanapata maarifa stahiki.
4: We have had to invest more in education, making sure that they have the right education, they have the right skills, they have the right competencies so that they can participate meaningfully.
2: Na tukipiga hatua mbele, ni kwamba maandalizi yamenoga kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa ubunge katika eneo la Emurua Dikir siku ya Alhamisi kwenye kaunti ya Narok, pamoja na wadi mbili za Poro ya kule Samburu na ile ya Endo kule eneo kaunti ya Elgeyo Marakwet. Uchaguzi huo umeratibiwa kufanyika siku ya Alhamisi ambayo ni tarehe 14. Tayari karatasi za kupiga kura zikiwa zimewasili nchini usiku wa kuamkia leo. Tume ya uchaguzi na mipaka IBC imepokea shehena ya masanduku matatu yenye karatasi za kupiga kura na fomu rasmi za kisheria katika uwanja wa ndege wa kimataifa JKIA. Vifaa hivyo ni vya maandalizi ya uchaguzi mdogo ambao umeratibiwa kufanyika siku ya Alhamisi, na ikumbukwe kuwa nafasi ya mbunge wa eneo la Emurua Dikir iliwachwa wazi baada ya marehemu Johanna Ngeno kuhusika kwenye ajali ya ndege. Na kuhitimisha kwa sasa, ni kwamba mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 33 ambaye alikuwa fundi wa magari amepatikana akiwa amefariki ndani ya mfereji wa maji taka katika eneo la Banana Victoria, kaunti ya Kiambu, huku polisi wakiendeleza shughuli za uchunguzi. Kwa mjibu wa polisi, tukio hilo liliripotiwa siku ya Ijumaa asubuhi baada ya mmoja wa jamaa wa marehemu kufahamishwa maafisa au kuwafahamisha maafisa kwa mwanao Anthony Kuria alikuwa amepatikana akiwa ameaga ndani ya mtaro wa maji taka. Maafisa wa polisi walifika katika eneo la tukio na kupata mwili wa marehemu ukiwa ndani ya mfereji huo. Kwa hivi sasa mwili wa mwenda zake umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya SDA Karura katika kaunti hiyo ya Kiambu. Dakika ni 5 baada ya saa 6 mchana saa 7 kamili. Taarifa hizi zitakuwa zinakujia kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Kusema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: G
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu, kundo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
4: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
5: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Saranyao.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi

najua kitu kimoja ambacho Mungu anatuhakikishia sisi wote ni kwamba tutakuwa salama, tutahifadhiwa kwa mkono wake. Hata ujapopita, unajua, kwenye maji mengi, hata ujapopita kwenye moto mkali, katika hali hizo zote usalama wako umehakikishwa ndani ya mchungaji mwema, Bwana wetu Yesu Kristo anayeongoza salama. Wana Msanii Music Group na kibao chao hicho Bwana ndiye mchungaji, Zaburi ya 123. Ni kifungu kizuri cha Biblia cha kusoma hata unapoianza wiki, kujua ya kwamba yupo anayekuchunga na kulisha. Unajua anawatoa, unajua, kondoo wa malisho wake na kuwarejesha wakiwa wameshiba mema kila itwapo leo. 20 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Good afternoon na habari ya mchana, uko namna gani? Huko kwenu jua limewaka ama kuna kibaridi, kuna nyesha au kuko namna gani? Yaani sisi hapa juu mlimani, ukiangalia kwa umbali unaona ni kama kuna maeneo ambayo yanafurahia jua kweli kweli. Hapa ndo linajaribu kupenyeza penyeza miali, lakini alikai kama litadumu sana. Yaani kidogo kidogo ni kama tuko June, ni kama tuko July, ni kama tuko April, tupo tu. Lakini tunashukuru katika hali zote. Mungu ni mwema. Wakulima, shughuli zimeisha shambani ama bado zinaendelea za kupalilia? Mvua imetosha au bado mnaitarajia? Na kila mmoja tu pale ambapo unapatikana Jumatatu ya siku hii ya leo, hii ni baraka ya wiki, Jumatatu ya tarehe 11 mwezi Mei. Karibu kwenye kipengele cha baraka ya wiki. Hapa karibuni tutakuwa tunaweza kuomba, kukabidhi kazi zetu, biashara zetu, shughuli zetu kwake Mwenyezi Mungu. Wiki hii nzima una safari, una chochote kile ambacho unaweza kusema this is a big one, you know I need God in a big way. Ukiwa ukipata fursa na ukihisi unahitaji kushiriki hoja ya maombi kuhusiana na kazi yako, biashara yako na shughuli zako, you can do so. Hata yule ambaye anamtarajia Mungu kwa sababu ya nafasi ya kazi and all those things, vyote hivi vinapatikana kwa Mungu. Na hivyo basi tutakuwa tunamuomba Mungu tukimkabidhi wiki yetu, kwa sababu sisi tunasadiki na kukubali ya kwamba bila yeye hatuwezi. Mafanikio tunayoyaona si kwa nguvu zetu, si kwa ujanja wetu, ni kwa sababu Mungu anatufanikisha. Na hivyo basi ni vizuri kuanza na Mungu. Au namna gani? Tena kabisa, na hivyo basi zidi kufurahia mchana wako. Karibu tunafika saa 7 hapa karibu, na hivyo basi nikusema changamka, masaa ya asubuhi ndio hiyo inapita, and before you know it Jumatatu itakuwa imekwisha pita. Na hivyo basi yale ambayo umekusudia kufanya, fanya sasa. Usiseme baadaye ikakuwa ni kesho, ikakuwa ni kesho kutwa, ikakuwa ni next week. Unaona sasa kidogo pale utakuwa ufanye vizuri tena kabisa. Na iwapo kuna vita, Mungu yupo wa kutupigania, kwa sababu vita si vyetu.

0: Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi, Sub County, nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC, Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu, niko karibu nako, nikifanya kazi, kako pale, nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee kusikiliza.

Hey, moto kweli kama pasi pale Magi Muliri akimshirikisha Chiza Aratamba Girandicho kibao ambacho basi kinazidi kukufikia ukiwa hapo ulipo, kama ni kazini, kama ni kwenye biashara yako, nyumbani umetulia tu, wale wa barabarani wanasafiri, popote pale ambapo unategea kituo cha BHB ukiwa na kufuatilia show hii ya Mix Flavors Jumatatu hii njema ya tarehe 11 baraka ya wiki hii. Ni awamu ya tatu. Mimi naitwa dada Esther Mwika, na kwa sababu muda wetu nao ndio huo, basi nituingie rasmi katika kipengele chetu cha baraka ya wiki hapa, ambapo basi tunaweza kukabidhi kazi zetu, biashara zetu, shughuli zetu, wiki yetu nzima tu, hata kama kuna safari pale, mikononi mwake Mwenyezi Mungu ili akatuongoze na kutujalia baraka zake. Amen. Wanafaidika kidogo tu wale watu ambao walikosa wakati wa neno kwenye awamu ya kwanza, ila tutasoma tu mstari mmoja pale tuliposoma, na tusemi mengi, ila tutakuwa tunaomba. Yohana 16 mstari wa 33, Yohana 16 mstari wa 33, na unasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Jipeni moyo, jipeni moyo, jipeni moyo. It's the word of the day, it is the word of the week. Mungu anasema ya kwamba cheer up, you know, arise, strengthen yourself, you know, cheer up, jipe moyo. Ni kweli ulimwenguni kuna dhiki, labda kuna dhiki ambayo imekufika, labda dhiki inakuzingira, unahisi ni kama dhiki iko karibu sana nawe, you know, it's in the vicinity. Haujui kama itakupita hii. Unajua unaogopa kidogo, unashaka moyoni, lakini neno la Mungu linasema ya kwamba amekwisha ushinda ulimwengu. Na hivyo basi cha kufanya sisi ni kujipa moyo, kujipa moyo, kujipa moyo. Kuna jambo ambalo nimekuwa nikilifikiria for a while. Unajua, as much as katika maisha kutakuwa na wale watu ambao tunaita destiny helpers, you know, destiny connectors, encouragers, you know, the Barnabas in your life, kama yule ambaye alikuwa kwenye maisha ya Mtume Paulo, nataka kukuambia kuna nafasi, there is a place ambapo kama wewe mwenyewe haujui kujiencourage, haujui kujipa moyo, unajua haujui kujiambia, you know what, I will rise, I am rising, I am doing this, kuna kutakuwa na shida, kwa sababu wale watu wote wanaweza tu kusema, lakini yale maamuzi, unajua, na ule moyo thabiti wa kusema ya kwamba nainuka, nafanya, nafanyika, na kuwa hii kwa neema ya Mungu, inahitaji wewe kuwa na moyo mkuu. Kwa hivyo ultimately tutasema ya kwamba yes, kwanza inamgharimu Mungu mtu kuafikia yote ambaye ataweza kuafikia, lakini pia inajalisha wewe pia. Ndio maana, you know, strong ama being strong in the inside ni ya muhimu sana sana sana. Wakati mwingine unajiokota okota peke yako tu, hata hamna mtu wa kukwambia yeye pole, amka, ulianguka, uliumia wapi. Wakati mwingine hayupo tu kabisa, unajua, na si kwa sababu hawajali, lakini kwa sababu sasa kila mtu anaya kwake, mambo ni mengi kweli kweli, kila mtu anapambana. Na hivyo basi ni muhimu pia nawe uwe mtu ambaye anaweza kujipa moyo, kujipa moyo, kujipa moyo, unajua, ndani ya Mungu, na kusema ya kwamba, unajua, will not shrink and die here. Useme kama wale watu wanne, unajua, wenye ukoma, ya kwamba tukikaa hapa tutakufa tu, unajua, tukienda kule nje malangoni maadui zetu huenda wakatua, lakini wakituhifadhi hai tutaishi, ila wakitua tutakufa tu, lakini naye kitu atufanye ni kukaa hapa. Kuenda tunafanya ni tunaenda na watu ambao wanasema vile kidogo ni watu wenye ukoma, unajua, vile ambavyo miguu yao imefanyika na mambo haya yote, lakini by that resolve, Mungu, we know what God did, eh? Akakomboa taifa la watu wenye miguu, watu wako tu sawa, ikabidi wamekombolewa na wenye ukoma wanne kwa sababu miguu walikuwa nayo. Lakini the resolve of mind, ile ya kusema ya kwamba tunafanya, tutafanya, hatutakaa hapa tukufe kama inchi, hawakuwa nayo. Na hivyo basi ni kusema, jua nasema hapa siku zote, a man is who he is in the inside. If you are weak inside, you are a weak man. But if you are strong inside, wewe ni mtu mwenye nguvu, na hali zote hizo utaziweza. Dakika 40 zikiwa zimekatika baada ya saa 6, ni wakati mzuri kabisa wa kuweza kuenena mbele zake Mwenyezi Mungu kwa maombi, tukimkabidhi Mungu kazi zetu, biashara zetu, shughuli zetu, jamii zetu, watoto wetu, huduma zetu, kila kinachoitanishwa nasi, ya kwamba Mungu
akaweze kujitukuza na kutulindia na kutuhifadhia wiki hii njema ambaye ameweza kutupa. Inua imani yako pamoja nami tukaweze kuomba. Asante Mungu wetu, tunakushukuru Bwana kwa sababu umetujalia baraka ya wiki mpya. Sisi tunatambua ya kwamba si nguvu, si ujanja, si uweza, si tajriba na mambo haya yote ambayo yanatufanya sisi kuwa jinsi tulivyo na kuafikia yale ambayo labda tunaweza kuwa tumeafikia maishani. Lakini tunatambua ya kwamba ni mkono wako wenye nguvu utupao, ni neema yako ambayo huwa inatijalia Bwana, na ni fadhili zako ambayo ambazo huwa zinatufuata na kutuandama kila itwapo leo. Wiki hii iliyoko mbele yetu, Mungu wetu, tunaikabidhi kwako. Kila shughuli tutakayotekeleza, kila kazi tutakayofanya, kila biashara tutakayokuwa tunafanya, kila Bwana mteja ambaye tutahudumia, maisha ya watoto wetu, Bwana jamaa zetu na marafiki zetu, hali katika nchi yetu ya Kenya, kanisa lako, kila kitu kwa ujumla tunakabidhi mikononi mwako. Safari ambazo tutakuwa tunaenda, Bwana tunajiweka mikononi mwako. Tuhifadhi, tuweke salama, tuondolee mabaya yote, mipango mibaya ibilisi shetani isije ikatimia katika maisha msikilizaji wangu na katika maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Wema wa Mungu, uaminifu wake na uzuri wake utuzunguke na kutuandama, tuone katika nchi ya walio hai. Wiki hii tushuhudie, tuseme ya kwamba tulimuona Mungu, tuseme ya kwamba mkono wake haukufupika kwetu, tuliuona ukinyooka na kutenda yaliyo makuu na ya ajabu. Bwana ukitenda yaliyo shindikana, Bwana ukisongeza milima ambayo ni imerefuka na iko mbele yetu, Bwana ukisawazisha mahali palipounika, ukitenda mema, kwa maana hamna jambo la kukushinda Mungu wetu. Tunakuachia vyote ya kwamba Bwana ukatawale. Tawala maisha yetu, tawala jamii zetu, tawala watoto wetu, tawala kazi zetu, tawala biashara zetu, tawala hata safari zetu, tawala mifugo yetu, shamba zetu, tawala kila kinachoitanishwa nasi. Bwana tawala katika jina la Yesu Kristo. Tunalikiri na kulitangaza neno lako kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba Bwana utabariki na utatubariki tutoka hapo na turudipo, utabariki kazi ya mikono yetu, chombo chetu cha kukandia, hata Bwana na kikapu chetu cha kuvunia. Unasema ya kwamba utabariki, utabariki mifugo yetu, shamba zetu, ardhi zetu, utazibariki. Baraka yako sasa Bwana ikawe juu ya watu wako na kila kinachoitanishwa nao kwa jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kuongezeka, kuimarika, tunatangaza mazao, tunatangaza matokeo mema katika juhudi wanazoweka kwa jina la Yesu Kristo. Hawatapanda mizabibu hawa, wengine wakavuna. Hawatajenga nyumba, wengine wakakaa. Kwa jina la Yesu Kristo watafurahia bidii ambayo Bwana wameweka na juhudi ambazo wametia katika kila jambo wanalofanya. Bwana wabariki watu wako. Watangulie sasa, enena mbele zao, mkono wako wenye nguvu ukawe juu yao, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Amina, amina.

0: Yeah, tunaye Mungu hatubahatishi, ndio ukweli wa mambo. Amethibitisha ya kwamba yu nasi. Kuna vitu ambavyo huwa zinafanyika wakati kwa katika kazi zako tu, unajua kwenye biashara zako tu, na una realize aya, God is here. Uwepo wake uko hapa, msaada wake uko pamoja nami. Ndani ya dakika 10 itakuwa saba juu ya alama wakati kwa kupata awamu kamilifu ya shajara. Niruhusu nikufanye kwa kupenyeza penyeza macho, nichungulie baadhi ya habari ambazo unaandaliwa, nikudokezee ila kwa kifupi.
1: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Kongamano la Africa Forward laanza rasmi jijini Nairobi. Na karatasi za kupigia kura za uchaguzi mdogo wa Imurwa Dikiri za wasili. Na mchungaji Julius Ndumia wa kanisa la PCEA asifiwa kama baba aliyejaa upendo. Kwa habari hizi na zinginezo kwa kina saba juu ya alama, Timothy Ochani atakuwepo hapa akikufahamisha. Kumbuka kuungana naye utakapotimia wakati huo. Basi na baada yako kufahamishwa, tutakuwa tunaendelea ndani ya awamu ya nne wakati kwa kutakiana wiki yenye baraka, kwa sababu tayari tumekwisha pokea baraka zake Mwenyezi Mungu, na hivyo basi tunaweza kumbariki na mwingine.
1: Unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Unajua mara nyingi tunapenda kuzungumza habari za msalaba na kile ilimaanisha Yesu kufa, damu yake ikamwagika, mateso aliyopitia wakati wa kipindi cha Pasaka peke yake. Lakini huu unafaa kuwa ukweli na uhalisia wa maisha yetu kila siku, kwa sababu whatever happened there iliathiri maisha yetu kikamilifu na inatuathiri kila itwapo leo. Tunalindwa, tumezingirwa, damu inanena mema katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. 26 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Karibu kwenye awamu ya 4 ya mwisho ya kipindi chetu cha leo, Mixed Flavors Show, Baraka ya Wiki, Jumatatu ya tarehe 11 mwezi Mei. Dada Esther Mwikali nikiwa upande huu na huku upande ule. Tunaingia ule wakati wa kutakiana wiki yenye baraka na pia lunch poa, hata tunapozidi na kubarikiwa na vibao vya kwaya. Asante sana kwa kuzidi kuwepo pale. Mwenyezi Mungu azidi kukutenda mema. Wale ambao tayari wamekishapokea lunch yao ni sawa. Wale ambao sasa tunapozungumza wako mezani pia tunawatakia lunch poa kabisa, na wale wa baadaye baadaye mtakapoipokea, samahani kwa sababu tunatumaini ya kwamba mtaipokea basi iwe ya kufana kabisa kabisa. Ila kwa sasa tupate kipengele chetu cha lishe bora, alafu nitakuwa napokea simu yako uweze kuwa na fursa ya kupeperusha salamu za lunch poa na mchana bomba.
1: Fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Now first things first, ni Jumatatu. Na mara nyingi na kina mama wanaweza kuattest to this challenge. Unaweza kujipata around Wednesday. Unauliza sasa watu watakula nini kwa hii nyumba? Tushakula kila kitu that is eatable ama ni edible, you know, katika hii nyumba na haswa mijini. Mijini unajua kidogo menu ni finyu. Menu ni finyu. Kule mashinani kuna options nyingi, lakini huku menu ni finyu sana sana. Hivyo basi ukiwa mtu wa kuamka kusema leo tukule nini, unawaza tu, itafika mahali uchanganyikiwa kabisa. Na ndio maana mimi nasema hivi, kwanza sasa bachelors ndo wako na ile shida kubwa kama sisi kina mama, na hii ni kitu iko ndani yetu, ni default setting. Sasa nao bachelors wanafanya nini? Ndio sasa wanakula ugali mayai, na si mbaya, lakini sasa ukula kila siku kidogo pale kuna kuwa na tatizo. Na mimi nasemaje, ukitaka juma ambalo halina changamoto in matters of what, tukule nini lunch, tukule nini supper. Na pia usimisa uti vyakula muhimu. Unajua usipate umekula boga, umekula cereals, umekula nyama, umekula kuku, yani umekula chakula moja na kuna zile umetelekeza na ambazo ni muhimu sana. Do a weekly menu. Yes, do a weekly menu. Andika pale asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni.

0: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to Monday.com, start for free, and finally, breathe.
1: Quit, itakusaidia sana, sana as we go through the week, ili Friday tukiulizana. Nani amekula nyama whole week? Hautasema tunakuekelea, simply because you couldn't think. Masa imeisha, so ni around 6, na sasa unapangia sapa, una saa ya kuanza kufikiria, kuchoose, utachukua ile ambayo iko hapo inje ya lango lenu, alafu uendele. 0722 174 200, peperusha salamu za lunch poa, mchana bomba na wiki yenye baraka, ndani ya awamu ya 4 ya Mixed Flavors Show, baraka ya wiki. BHB, hello.
2: Mbada, is Tongali?
1: Yes, yes.
2: Hello?
1: Yes, nakupata. Yes, Onesmas.
2: Timo ya Machakos.
1: Mhm.
2: Mhm. Ile timu ya BHB.
1: Samahani.
2: Kiongozwa na coordinator.
1: Aha.
2: Acha data zao na Lanjipoa.
1: Sante.
2: Pipi yangu wana ni Julius Kisangwa Lisi Munguti.
1: Mhm.
2: Shendo na Tumonfambi. Mbe jikaribu wa kiwa kukanamba.
1: Mhm. Wana
2: nzuru wa kiwa kuchangala. Biti ya kiwa kwa Masi.
1: Yes.
2: Kiare ya kiko akiwa kuweta.
1: Mhm.
2: Ah, wote. Watu wa PHB wote wao na Lanjipoa.
1: Asante, asante Onesmas, pia nawe uwe na lunch poa. Shukrani. Salamu ni za lunch poa, mchana bomba na wiki yenye baraka. Ukipata fursa, wakilisha hao wanaobisha nyuma yako, iwapo labda watapata nafasi. BHB, hello. Yes, yes. Salama kabisa.
3: Yuko katoka ni kama ni mwanzo jana ni wazee wote pekee wala kwa na mazingira mmeto mlanga kwa sababu kwa sababu ndio mandi ni singela.
1: Mhm.
3: Kama kaso mazi na huyu pasta muda ngadi na mama Eriki. Na mashambi wote wa BHB.
1: Mhm.
3: Kwa kule ngadi kwa mbele yangu nitalipa mandioni.
1: Sawa sawa, kwa na mchana mwema. Jioni ni saa ngapi? Peperusha salamu za lunch poa na mchana bomba. Tulisema tunahitaji mtu kwa ground pale kwa mwendo wa Katovia. Hakikisha hii lunch ipo kwenye salamu au kwenye sahani ipo. At least ya ogola kevu alienda kutuwakilisha hadi wale wajatupea feedback. Nikumaanisha kevu yeye alihakikisha iko akaenda zake yani. Kevo, usicheze kama ile dege ilikuwa inatumwa na Nuhu jamani. Kuangalia kama maji ya garika yamekwisha. Ya mwisho ilienda ikiendanga. Hello?
2: Hello, baby.
1: Yes, yes.
2: Unaongea na fundi Eva Mutua kutoka ya Dandalani akishirikiana na Jubilani Singoni.
1: Mhm.
2: Huko Ndalani tunakusika leo na Declare.
1: Nashukuru.
2: Wacha ni wapatie la.
1: Yes.
2: Mzee anaitwa Andrew Munyao Ndalani.
1: Mm-hmm.
2: Mufee wa Esima Ndauti Mbonge, mwengine Joshua Mwea na mweleza umwe pole.
1: Mm-hmm.
2: Mwengine Musa Ngandi, basta Musa Ngandi akiwa kwa siku.
1: Yes.
2: Basta kapika akiwa mweswalami ndani. Na wote tuko pamoja, huyo nole mwemweteja naitwa Bindi Zao Mutua.
1: Asante, asante. Kwa na mchana mwema. Shukrani. Na huyo ambaye unamwambia ugue pole, sisi tunasema apone. Mungu ampe uzima wake, amrejeshe afya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. BHB, hello.
4: Eh, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
4: Hiyo ndege nyingine.
1: Samahani. Mama Eric. Mama Eric ana katika anapotea network hapo.
4: Eh, sasa hivi unanipata vizuri?
1: Sasa tunakupata sasa, endelea.
4: Oh, habari ya studio.
1: Huko ni salama.
4: Saudi B ni kwema, kumewaka kajua.
1: Kanakaa kamehama huku kakakuja huku.
4: Nashukuru Mungu, mimi nawakaribisha wote tukue na Lanjipoa.
1: Yes.
4: Alafu nasema,
1: ehe.
4: Ile ndege alitumwa akaenda akiendanga anaitwa Ngongo. Bye.
1: Okay, sawa sawa. Sasa hiyo ndiyo kunguru. I guess ni kunguru.

0: Uru by the way. Siyo ndiyo yenyewe. Kwa sababu mwewe ni ile jina ingine. Wakamba wananielewa. Lakini sasa mwewe ni yule mwenye anapotea na vifaranga. Kwa hivyo ni kunguru. Yes, ni kunguru. Kunguru ndiye alitumwa akaenda akapata, inakaa alienda akapata mizoga, unajua baada ya maafa ya gharika ya Nuhu. Yeye akaenda akiendanga. BHB, hello?
1: Yes,
0: yes. Yes, yes,
1: ma'am.
0: Mhm.
1: Ma'am.
0: Mhm.
1: Mhm. Mama Eric.
0: Mhm.
1: Mama
0: Asante, asante. Shukran, salamu ni za lunch, poa, mchana, bomba, wiki yenye baraka, watakia wawili, watatu, wane. Saa zingine ni vizuri, jamani mtu asikie, anatakiwa wiki nzuri, wiki yenye haina bugdha, wiki ya baraka. Inaweza kukaa salamu tu, but it goes a long way. BHB, hello?
1: Hello.
0: Yes, yes.
1: Brother Dennis Kalawa.
0: Yes.
1: Amina,
0: amina.
1: Unawatakia tu wote wasikilizaji wa nilivyosema.
0: Mm.
1: Lunch poa.
0: Yes.
1: Na pia wiki yenye fanaka na mpaka za Mungu.
0: Asante pia nawe.
1: Amina.
0: Amina, shukrana. Tumpokee wa mwisho kwa sasa na tuweke koma pale kidogo. Onaesi Kariobangi. Kariobangi. North. Unajua na kibao chao. Kuna raha. Jamani si kupenda. Kuna mafua kwa mbali yanasumbua. Lakini ndakuwa tu sawa. Sindio? Kwa hivyo ukiomba unaniombea pia. Lakini mimi nishapona. BHB, hello? Yes, yes. Halo. Salama, unasikika kwa ugumu sana.
2: Unajia na mwote kwa mwote ni vioja.
0: Ehe.
2: Atakia hote wa ugumu na kwa.
0: Asante pia nawe, shukran. Asante sana. Basi, tupokee kibao hicho. Walioko mezani, lunch poa.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

katika mlima wa Bwana NAC Mwanza Town Choir kule Tanzania, kibao ambacho basi kinatuleta mahali ambapo ni tukamilishe, unajua, wakati huu wa kupeperusha na kupokezana salamu za lunch kwa mchana bomba na wiki yenye baraka, alafu tukamilishe kipindi chetu kwa sababu muda kweli unatupa kisogo. Hii ni Biblia Sema Broadcasting, fahari ya jamii, mixed flavor show, baraka ya wiki, Jumatatu ya tarehe 11 mwezi Mei, kwa na mimi dada Esta Mwikali. Sisi tuko sawa kwa sababu tayari tumekisha fungua masikio yetu kusikia mbingu zinasema nini, na kwa sababu tumesha sikia Mungu anasema nini, basi we shall live by that word. Amen. Efes Konzole wakawangware, lanchipo na mchana bomba kwa madamu wako Harriet Kagai, Koloa Madari, Lilian Lilimbi, Ndawa Juma Kikuyu, Judith Ndunda, yes, Linetu wa Maranga, Rogers Mayo, James Levin, Masembi, Mbasomba, Sostela, Mutini na wana BHB wote, unasema wabarikiwe. Mama Riga ni kutoka Ruai, inakaa wewe ni culprit. Kwa wale watu ambao, wakishindwa kupanga, itakuwaje leo. Nyama. Lucy Mtu, mama, unasema kibao hicho chake anda ni tunaye Mungu kile kubariki kweli kweli. Aluya Prince pale, unamtakia mama Joyce Mbuhila, Sivya Katusha, Wycliffe, Fafas Konzolo, na wasichana wako wawili Apineza Ndoli na Paloma Ndoli lunch poa, Josephine Mutuko, mimi hapa Isha ni Peace, Shelambo Nejon, Masinde Wasike, Eric Masanduku Wachwele, Ana ni mwepesi wapesi, Joshua Chalo, Favored Ana na mchungaji Dan Musangadi, mnatakiwa lunch poa. Yupo hapa Lilian Vugamba, anawatakia wasikilizaji wote. Esiland Luyage anatakia mkewe, mtoto wake pale na ndugu zake lunch ya baraka na kila mwana BHB. David Kiari Wasubukia anasema ugali leo, not ugali, lunch leo ni ugali na omena plus chai. Oh, sawa sawa, nilikuambia omena ina maneno mengi. Kuna wale wanapenda omena lakini hawapendi harufu yake. Kuna wale wanapenda harufu lakini hawakuli omena. Kuna wale hawakuli ikiwa ina macho, kuna wale hawakuli ikiwa na kichwa, kuna wale hawakuli ikiwa na mkia. Kuna wale wanataka ikue dry fry, na kuna wale wanataka ikue na supu. Yaani maneno ya omena ni mingi. Mimi nilisema sitawezana naye. Lakini na said David Kiari Wasubukia, mimi sijui hiyo yako umeandaa namna gani, lakini hope wale ambao unakaribisha wataifurahia na iko vile ambavyo wanapenda ikiwa. Unajua omena shida yake kubwa hata si vile inaandaliwa. Unajua ni samaki yenye ilikataa kugrow. So kidogo Elvis Omondi akinisikia, huyu ananiambia naharibia omena jina. Haya, nimeacha basi. Na muda wetu ndio huo. Wanayesi Shinyanga kwa yana kibao cha wanalilia uzima, wana kibali cha kutufungia kipindi chetu hii leo. Alafu tuseme kesho pia ni siku kwa neema yake Mwenyezi Mungu, tupatane ndani ya Afya Tuesdays. Umekuwa na mimi dada Esta Mwikali kutokea pale mwendo wa saa 4 hadi hapa. Nashukuru tena kwa sana. Have a blessed week, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu pamoja nawe sasa na hata milele. Tupatane kesho.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
3: Ni saa 9 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye muktasari wa shajara mwendo wa saa 9. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekosoa mfumo wa kifedha duniani kwa kuzipa mataifa ya Afrika gharama kubwa za ukopaji ikilinganishwa na nchi zilizoendelea. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi wa upanuzi wa ofisi za Umoja wa Mataifa hapa jijini Nairobi, Guterres amesema baadhi ya mataifa ya Afrika yana uthabiti mzuri wa kiuchumi, ila bado yanatozwa viwango vya juu vya riba wanapokopa fedha. Aidha, ametaka bara la Afrika kupewa wakilishi wa kudumu katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
4: It is not acceptable that African countries pay more than 3 times more than developed countries in order to obtain the loans they need for the development. The truth is that because in 1945 Africans were not at the table. The institutions, the Security Council of the United Nations, the Bretton Woods system, essential institutions of governance in the world, were done without an African presence. And that is the reason why we are claiming that there will be no justice before there will be permanent African members in the Security Council, and there will be no justice before Africa has its right share in the quotas of the IMF or in the capital of the World Bank.
3: Na mtukisonga mbele, rais mstaafu Uhuru Kenyatta yuko jijini Kampala, Uganda, kuhudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais Yoweri Museveni hapo kesho Jumanne. Kenyatta ni miongoni mwa wajumbe wakuu wanaohudhuria hafla hiyo baada ya Museveni kuibuka mshindi kwenye uchaguzi mkuu uliofanywa Januari tarehe 15 mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa, Kenyatta amepokelewa na mabalozi Katurebe Taebwa pamoja na Kipkosgei Toroitich jijini Kampala. Museveni ni miongoni mwa marais wa Kongo Afrika baada ya Paul Biya wa Cameroon, na atakuwa akiongoza Uganda kwa muhula wa 6 mfululizo.
2: Hii ni Biblia Husema, shajara.
3: Tusonge mbele. Askofu John Lelei wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Kapsabet amewataka viongozi wa kisiasa nchini kudumisha amani na kuepuka matamshi yanayoweza kuligawa taifa. Akizungumza mjini Kapsabet, Askofu Lelei amekemea matumizi ya wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa au kuzua taharuki miongoni mwa viongozi na wananchi. Aidha, amesema kuwa siasa zinapaswa kuendeshwa kwa njia ya amani na heshima, huku viongozi wakieleza sera na ajenda zao bila kutumia lugha ya matusi, vitisho au propaganda dhidi ya wapinzani wao. Ameeleza kwamba viongozi wana wajibu wa kuunganisha wananchi badala ya kuwagawa kupitia matamshi ya uchochezi yanayoweza kuhatarisha umoja wa kitaifa.
2: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Waziri wa fedha John Mbadi amependekeza marekebisho mapya ya ushuru yatakayoondolea kodi ya mapato wafanyikazi wanaopokea mshahara wa hadi shilingi 1030 kwa mwezi. Mbadi amesema kwa sasa wafanyikazi wanaopokea hadi shilingi 1024 wanahawalipi ushuru kutokana na afueni ya kodi iliyopo, ila serikali inapanga kuongeza kiwango hicho hadi shilingi 1030 ili kupunguza makali ya gharama ya maisha kwa wananchi wenye kipato cha chini. Aidha, Mbadi ameonya kuwa utekelezaji wa mapendekezo hayo pamoja na kupunguzwa kwa baadhi ya viwango vya ushuru utasababisha serikali kupoteza mapato ya takriban shilingi bilioni 35.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Jina langu ni Miriam Jokona.
3: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
2: Jina ni Grace Musembi. Biblia Husema ni ngao ya kila Mkristo.
3: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Husema.
2: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
2: Mr. Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
2: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
2: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
2: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
2: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
3: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
10: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
1: Zina upako. Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
11: Ninapongeza tu kipindi. Zinatuvamba sana, saa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
1: Ni za ibada.
2: Na hapa si banduki hata.
12: The old is gold.
4: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha nyimbo za zama, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Karibu tubarikiwe pamoja tunapoanza na wimbo ufuatao.
13: Nyimbo za zama
14: zinanikumbusha wakati wa Biblia Husema Studio Kijabe.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninakupongeza tu kipindi. Sina tuvama sana, sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba.

0: Baba, naomba ukafungue milango za kifedha, atilia baraka za kifedha kwamba wakalipe madeni yao, wakakuja na ushuhuda kusema kwa hakika nimemwona Bwana akitenda makuu na maajabu. Ninatangaza anga ya kifedha inafunguliwa, ninatangaza milango za kifedha zinafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Na kila roho mbaya Bwana wakalia watu wako jao kupitia maisha magumu, maisha mateso, Bwana tunakatana nayo katika jina la Yesu Kristo. Bwana unaweza, unatenda Bwana. Maandiko yasema kwamba wewe si mwanadamu useme uongo, kile umesema Bwana unakwenda kutimiza. Na Bwana mchana wa baraka, Bwana tembelea watu wako Bwana, ukatende makuu na maajabu, milango ikafunguliwa baraka Bwana, ili kwamba ukuje na ushuhuda na kusema kwa hakika tumemwona Bwana akitenda makuu na maajabu. Pokea utukufu na sifa, maana hakuna Mungu aliye kama wewe, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Amen. Amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

0: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na ben-

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Kuna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea, karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango.

Inakuambia kazi nzuri pale msikilizaji, kibao chake anajulikana kama Goodness Mshana kwenye ule wimbo unaoondoka pale, epokea sifa, anapokea sifa milele yote. Na katikati pale unasikia anatabiria hali ya kwake kwamba atakufa ataishi kushuhudia ukuu wake Mwenyezi Mungu. Ndio maana sisi ni Wakristo, wakati wote ni vema zaidi basi tuweze kuzungumzia hali, tuweze kujizungumzia, na zaidi pia tuweze na kujitabiria, na hivyo inakuwa ya baraka zaidi. Popote pale ulipo msikilizaji, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza. Kwa takriban mwezi mmoja hatujakuwa pamoja, imekuwa likizo na likizo imeisha, tumerejea katika huduma yake Kristo, na ili tuzidi na kumtukuza kwa pamoja. Natumai kwamba Douglas Omariba naye pale Timothy Ochwani wamefanya kazi nzuri. Na hivyo basi katika yote tunamtukuza Mungu, katika yote tunampa sifa. Hichi kituo kiko hapo kuhakikisha kwamba wewe unafikiwa na habari njema, ufalme wa Mungu, zaidi unaimizika, unajengeka kiimani, na zaidi pia unakuwa unajuzwa mawili matatu yanayojiri. Na mimi kukuambia hivi, unapojuzwa mawili matatu yanayojiri hapa nchini Kenya na hata nje ya nchi, basi inakuwa ni kwa faida yako wewe muombezi, ili uelewe hali ziko vipi, nini utaombea, na inakuwa baraka zaidi. Kwa hivyo karibu sana, tu pamoja hadi mida ya saa moja, na ili basi tuweze kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, ikiwa ni motivational Monday. Hapa inakuwa tunahimizana, tunainuana, na zaidi tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Na hivyo sema nami kupitia SMS line 21967 21967. Ingia pale kwenye mitandao ya kijamii, ni WhatsApp 0722 174200. Zaidi pia ingia pale kwenye Facebook, ni fan page ya Biblia Usoma Broadcast, na ambao ni Fahari ya Jamii, like ile page ya Biblia Usoma Broadcast, na pia kwenye timeline Benson Mwanza, pale ndakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kwenye yale majukwaa. Pia ingia pale kwenye mtandao wa Twitter, ama ukipenda mtandao wa X, usema @Benson_Mwanza. Ukizungumza nami kwenye yale majukwaa yote, basi nitakuwa na shukuru zaidi ukinielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive, nitakuwa na shukuru zaidi. Mstari unaotuanzisha kipindi ni Zaburi 94 mstari wa 18 na 19. Biblia inasema, niliposema mguu wangu unateleza, e Bwana, fadhili zako zilinitegemeza, katika wingi wa mawazo moyoni mwangu, faraja zako zaifurahisha roho yangu. Na hivyo basi ndo mstari unaotuanzisha. Baba ni asante, maana umekuwa mwema katika maisha yetu, umetukuka na umeheshimika milele yote. Ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kunipa kuwa kwenye kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, ni asante na hata kwa huyu msikilizaji na ambaye anayesikiliza hichi kipindi. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba ya kwamba kitakuwa cha faida, kitakuwa cha baraka, akiwa popote pale anaposikiliza, kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote Mungu wetu na mfalme wetu, wacha sifa utukufu zikakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, zaidi tukimruhusu Roho wako Mtakatifu akachukua usukani, akatuongoze na akahudumie kila mmoja wetu kulingana na hitaji lake. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen.

Hakika kila mmoja wetu anaweza akasema asifiwe Yesu, maana ametenda maajabu, ametenda mema, ndio maana tunamshukuru, ndio maana tunamtukuza, maana yeye ni Mungu na hakuna yule ambaye anaweza akafananishwa naye. Anasema kwamba yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna lolote lile ambalo ni gumu na ambalo linaweza likamshinda? Ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, unaweza ukamtegemea Mungu, unaweza ukamwangalia Mungu atalicha kwamba mambo yako vipi, na ukamtumainia na mambo yatakuwa safi kabisa. Lakini kabla ya tuendelee, msikilizaji wangu nayo nisikiliza, ni kuulize tu swali. Je, unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, chuo kilichopo pale mjini Machakos. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na ambayo inaendelea sasa hivi. Kuna intake ya Mei inaendelea, na pia kuna intake ya Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi, masomo ya kawaida regular, masomo ya jioni online au wikendi, pamoja na kusoma chuoni mtandaoni, au mfumo wa kuchanganya masomo ya darasani na ya mtandaoni. Masharti ya kujiunga ni rahisi. Kujiunga na graduate program, unahitaji bachelor's degree iliyo na angalau second class upper. Undergraduate program zinahitaji KCSE mean grade ya C+ au zaidi. Diploma programs zinahitaji KCSE mean grade ya C- na zaidi. Certificate programs zinahitaji D+ na TVET program D+. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu waliojitolea kukusaidia kufikia ndoto zako. Na hivyo basi, unaweza ukatembelea wavuti wa Scott Christian University na ambao ni www.scott.ac.ke, au piga hizi nambari za simu 0706-381-936 au 0713-74-5404. Scott Christian University.

0: Delea. Ndio maana kila wakati basi unapotazama maisha kwako utapata kuna lile Mungu ambalo amelitenda na hajatenda kwa mwingine. Imagine. Lakini wakati mwingine shida ni kwamba tunaangalia zile vitu watu wamefanywa, tuangalie zile sisi tumefanywa na Mungu. Na hivyo tukijifunza kuangalia yale Mungu ametutendea, basi hata unapo hautajipata katika mashindano, hautajipata katika ile tunaita kinyongo au wivu. Unaangalia kwako na unamsifu, unamwambia asante maana umenipendelea kwa hili na lile, na unazidi na kumtukuza. Basi katika utabiri wa hali ya anga, msikilizaji, nikiangalia katika anga jijini Nairobi, basi kama uko Nairobi unaona anga zimeanza kugeuka, basi manyunyu yameanza kutanda katika anga za Nairobi. Na kulingana kitengo cha utabiri wa hali ya anga ni kwamba mvua zinatarajiwa kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku kiwango kikubwa zaidi kikitarajiwa katika nyanda za juu magharibi na mashariki mwa bonde la Ufa. Upepo mkali kutoka kusini hadi kusini mashariki wenye kasi zaidi ya 25 kilomita kwa sekunde unatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Turkana, Marsabit na Taita Taveta. Ni katika utabiri wa hali anga, msikilizaji, Nairobi tarajia huenda kunanyea, na pia Kiambu huenda kunanyea. Basi tarajia huenda hali ikageuka tunapoelekea jioni. Ni katika hali zetu, basi ikiwa ni katika utabiri wa hali ya hewa, nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje. Shughuli za kwako za siku zimekuaje? Wasikilizaji ukiwa wapi, wamkaribisha nanyi kwenye Liveline studioni 0722174200. Nitakuwa na shukuru zaidi unapiga simu studioni kwa 0722174200. Nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilizaji ukiwa wapi, wamkaribisha nani, nitashukuru zaidi. Kwenye current affair kwenye Mavuno Drive siku ya leo ni kwamba mkutano wa kiuchumi kati ya Afrika na Ufaransa waanza hapa nchini Kenya. Rais Macron wa Ufaransa basi akiwa hapa nchini Kenya, akiwa basi na mwenzake Rais William Ruto wa Kenya. Na ni kwamba kulingana na taarifa ambazo imeendelea kugonga vichwa vya habari ni kwamba Rais Trump akataa masharti yaliyotoka Iran kumaliza vita. Na katika sport ni kwamba Arsenal imesalia na mechi mbili kushinda, na hivyo basi kuweza kukata kiu cha kombe la EPL miaka 20 iwapo watashinda mechi mbili zilizosalia. Na hivyo basi ni baadhi ya taarifa ambazo zimeendelea kugonga vichwa vya habari kwa 0722174200. BHB, hello.
1: Hello, BHB.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen, brother Ben.
0: Karibu sana.
1: Welcome back, brother Ben.
0: Nashukuru zaidi, Konzolo. Shughuli za siku zimekuaje?
1: Bado tuko tunabarikiwa. Kuka wangwana tumeshinda salama. Hali tu ndio ya mvua, mawingu ndio haya yametanda. Nadanyesha dakika yote, lakini yote ni ya Mungu.
0: Amina.
1: Wacha niingize madamu wangu, anaitwa Aje Chikakai, tukuna Koloa Matale Koe. Kibine tuwa Muranga, Kondo Godi, bila kusahau Miriam Watako, na Rogers, na Lele James wa Karen. Na wote wanaosikiliza na wambia waingia tupalikio.
0: Amina, sante sana BHB. Hello.
2: Hey, umerudi.
0: Nimerudi kabisa, nashukuru Mungu.
2: Hai, hata mimi nimetambua pia alijiso uicha.
0: Karibu sana.
2: Wacha tutakia ana wa mazinga nilete wa malanga kusu wa biyatu kwa jilin ndo kipani kusingila. Uyu taita siwatala, kasa mta ngadi mandolo kazi wa masi katodia wa mboni. Na uyu anaito mainja wakaa siyaka. Na mesendi kote wa mbisiwa inge tipiti kumadikiwa pamoja. Barikiwa sana.
0: Amina, BHB, hello.
3: Hello, Benson Mwanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen, amen. Bila shanga sauti ya vice chairman ya wazee Ogola kutoka Kibra.
0: Karibu sana Ogola.
3: Shughuli zimekuwa poa sana, baada ya sisi tumemaliza salama kabisa. So wacha nikaribisha wawili watatu kwa Mavuno Drive. Wacha naanza na Sheila, Miriam, Julius, Mwende, Roger, Kevin, Makasa, Freddy, Tengi, Rafa, Kibra, Mgangu, Rino, Bola, Reva, Tembeo, Pato, Ote, Edi, Siki, Terejia, Tengi, na Agilibat, na Reva, Tembeo, alafu, Konzola, Ingeo, Ndani, Tengi, Makasa, Kamala, Kutoka, Pale, Nakuru, na Tafta, Mchaka, Hapa, Kibra, Pasala, Hota, Pasachogo, Pasotango, Hota, Hie, Nako, Mgulo, Dive, Ati, Tamati.
0: Asante sana, inakuwa namna hiyo katika lisali alokuja msikilizaji Motivational Monday. Siku ya leo nakuuliza, siku ya leo nataka tusemezane na tuimizane na tumtukuze Mungu. Na hivyo basi nakuuliza, ni nini chanzo kikubwa zaidi cha mawazo au msongo wa mawazo katika maisha yako hivi sasa? Ni nini chanzo kikubwa zaidi cha stress? Acha niondoe hiyo. Nini chanzo kikubwa zaidi cha stress katika maisha yako sasa hivi? Na hebu tuzungumze kuhusu jinsi ya kupata amani ndani yake. Wakati unapokuwa kuna hicho chanzo cha stress kinachokupa stress katika maisha yako sasa hivi, na hebu nieleze umewezaje basi kupata amani katikati hizo stress, katikati hayo mambo yanakupa stress, umepataje amani? Sema nami katika lisaa linalo okuja. Hiki kibao kitupeleke hadi saa 11 na ambacho ni kibao Gunradhi, time imeisha pale. Kwa hivyo acha basi tuende madukani pale, nikirejea nakuwa nakuchezea nyimbo zaidi, lakini pale kwanza tuende madukani, tunapo basi kuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Lisali jalo utakuwa unanielezea ni nini chanzo kikubwa cha stress katika maisha yako sasa hivi. Naibu nieleze jinsi ya kupata amani, ama umekuwa ukipata amani vipi? Labda kuna mtu anasikiliza amepitia ako na stress, lakini kupitia wewe tu kuweza kuzungumza unasema ili na lile ndilo linanisababisha napata amani katikati hizo stress. Na kwa nashukuru zaidi ukisema nami katika lisaa hilo linalokuja jinsi nimekujuza, na ili basi tuweze na kumtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja, maana hapa ndipo hawezi ukakosea.
4: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
5: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
6: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa 11 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Waziri wa Usalama na Masuala ya Ndani ya Nchi Kipchumba Murkomen amezuru eneo la Murija kwenye kaunti ya Pokot Magharibi kufuatia vifo vya watu 15 waliofariki dunia baada ya kuangukiwa na vifusi vya mgodi siku ya Alhamisi wiki iliyopita. Akizungumza kwenye mkutano na wakazi, Murkomen ametuma risala za rambirambi kwa familia zilizoathirika.
3: Kupoteza watu 15 sio rahisi. Na pia kwamba kati ya wao 15 tulipata kwamba 12 ni wamama. Kumaanisha ya kwamba wamama ndio nguzo ya familia na walikuwa wanajitafutia kujaribu kulinda familia zao. Hizo familia 15 wenye wamepatwa na msiba, mimi nataka kusema poleni sana. Pole kutoka serikali ya Kenya na pole kwa kutoka Mheshimiwa Rais.
2: Murkomen aidha amewahakikishia wakazi kwamba serikali itaziangazia changamoto zinazokabili hasa ukosefu wa huduma muhimu za serikali, vile vile akiwashauri wakazi kuendelea kuitikia wito wa kutoa silaha haramu na kukumbatia amani na utangamano.
3: Mlikubali mambo ya kutoa bunduki? Eh? Mlikubali mambo ya kutoa bunduki? Mimi nataka kushukuru wananchi kwa sababu wanashikana na security officers tuondoe bunduki ili watu waishi kwa amani. Ninafurahia kwamba nyinyi mnaishi hapa wote. Kuna Pokot hapa, kuna Turkana hapa, kuna Jaluo kwa hapa, kuna Kisia kwa hapa, yeah, kuna Burundi kwa hapa. Na ninakaa mnapenda Burundi sana. Hapa tunataka wananchi waishi pamoja na kufanya biashara. Tunataka kuhakikisha bunduki zote zimeondolewa na kupelekwa kwa polisi.
2: Kwingine, kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta yuko jijini Kampala, Uganda, kuhudhuria hafla ya kuapishwa kwa Yoweri Museveni kesho Jumanne. Kenyatta ni miongoni mwa wajumbe wakuu wanaohudhuria hafla hiyo baada ya Museveni kuibuka mshindi kwenye uchaguzi mkuu uliofanywa Januari tarehe 15 mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa, Kenyatta amepokelewa na mabalozi Katureba Taibwa pamoja na Kipkosgei Toroitich jijini Kampala. Museveni ni miongoni mwa marais wa Kongo ya Afrika baada ya Paul Biya wa Kamerun, na atakuwa akiongoza Uganda kwa muhula wa 6.
0: Matukio viwanjani.
4: Eliud Kipchoge.
0: Habari za spoti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
0: Kutoka nyanja zote.

0: Timu ya Union Berlin imeandika historia baada ya Marie Louise Eng kuwa kocha wa kwanza mwanamke kushinda mechi katika ligi tano kuu za wanaume barani ya Ulaya. Italiongoza Union Berlin kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya moja FSV Mainz katika mechi ya Bundesliga, ushindi uliopatikana kupitia mabao ya dakika za mwisho. Baada ya kipenga cha mwisho, Italionekana akisherehekea kwa furaha kubwa pamoja na wachezaji wake, huku akiwashukuru mashabiki wa Union Berlin kwa sapoti yao. Ushindi huo uliwezesha timu hiyo kupanda hadi nafasi ya 12 kwenye msimamo wa Bundesliga na ulikuwa ushindi wao wa kwanza tangia mwezi Machi. Kocha huyo alichukua usukani wa timu hiyo kwa muda baada ya kutimuliwa kwa aliyekuwa kocha Stephen Baumgart mwezi uliopita.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Karibu katika kikao cha Mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Ayo basi kazi nzuri pale anajulikana kama Pastor Kate Leyan. Wimbo pale chombo uliotanguliza ni ndugu pale kwa jina Joshua Mbere, niende nawe, Motivational Monday. Nikiwa pia nakupa muziki wa rumba gospel, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Hii ni Biblia Usema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Mimi naitwa Benson Mwanza. Katika kikao cha Mavuno ndipo tunaingia msikilizaji. Inakuwa lengo kuu ni kuhimizana, lengo kuu ni kuinuana, na zaidi tunakuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Na hivyo kwenye kikao cha Mavuno nilikuwa nimekuuliza msikilizaji, kwenye kikao cha Mavuno nilikuwa nimekudokezea pale, nataka unielezee nini aswa chanzo kikubwa zaidi cha stress. Nimeweka lugha ya Kiingereza pale. Nini chanzo kikubwa zaidi cha stress katika maisha yako sasa hivi? Nini chanzo kikubwa zaidi cha stress katika maisha yako sasa hivi? Na hebu niambie, katika hiyo hali umeweza kupata amani kivipi? Katika hiyo hali umeweza kupata amani kivipi? Hebu sema nami pale kupitia Lifeline studioni ni 0722 174200, 0722 174200. Nitakuwa na shukuru zaidi. Ndio Lifeline studioni, na pia kwenye WhatsApp line ni 0722 174200. Nielezeni nini chanzo kikubwa zaidi cha stress katika maisha yako sasa hivi, na umewezaje kupata amani katikati ya hiyo stress? Umepataje amani katikati ya hizo stress? Nitakuwa na shukuru zaidi. Sema nami kupitia WhatsApp line 0722 174200, kwenye live line studioni ni 0722 174200, kwenye SMS line 21967219. Na kwa nashukuru zaidi ukisema nami kwenye ile majukwaa, nitashukuru zaidi tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Nikiwashukuru hawa ambao pia wamechagua Mavuno Drive, wamechagua Biblia Usema Broadcasting kuisikiliza jioni hii ya leo, tunapokuwa tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Asante sana. Kunaye Ogola Kibra, kuna Priska Bosibori, kunaye Jacob Mudhini, Nation Musa, kunaye Justus Mwaka, kunaye Kabisa Misati, Samuel Onywere wa Malulu, pia nakuona Cosmas Soi Munyawa. Asante sana. David Kerry wa Subukia, asante sana. Mulesh nakuona pale pia, asante sana. Joseph Adli Chagwi, nashukuru zaidi pia. Nakuona pale unasema kwamba upo ndani pia. Kuna Edith Mabiala, kuna Mike Kasioki, kuna Chebo Motosia, kuna Kialo Duncan, kunaye Kolo Shiva, kuna Masi Lizash, kunaye Grace Alie, kunaye Oscar Wekesa, Suzi Wanjao pia nakuona, asante sana. Efas Konzolo nakuona pale, Kirandi Deni Sekeo Mosori Bwegesusu, Frederico Gembo, Preston Blessed, kunaye Dixon Barasa, kunaye mzee Silvana Soile, kuna Omosori Bwegesusu, kuna John Tesu Ziboy, kunaye Konzo Godi, kunaye pia huyu kwa jina anaitwa MC Peter Wagashosho, na kuna pale pia, asante sana. Freddy Rebori, nashukuru zaidi. Peter Musila Bishop Ndingi, nashukuru zaidi pia. John Shikigwa, mamake Taraji, na kuna pia, asante sana. Faristo Muganda, Cox Musalend, MC Kangesh, Nelson Misiko Reni, Toto, asante sana. Tirisa Ombaka Tirisa, nikakuuliza nini aswa kinakupa stress, nini chanzo kikubwa zaidi cha stress katika maisha yako hivi sasa, na hebu nielezee umepataje amani katikati ya hayo. Nitakuwa na shukuru zaidi, nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kupitia live line studio ni 0722 174200 0722 174200. Nitashukuru zaidi ukisema nami pale tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja, pia tuweze kuhimiza moja wawili watatu, tunapokuwa tunasonga kwa pamoja. BHB, hello.
1: Hello, Ben.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Nadhani ama siku nyingi.
0: Njema kabisa, labda yako.
1: We, nimefurahi kukusikia. Mungu ni mwema.
0: Amina.
1: Huyu ni Kialeti Dorcas Maziwe Taa. Kuna wakati nilikuwa na stress nyingi sana, miaka hapo nyuma tu, 2012 2011, hapo nilikuwa tu yani nikijaribu kama ni mjengo wa nyumba. Manjini Kitani pia nakuja naingililia tu naweza kukonjekela na watoto.
0: Mm.
1: Ninaacha hiyo mjengo, ninaenda, ninawapeleka hospitali, wanalazwa.
0: Mm.
1: Hivyo hivyo tu, mkaribu miaka ine.
0: Mm.
1: Lakini acha nikuambie, maombi ndiyo inaweza.
0: Mm.
1: Niingia tu kwa maombi, seriously. Mm. Baka nikaenda Katoloni, nikawa tu ninaomba kuanzia asubuhi mpaka jioni, kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mungu tu alijibu. Hata kwanza akanena, kasema, nisijali, usijali mwanangu, nyungu ambaye una umeweka jikoni.
0: Mm.
1: Sio rahisi na sio ya haraka.
0: Mm.
1: Hiyo unapika mibuga. Naye mibuga ni ukiipika na itatokotokea. Itaina kabisa mpaka ukishika tu. Inavunjika.
0: Mm.
1: Unaona? Nikaelewa kuna msaada mkubwa wa Mungu ataleta, mkubwa. Na kweli Mungu akatimiza 2017.
0: Amen.
1: Ndoto yangu ikatimia tu nikaijenga na nikawa sasa niko sawa. Kwa hivyo sasa kama stress kama siko, ingia tu kwa makoti. Iambia Mungu, Mungu kitu anaweza.
0: Amen. BHBL.
2: Amen.
0: Hey.
2: Hey, Baria Studio.
0: Kwema kabisa, tuashukuru Mungu. Karibu sana.
2: Yeah, umeuliza swali nzuri.
0: Mm.
2: Mimi nataka nizeme, unajua ito na pressure.
0: Mm.
2: Na kuona kitu kito kona mwenzako mbali unaweza kuwa nacho.
0: Mm.
2: Ya ni kitu sanga inaletanga stressi.
0: Mm.
2: Mimi na kutanga wakati moja nilikuwa natafuta kitu ya kitembelea.
0: Mm.
2: Nikawa nikikuja kuipanda tu ina. Ya kabisa, mpaka hiyo pesa hati inaona ni kama wananinyanyaja.
0: Mm.
2: Labu moja nikiwa sokoni mahali plani, nikaona jamaa amekuja mafuta na nikakitia mahali hapo, nikamuuliza kama anataka nimulitie.
0: Mm.
2: Na kaleta ile mchezo ya siulipe, unaweza lipa, alikuwa amekuja ya 200.
0: Mm.
2: Nikabeana hiyo pesa na nikakindia sikuongea na yeye, tulikuja kupatana utafani bandi nikiwa na yangu.
0: Mm.
2: Na akaniuliza, mbona niwe nakujua, hata mimi nikamwambia nakujua. Kwenye siku plani plani ulifanya hiko kwa nini, nikamwambia. Ilikuwa natoa sandaka, ili mambo yangu yafunguke.
0: Mm.
2: Kwa hivyo mimi nimejifunza kana kwamba nikifanya, nikiona nafanya kitu.
0: Mm.
2: Kwanza natafutanga mwenye ambaye ako na shinda.
0: Mm.
2: Nampania hiyo matambo yangu, nampania sandaka, nafanya sandaka hiyo mambo ya fungu.
0: Barikiwa
2: sana.
0: Amen. Asante sana BHBL.
3: Hey,
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Asifiwe mkoja bali
0: kaka. Kwema kabisa, karibu sana. Hello. Mm.
3: Amen. Maombi kuna jambo lolote ambalo nataka kuongeza. Kwa nini Mungu mbarese kila kwa mkao?
0: Mm. Asante sana. Japo hatukupata jina lako kwake Beach bila.
4: Hello Ben.
0: Eh, Bwana Yesu asifiwe.
4: Nina uko mzima?
0: Kabisa, nashukuru Mungu. Labda wewe.
4: Niko mzima hapa Joska.
0: Mm.
4: Moja yote hiyo ni pesa. Kwani stress nini inaleta? Zini mtu akikosa pesa, akikosa kazi, akikosa pesa ni stress inaingia.
0: Mm.
4: Kuna kitu kingine shortcut, tuseme tu ni pesa.
0: Mm. Na hivyo unafanya nini kupata amani katika hiyo?
4: Pesa na pesa hiyo.
0: Mm.
4: Sasa inafanyanga mtu aingie kwa mambo mabaya.
0: Mm.
4: Akikosa.
0: Mm.
4: Lakini kwa yote kwa ujumla,
0: mm,
4: ni kukosa pesa.
0: Na ndio nauliza.
4: Eh.
0: Katika hiyo sasa, nini unapata amani aje?
4: Sasa amani?
0: Mm.
4: Ukikaa kwa Yesu,
0: mm,
4: nakuambia utapata amani. Uko nayo ama una, lakini kuna amani rohoni.
0: Mm.
4: Lakini sasa ukiweka stress sababu ya pesa mbele, Hiyo ndio inafanya watu wanaanguka wazimu. Barikiwa.
0: Asante sana BHB. Wewe Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
5: Na Maureen.
0: Maureen, unapiga simu kutoka wapi?
5: Kumtalia.
0: Karibu sana.
5: Ile kitu inaleta stress inaweza kuwa deni. Niliingia kwa deni, nikakopa, nikalipa nusu, ingine imebaki nafukuzwa.
0: Okay. Maureen amepotea pale. Kwa 0722174200. Nimekuuliza msikilizaji, nini haswa kinakupa stress sasa hivi katika maisha yako? Unafanya nini kupata amani? Kwa sababu lazima ya maisha yasonge mbele, lazima maisha yasonge. Na zaidi pia ni vema zaidi pia usifinyi, usikalie. Zungumza ikutoke.

basi tukiangazia katika hali zetu barabarani kwenye kipindi cha Mavuno Drive, ikiwa ni Biblia Soma Broadcasting ambayo ni fahari ya jamii. Ni kuhusiana barabara ya Lusaka Road inakuwa imeshikamana kuanzia pale kwenye mzunguko wa DT Dobi Roundabout, imeshikamana kuelekea kwenye mzunguko ule wa City Stadium Roundabout. Pia nikiangalia Landis Road inakuwa imeshikamana kuanzia na Siko kuelekea kwenye Mudhuru Roundabout. Pia nikiangalia barabara ya Huru Highway inakuwa na msongamano kuanzia kule maeneo ya Bunyala, inasonga hadi upande mwingine wa Kenyatta Avenue, inakuwa imeshikamana kwenye Huru Highway. Pia nikiangalia barabara ya Uphill kuanzia Ransom

Blue Hotel inakuwa imeshikamana kusonga inashuka hadi kwenye Lower Hill Roundabout na kuteremka hadi kwenye mzunguko wa Bunyala. Ngong Road inakuwa na msongamano kuanzia tu hapa Nairobi Club inasonga hadi kwenye mzunguko wa City Mochari, na pia nikiangalia barabara ya Raila Odinga inakuwa imeshikamana kuanzia mzunguko kuanzia Timol inasonga hadi kule maeneo yale ya roundabout ya City Mochari. Jinsi imekujuza kuanzia maeneo kuja hadi kwenye Timol inakuwa imeshikamana, lakini ni kwamba unapokuwa unatokea Timol kuelekea upande mwingine wa City Mochari kwenye hiyo barabara ya Raila Odinga Way amna msongamano. Nikiangalia kwenye barabara ya Mombasa Road amna mengi ya kuripoti pale, na pia nikiangalia kwenye barabara ya Outer Ring inakuwa na msongamano ukitokea yale maeneo ya roundabout ya JKIA inakuwa imeshikamana kuja kwenye pale Avenue Park 2. Hiyo ni kwenye Outer Ring ukipitia ile maeneo ya pipeline inakuwa basi imeshikamana. Na pia nikiangalia barabara ile ya Langata inakuwa ni safi, hamna mengi ya kuripoti sawia na Ngong Road. Ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Aya basi msikilizaji, pale awali nilikuwa nimekuuliza ikiwa ni motivational Monday, ni nini chanzo kikubwa zaidi cha stress katika maisha yako hivi sasa, na ebu nieleze nini kimekupa amani ndani yake, nini kimekupa amani ndani yake. Kuna huyu anasema kwamba hello Ben, hello to you. Kitu ambayo inaleta stress ni mambo tuna yakienda kama ulivyo tarajama, yakikosa kwenda kama ulivyo tarajia, na solution ni kukubali jinsi hali ilivyo ili maisha yaendelee. Nian wa Bungoma anasema vile. Pia kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Benson, chanzo kikubwa cha stress kwangu ni matatizo ya kifedha, lakini najaribu kupata amani kwa kupanga matumizi na kuwa na matumaini kwa Mungu. Pia kuna huyu anasema kwamba mimi naitwa Esther. Bwana Yesu asifiwe Benson, karibu tena uwe wa baraka. Na anasema kwamba kazi nyingi na uchovu wa kila siku vinaniletea stress, hivyo ninatafuta amani kupitia mapumziko na maombi. Asante sana Esther. Kuna huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe Benson, mimi naitwa Dennis, nasikiliza kutoka maeneo ya Kiambu, karibu tena. Na mimi ningependa kusema mahusiano yasiyoelewana katika familia yangu ndio yanaonisumbua zaidi, lakini najaribu kupata amani kwa mazungumzo ya upole na kusameana. Asante sana Dennis. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Benson, karibu tena. Mavuno imekuwa ya baraka, karibu wa baraka. Asante sana Josephat akiwa na Nairobi, anasema ya kwamba hofu kuhusu maisha ya baadaye inanipa msongo wa mawazo, lakini ninajikumbusha kuishi siku moja kwa wakati nikimtegemea Mungu. Kuna mstari ulio usema tuli ulipokuwa unaanza kipindi, Mungu akauliza si mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, je kuna lolote lile ambalo ni gumu nisiloliweza? Huo mstari unisaidia hapa kubwa zaidi, na hivyo ninalenga zaidi kumwangalia Mungu. Kwa hivyo naishi siku baada ya siku nikimtegemea huyu Mwenyezi Mungu. Asante sana Josephat. Kuna huyu anasema kwamba mimi naitwa Mary na sikiliza nikiwa maeneo ya Roysambu. Na Benson karibu tena. Changamoto za masomo na mitihani ndizo zinazonisumbua sasa, hivyo ninapata amani kwa kujipanga vizuri na kujipa muda wa kupumzika na zaidi kumtumainia Mungu, maana Biblia inasema kwamba iwapo Mungu ataulinda mji, wanaoulinda wafanya kazi bure. Na hivyo katika yoyote nimejifunza kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe kutoka Machakos, mimi naitwa Josephine. Na BHB umekuwa wa baraka, karibu tena Benson. Na kukosa ajira au kutokuwa na uhakika wa kazi kunanipa mawazo mengi, lakini najaribu kuwa na subra kwa kuendelea kujituma na zaidi kumtegemea Mungu, maana anatuambia kwamba
tumtumainie Mungu na mioyo yetu yote, wala tusitegemee akili zetu. Katika njia zetu zote tumkiri yeye. Shida ni kwamba wengi tunategemea akili zetu, ndio maana wengi wamejitoa uhai, wengi wamekuwa na depression. Na hivyo mimi nimejifunza tu kuwa na subira na kuendelea kujituma nikimtumainia huyu Mungu. Asante sana Josephine. Kuna huyu anasema all the way from Eldoret wa Singishu, anasema afya yangu au ya mtu ninayempenda ndio inayeniletea msongo wa mawazo, hivyo ninatafuta amani kwa kuwa na matumaini na kupata msaada wa kitabibu, pamoja na kuhakikisha kwamba ninamtegemea Mwenyezi Mungu. Na hilo Benson, na hakika limekuwa la msaada, maana Mungu ameniponya akanipa amani, ameponya wapendwa wangu akawapa amani, na yote ni kuhakikisha hata kama ninaenda hospitali bado ninatumai Mungu ndiye anayetumia madaktari na tumeweza na kupona. Kuna huyu anasema kwamba huyu hapo ametombea jina lakini amesema kwa Singishu Eldoret. Kuna huyu anasema kwamba all the way from Kericho, naitwa Rotich, na msongo wa mawazo unatokana na majukumu mengi ya kifamilia, lakini najaribu kupata amani kwa kugawana majukumu na kupumzika kidogo, na zaidi yote nikimwachia Mungu, maana yeye ndiye anayeniwezesha. Paulo akasema naweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu, na hivyo katika yote najua kwamba Mungu ndiye anayeniwezesha. Na asante sana Rotich. Kuna huyu anasema, nikimalizia anasema Bwana Yesu asifiwe Benson. Upweke na kukosa mtu wa kuzungumza naye unisumbua sana. Hivyo ninatafuta amani kwa kuungana na marafiki na familia. Na asante Benson kwa kuturuhusu tuzungumze, yatutoke. Na Mungu akubariki. Asante sana, amina. Nawe pia si vizuri kunyamazia by the way. Mbona usimbuke? Mbona uendelee kuhangaika? Uko na kanisa unaenda, enda zungumza na mchungaji pale. Tafuta mtu ambaye unaweza ukazungumza naye. Amna haja ukufe tu pole pole. Pole pole pole pole. Wewe enda kwa mchungaji, enda kwa mtu naye muamini. Zungumza na huyo mtu zaidi. Mtegemee Mungu. Muangalie Mungu na mambo yatakuwa sawa. Katika hali ulisikia Stella pale alisema, wengi stress imekuwa ya pesa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba watu utafuta, watu wako na bidii, lakini hizo pesa hazipo kwa sababu wengine labda hawajamtegemea Mungu, hawajamtumainia Mungu. Kwa hivyo tunapoweka bidii ya kwetu ni vema zaidi pia tunamweka Mungu mbele, tunamtegemea Mungu na mambo yatakuwa sawa. Biblia inatuambia kwamba duniani mnao dhiki, lakini jipeni moyo. Yesu akasema vile, akawaambia wanafunzi wake vile. Na hivyo tunajipa moyo ndani ya Kristo tukijua kwamba ashashinda. Tukijua kwamba kuna wengine pia walitangulia waliyapitia ile waliyoyapitia. Tunayoyapitia. Na hivyo pia tunasoma kutoka kwa wengine. Tunasoma kwa kuzungumza na zaidi kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Usinyamazie ikuumize, zungumza. Na itakuwa ya baraka. Acha kubeba watu. Mwambie wewe baidhuli nikosea wakati ulifanya moja mbili tatu. Zungumza ikutoke bwana. Na zaidi mtegemee Mungu, mtumainie Mungu, naombe Mungu akupe hekima na itakuwa ya baraka zaidi. Na stress itakuwa jambo na ambalo alikuumizi, maana Biblia inatuambia kwamba, pia Biblia ndio inatuambia vizuri zaidi, tusijisumbue kwa lolote lile. Lakini kwa kusali, kuomba na kumshukuru Mungu, tumjuze haja za mioyo yetu. Na amani ya Bwana ipitao fahamu ya wanadamu itahifadhi akili zetu, itahifadhi na mioyo yetu. Na hivyo wakati amani ya Bwana inapokuja katika maisha yako, elewa kwamba hakuna stress. Kwa sababu uko na amani, licha kwamba umepungukiwa ndio, lakini Mungu maana anakupenda na kukupa amani, maana umemtegemea. Katika hayo anakupa amani, unapata hata anapotengeza hiyo njia. Hauna stress, hauna vidonda vya tumbo. Kuna vile tu amekupa amani na umetulia, na zaidi anafungua milango. Maana wakati mwingine mengine ameyaruhusu. Na ili basi uvumilivu wetu uweze na kukua, tuweze kuwa pia tumesimama katika imani. Tupatane katika lisali lijalo, tunaingia katika ibada ya mavuno. Katika lisali lijalo tunaingia katika ibada ya mavuno. Katika hilo lisaa tukona mwabudu Mwenyezi Mungu. Katika hilo lisaa kupitia nyimbo tutapokea neno la Mungu. Katika hilo lisaa pia linakuwa ni lisala maombezi ya pamoja. Uko unahitaji, ndio maana nikakupa hiyo fursa unene, uzungumze. Kwa hivyo yule amenena pia ndakuwa natamka baraka, ndakuwa basi na tunaomba kwa pamoja. Kwa hivyo hilo lisali lijalo uko na hitaji la ombi, ungependa tuombe kwa pamoja, weka pale kwenye SMS line ni 21
9672196 7 7, na najua itakuwa ya baraka zaidi tunapoomba kwa pamoja. Usijisumbue kwa lolote lile, lakini kwa kusali, kuomba na kumshukuru Mwenyezi Mungu, mjuze haja za moyo wako, na mali ya Bwana ipita ufahamu za wanadamu, itahifadhi akili zako na itahifadhi nia zako. Pia natuambia tumtwike fadhaa zetu, maana yeye hujishughulisha na mambo ya kwetu. Hitaji lako la ombi liweke kwa WhatsApp line pia 0722174200, tutaomba kwa pamoja. Pia hilo lisali nalokuja, BHB imekuwa ya baraka kwako, ikiwa ni ibada ya mavuno, pia tunamtolea Mwenyezi Mungu, tunatoa na ili BHB iendelee kuwa ewani. Unaweza ukachagua ukatoa fungu lako la 10, ukatoa sadaka zako, ukawa nguzo ya BHB. Kwa hiyo 1000 yako, kwa hizo 2000 zako, kwa hizo 20000 zako, kwa hizo 1100 zako, ukasema wacha BHB endelee kuwa ewani. Kwa hizo 3000 zako, wacha BHB endelee kuwa ewani, na Mungu atakubariki. Maana mimi ukwambia hivi, hauwezi ukamtumikia Mungu. Mungu si mdhalimu. Mungu si mdhalimu. Mungu walipa. Na zaidi, kuna kanuni moja katika ufalme wa Mungu. Mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Ni vema zaidi mtolee Mwenyezi Mungu, mtumikie kupitia kituo cha BHB, na Mungu atakubariki. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Tunamtolea Mwenyezi Mungu kwa pamoja, kwa nguzo ya BHB. Wezesha BHB kuendelea kuwafikia wengi, tuhubiri kwa pamoja injili ya Kristo. Wezesha BHB zidi kuwa ya faida kwa wengi, kupitia mali zako, kupitia fungu lako la 10. Mtumikie Mungu, mheshimu Mungu na mali zako, na hakika atakubariki. Paybill number 332550. Account number ni 967. Steven Kavindo, Mungu akubariki na kuzidishe. Joseph Mwendo, Mungu akubariki na kuzidishe. Evelyn Kibii, Mungu akubariki na kuzidishe. Konsolata Muindi, Mungu akubariki na kuzidishe. Godfrey Ruto, Mungu akubariki na kuzidishe. Fridina Katanu, Mungu akubariki na kuzidishe. William Muchina, Mungu akubariki na kuzidishe. Petronila Kitivi, Mungu akubariki na kuzidishe. Suzana Ogwaka, Mungu akubariki na akuzidishe. Boniface Kimuyu, Mungu akubariki na kuzidishie. Nawe kwa nguzo ya BHB, toa sadaka zako, toa fungu lako la 10, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Paybill number 332550. Account number 967. Kwa nguzo ya BHB, toa fungu lako la 10, sadaka zako, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Unapomtolea, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Wacha akakubariki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Ni saa 12 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba waziri wa fedha John Mbadi amelazimika kufafanua yote yaliyomo kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2026-27. Katika taarifa, waziri Mbadi amepuzilia mbali madai kwamba serikali imeongeza kodi katika maji ya chupa na huduma za kifedha, akisema kuwa ushuru uliopendekezwa kwa simu ya mkononi umeondolewa na Wakenya hawatagaramika. Pia ushuru uliokuwa umewekewa nguo za mitumba umefutiliwa mbali, akiongeza kuwa baadhi ya vipengee katika mswada huo zinatumika kupotosha umma katika lengo la kuichafulia jina serikali ya Rais William Ruto.
4: There is miscommunication around this. Why? Representatives of the Mtumba business community came to see me after seeking an appointment with me. And I met them together with my team at the National Treasury. They expressed frustrations with regards to the current taxation arrangement. Because when you bring in Mtumba into the country, there are taxes that you pay at the point of entry. And then you follow it through with more taxes down the lane, including income tax paid for by the Mtumba people or the Mtumba business people. They are saying it is cumbersome, fast, their line of business, the requirement of filing returns and even engaging accountants to calculate how much profit they make so that they are taxed on that is too costly to them.
3: Wakati huo huo, amependekeza marekebisho mapya ya ushuru yatakayoondolea kodi ya mapato wafanyikazi wanaopokea mshahara wa hadi shilingi 1030 kwa mwezi. Mbadi amesema kwa sasa wafanyikazi wanaopokea hadi shilingi 1024 hawalipi ushuru kutokana na fueni ya kodi iliyopo, ila serikali inapanga kuongeza kiwango hicho hadi shilingi 1030 ili kupunguza makali ya gharama ya maisha kwa wananchi wenye kipato cha chini. Kwingineko, waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amezuru eneo la Murita kwenye kaunti ya Pokot Magharibi kufuatia vifo vya watu 15 waliofariki dunia baada ya kuangukiwa na vifusi vya mgodi mnamo siku ya Alhamisi wiki iliyopita. Akizungumza kwenye mkutano na wakazi, Murkomen ametuma risala za rambirambi kwa familia zilizoathirika.
5: Kupoteza watu 15 sio rahisi, na pia kwamba kati ya wao 15 tulipata kwamba 12 ni wamama, kumaanisha ya kwamba wamama ndio nguzo ya familia na walikuwa wanajitafutia kujaribu kulinda familia zao. Hizo familia 15 wenye wamepatwa na msiba, mimi nataka kusema poleni sana, pole kutoka serikali ya Kenya na pole kwa kutoka Mheshimiwa Rais.
3: Na tukisonga mbele, washukiwa wawili wanaohusishwa na mauaji ya askofu wa kanisa la PCEA Tabuga katika kaunti ya Nakuru, Julius Ndumia, wamefikishwa mahakamani. Mahakama imeamuru wawili hao, Beryl Nafula Otenyo na Felix Odinga Okumu, kuzuiliwa kwa siku 21 ili kuruhusu uchunguzi kukamilika. Hakimu mkazi wa mahakama kuu ya Nakuru, Okuu Amelia, ameagiza wawili hao kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Menengai. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia husema broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
7: Ili kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
8: Jina yangu ni David Mwaura na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHP tusishikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako wanahubiri na pesa zako, na hivi hata wewe umehubiri pamoja na wao na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo na hebu nikwambie vile ninavyobariki kituo nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.

imefika kwa wakati moya wazazi wetu wakepotee. Tukiona wazazi wanaenda, tumaini ndani mwetu ikeshuka. Tunasema nani tena mwenye atatukui.

nike comprendre kumbe wazazi wanezi kuwa na Mungu atakuwa wa wazazi wangu na ni Mungu wangu pia. Ata wazazi wanaenda, Mungu atabakie kona prendre soin na mimi. Nilifika kupoa minanza juliza, nani huyu mwanafanyaka vitu ya hivi? Masomo minaweza, nafika mumaisha minanza inuliwa pole pole.

hakika pokea utukufu, heshima na sifa, maana pekee wewe ndiwe unayestahili mabudu yetu. Wimbo sijaona kama wewe, Patrick Kubuya, unaotuanzishia awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive, ikiwa ni baada ya mavuno. Iwapo ndo unajiunga nasi, ni awamu ya tatu ya kipindi cha Mavuno Drive, ukipenda ibada ya mavuno. Mimi naitwa Benson Mwanza na hii ni Biblia Usema Broadcasting, ambao ni fahari ya jamii. Awamu ya tatu inakuwa ni ya maabudu. Tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo za maabudu. Tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake. Tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia maombezi. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombee kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye SMS line, ni 21 967 21 967. Weka hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Kwenye WhatsApp line ni 0722 174 200. Na hivyo karibu sana, tumwabudu Mwenyezi Mungu kwa pamoja, maana anatuambia tumwabudu, anatuambia tumtukuze, anatuambia tumheshimu, tumpe heshima yake. Na tunampa kwa kumwabudu, kwa kutambua kwamba yeye ndiye amekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku, kwa kutambua kwamba pasipo na yeye hakuna lolote siku ya leo tungeliweza, kwa kutambua kwamba hata kama mambo haijaenda jinsi tulikuwa tumepanga, bado Mungu angali katika kiti chake cha enzi. Na hivyo tunamwabudu Mungu kwa pamoja. Karibu sana pia, tunamwabudu pia kupitia matoleo, maana anatuambia kwamba tumheshimu na mali zetu. Anatuambia kwamba tusije mbele zake mikono mitupu. Ni baada ya mavuno tunakuja mbele zake Mwenyezi Mungu na sadaka zetu. Tunakuja mbele zake Mwenyezi Mungu na fungu letu la kumi. Tunakuja mbele zake Mwenyezi Mungu na nguzo yetu. Elewa kwamba tunapokuwa tunatoa, tunawezesha BHB kuendelea kuwa hewani. Tunawezesha wengi kufikiwa na habari njema ya ufalme wa Mungu. Tunapokuwa tunatoa, elewa tunamhudumia Kristo, maana Biblia inatuambia katika Luka 8 mstari wa kwanza hadi ule wa tatu, Biblia inakuwa inazungumza Yesu Kristo akiwa chini ya jua, alikuwa akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Biblia inasema alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Na Biblia inarekodi pia alikuwa na wale thenashara. Na zaidi pia Biblia inasema kulikuwa na wengine kazi yao, walikuwa na mhudumia na mali zao. Na hivyo unapotoa hilo fungu lako la kumi, unapotoa hiyo nguzo ya kwako, hiyo 1000 yako, hizo 10,000 zako, hiyo 500 yako, hizo 2,000 zako, hiyo 1,100 yako, 70,000 ya kwako, elewa kwamba ni Kristo unamhudumia. Na hivyo usiku wa leo unapomhudumia Kristo, sijui nini lo nambalo unataka akakuhudumie kwalo, sijui nini nambalo unahitaji akakuhudumie. Unapokuwa unamhudumia yeye, si mdhalimu, wacha akakuhudumie. Yule mwanamke alimhudumia Kristo yule mjane kupitia kwa kumlisha mtumishi wake, na alipofanya vile Biblia inarekodi kiangazi kulikuwa na bala njaa, lakini yule mwanamke na mtoto wake na ambao alikuwa na chakula kidogo kilicho kimebaki, wale wafe, Biblia inarekodi walipomhudumia Mungu, walipomhudumia Kristo, alileta chakula kilichowawezesha, wakahifadhiwa mpaka ukame ukaisha. Ilitokana na kumhudumia Mungu. Maria Magdalene walimhudumia Kristo, maana naye aliwahudumia. Yule mwanamke mjane alimhudumia Mungu, maana alimpenda. Licha kwamba alibakia na kidogo, alimhudumia bado, lakini naye akahudumiwa. Nawe pia usiku wa leo unapokuwa unamhudumia Kristo, iwe ni fungu lako la kumi, iwe ni sadaka zako, naye akakuhudumie, akakutane na hilo hitaji la moyo wako. Na hivyo mhudumie kwa kumtolea kupitia paybill number 332 550. Account number ni 967. Paybill number 332 550. Account number ni 967.
tunamhudumia Mungu kwa kuwa nguzo ya BHB. Mhudumie na hizo 1000 za hiyo 1000 yako, hizo 1100 zako, hiyo 2000 yako, hiyo 10000 yako, kulingana na uwezo wako. Labda unamhudumia kupitia fungu lako la 10, kupitia matoleo yako. Unapokuwa unamhudumia, naye Kristo akakuhudumie katika jina la Yesu Kristo, akakutane na mahitaji ya moyo wako. Dorika Mangoli, Grace Mokaya, Alfonso Makenzi, Linet Mocheche, Steven Mbugwa, Mary Ondieki, Efandas Kahuo, Christopher Kyumbo, David Ndangila, Jemna Njeru, Patricia Wambua, Ruth Musau. Mungu awabariki, Mungu awazidishieni, na Mungu akuhudumie katika hilo nambalo unatarajia kutoka kwake. Velma Bonyo, Mungu akubariki na akuzidishi. Na usibaki nyuma, mtolee Mwenyezi Mungu, mtumikie Mwenyezi Mungu kwenye hichi kituo cha BHB, na hakika atakubariki. Paybill number 332 550, account number ni 967. Endelea kumtolea Mwenyezi Mungu, mtumikie Mungu na mali zako, muheshimu na mali zako. Na rejea pia, nazidi na kukutambua kwa jina na kutamkia baraka, na zaidi Mungu akuhudumie, Mungu akuinue. Nikirejea na rejea na neno la imizo, lakini kwanza tupate uwimbo.

basi msikilizaji kwenye neno la himizo, ningependa tuweze kusoma pale kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza. Tunasoma kwenye Wakorintho wa kwanza, nitasoma pale sura ya pili. Wakorintho wa kwanza sura ya pili, na nitakuwa nasoma ule mstari wa 12. Wakorintho wa kwanza sura ya pili ule mstari wa 12, na Biblia inasema hivi: lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tulio kirimiwa na Mungu. Tukisoma pia hapo juu kidogo mstari wa 11, maana tuanzie mstari wa 10: lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tulio kirimiwa na Mungu. Hapa ni Paulo, na anaandikia ili kanisa la Corinth, kanisa na ambalo likuwa na mgawanyiko, kanisa na ambalo alikuwa limekomaa, na zaidi pia kanisa na ambalo lilishawishika pakubwa na tamaduni na mazoea ya yale maeneo. Na Paulo anakuwa anaandikia ili kanisa akilikumbusha kwamba limepokea Roho Mtakatifu wa Mungu, na kwamba hawakupokea tu hekima ya kidunia, kwamba wanafaa kuelewa wamempokea Roho Mtakatifu wa Mungu, na ambaye pia anayafichua. Mahala tumesoma umeona hivyo, anasema vile tupate kujua yale yaliyokirimiwa na Mungu. Anazungumza na hili kanisa, nasi pia tunaweza tukajifunza kutoka kwa hili kanisa, na tukaelewa kwamba moja ya sababu ambazo Roho Mtakatifu alikuja kuishi ndani yetu ni kutusaidia kujua mambo ya Mungu na kutufanya ufahamu yale ambayo Mungu ametupa bure kwa neema yake. Na tumeona mahala nimekusomea. Na hivyo jambo la kushangaza, tunaona vizuri katika ule mstari wa 12 na 13. Utapata mara nyingi tunakosoa, tunajikosoa sisi wenyewe kwa kukiri neno la Mungu katika maisha yetu, asali linapohusu mafanikio, afya, ushindi, hata mamlaka katika Kristo. Lakini elewa kwamba wakati tunapofanya vile, tunafanya vile kutokana na ukosefu, kukosa ufahamu. Na hata ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haya ndio maarifa, neno la Mungu ndilo linalotupa maarifa. Na hapo Paulo anakuwa anawaambia, kumbukeni kuna mwili. Kuyatambua mambo ya mwili unahitaji mwili, lakini kutambua mambo ya rohoni unahitaji roho. Na ndio maana tukapewa huyu Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo kuna mambo atayafichua. Yesu akawaambia, Roho wa kweli atakayewafundisha na kuwaongoza katika kweli yote. Nataka kusema nini usiku wa leo? Kwamba amna haja uendelee kuhangaika. Amna haja. Unaweza ukayafahamu mapenzi ya Mungu. Unaweza ukayafahamu yaliyo yako. Na hilo litawezekana tu iwapo utamtambua Roho Mtakatifu wa Mungu uliyempokea wakati ulipomkiri Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Shika underline, nimesema utakapomtambua. Wengi wetu tunahangaika maana hatumtambui.

0: tuelewe, hatujielewi, ndio tumeokoka. Angalia Biblia inasema nini. Biblia inasema kwamba wana wa Mungu ni wale wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. Je, swali ni je, mimi na wewe tunaongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu? Je, tumeishi kupambanya, tumeishi kuangaika, tusielewe pa kwenda, tusielewe cha kufanya? Ni kwa sababu hatumtambui Roho tuliyempokea kutoka kwa Mungu. Tukimtambua, tutapata kujua yale tuliyokirimiwa na Mungu, yale aliyotupangia, mapenzi yake. Maana tutakuwa watoto wa Mungu, tunaongozwa na Roho. Na hivyo ni kumaanisha tunamfuata, tunamsikiliza, anatuelekeza. Na utaishi kujutia maamuzi, maana maamuzi utayafanya tu kwa hizi nyama. Atakuongoza Roho Mtakatifu, atakufundisha. Tuliachiwa kama msaidizi. Yesu akasema, akaambia wanafunzi wake, sitawaacha kama mayatima. Mmekuwa mkitembea na mimi, siwezi waacha hivyo. Nitawaacha mwingine aliye kama mimi, Roho Mtakatifu wa Mungu. Mkristo mwenzangu, situmruhusu Roho Mtakatifu, simtambue Roho Mtakatifu. Mambo mengi tunahangaika kwa sababu hatuna mwelekeo, kwa sababu labda tulipata mwelekeo potovu mbaya, labda ni katika hiyo biashara, labda ni katika mambo tofauti tofauti ya maisha yetu ya kila siku. Lakini Roho atatufundisha na kutuongoza katika kweli yote. Na Paulo anarudia hilo anapozungumzia ili kanisa, na ambalo lilikuwa ni kanisa, lilikuwa limegawanyika, kanisa lilikuwa na ambalo bado lina utoto, alijakomaa. Kanisa lilikuwa limetawaliwa na tamaduni. Si Mungu atusaidie, na zaidi tuweze kumtambua Roho Mtakatifu wa Mungu. Tukimtambua, maisha yetu hayatakuwa vile yalivyo, yatabadilika, maana atatuongoza. Baba, ni asante kwa neno lako usiku wa leo. Falme mkuu mtakatifu, umetukumbusha kwa mara nyingine kwamba kunaye msaidizi, kwamba tustahili kutembea tu kwa mwili. Kuna msaidizi uliyetupa, Roho Mtakatifu atokaye kwa Mungu, anayetufichulia yote na ambao ni mapenzi yako juu ya maisha yetu. Tusaidie Baba, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen.
1: Jina langu ni David Mwaura, na watu wengi wananijua kama Mzee Daudi kutoka Matazia Ngong. Nimeokoka na mpenda Mungu, na nimekuwa fan wa BHP tangia hapo miaka ya nyuma, kutoka mwaka wa 70. Nimekuwa msikilizaji wa BHP hadi sasa, na napenda hiki kituo sana sana, kimekuwa baraka kwangu. Nami nimekuwa nguzo ya BHP bila kusukumiwa, ni kwa sababu ninajua faida ya kubariki. Mkono utoao hubarikiwa zaidi. Kwa hivyo ningewasihi wasikilizaji wote wa BHB, tushikilie hiki kituo kwa pesa zetu. Na kwa hakika unapotoa pesa zako, wanahubiri na pesa zako, na hivyo hata wewe umehubiri pamoja na wao, na utabarikiwa zaidi. Kwa hivyo tuendelee kushikilia hiki kituo. Mimi nimekuwa gunzo, na hebu nikwambie, vile ninavyobariki kituo, nami ninabarikiwa zaidi. Ungana nami tuwe guzo, na kuna watangazaji wa maana sana. Matangazo yao ni ya kiungu na inatubariki sana.
0: Nawe pia msikilizaji, sifungua malango yako ya baraka. Mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na Biblia inasema, wapeni watu vitu vitarejeshwa kwenu, vikiwa vimeongezwa, vikiwa vimesukwasukwa, vikiwa vimesindiriwa hadi kiwango cha kumwagika. Na usiku wale unapotoa kwa hichi kituo, elewa kwamba ni Kristo unamhudumia. Na unapokuwa unamhudumia, maisha yako hayatasalia jinsi yalivyokuwa. Unapomhudumia kwa kutoa hilo fungu lako la kumi, kwa kutoa hizo sadaka zako, kwa kusema wacha hizi 10,000 nikawe nguzo ya BHB, wacha hizi 20,000 nikawe nguzo ya BHB, hizi 2,000 nikawe nguzo ya BHB, Mungu atakubariki. Hizi 1,100 zangu nikawe nguzo ya BHB. Unapomhudumia Kristo naye akakuhudumie, unapomheshimu naye akakuheshimishe. Fungua ya malango ya baraka kwa kumtolea Mwenyezi Mungu, na unatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number 967. Nakupa nafasi umtolee Mungu. Napokupa wimbo na rejea na ili tuombe kwa pamoja, na rejea na ili tuzidi na tuweze kuomba kwa pamoja, tuombe kwa pamoja na zaidi pia niweze na kukutambua wewe. Na hivyo mtolee Mwenyezi Mungu na Mungu akubariki. Mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967. Tumtole Mungu. Napokupa wimbo nikupe nafasi umhudumie Kristo, utoe fungu lako la kumi ukawe nguzo ya BHB.

mfalme wa wafalme pekee, wewe ndiwe tunaye abudu. Tunapoelekea kuomba kwa pamoja, ningependa pia nikupe hiyo fursa, pia nikutambue, nikutamkie baraka tunapoenda kuomba kwa pamoja. Wewe ambaye umechagua kumhudumia Kristo na mali zako, pesa zako, kutoa sadaka zako, fungu lako la 10 na zaidi, pia kwa kuwa nguzo ya BHB uko pale pia, unasema sitaki kubaki nyuma, pia nami ningependa kuwa baraka kwa hichi kituo cha BHB. Ningependa pia kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ni kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu kwa nguzo ya BHB. Toa fungu lako la kumhudumia Kristo, naye atakuhudumia. Paybill namba 332 550, account number 967. Philip Mwanzia, Owen Ragwen, Sarah Timoth, Simon Senke, John Musioki, Stephen Mukiu, Mary Ovita, Dominic Mutuku, Sarah Jeremiah, Joyce Kahweria, Rose Wambua, Michael Malonza, Charles Musau, pia kuna Mwivya Mutavi, Samson Mwahide, Penina Samuel, Jacinta Banada, Jennifer Kio, Hilda Maingi, Adhanas Munyoki, Ruth Mutiso, Rose Mauka, Mary Kinini, Christopher Kiumbo, kuna Teresia Mudhini, kuna Naomi Sakwa. Mungu awabariki, Mungu awahudumie, Mungu akutane na mahitaji ya mioyo yenu. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunalitukuza na kulimidi jina lako takatifu, tukikushukuru Baba kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa Mungu wetu kuweza kuwa katika ibada ya Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, umenena nasi, umetukumbusha kwamba tukitaka kuyajua mapenzi yako, tumruhusu Roho Mtakatifu katika maisha yetu, tumtambue na tumsikilize. Baba, ni asante kwa hilo neno. Mfalme mkuu na mtakatifu, siku wa leo pia Mungu wetu, tumekuja na sadaka zetu, tumekuja na fungu letu la kumi. Baba, tumekuhudumia na mali zetu. Mfalme mkuu na mtakatifu, jinsi neno lako unavyosema, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Baba, hao wamekutolea kawabariki, hao wamekuhudumia Baba, pia kawahudumie, kakutane na mahitaji ya mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, pia kuna wao walio na mahitaji mbalimbali. Kuna huyu anaomba, Mungu wetu, ukampe upenyo wa kifedha. Mfalme mkuu na mtakatifu, ameelewa kwamba pasipo na wewe kumsaidia, Baba atoweza. Baba, amekutegemea wewe. Mfalme, unatuambia kuna yote yule aliyekutegemea ukamwaibisha, huyu amekutegemea Baba, amekuomba Mfalme, kamfungulie milango kwa utukufu wa jina lako. Ninakushukuru usiku wa leo Baba, kwa huyu namba usiku wa leo, Mungu wetu, anaomba kwa ajili ya familia yake, Baba akapate amani. Mfalme mkuu na mtakatifu, Mungu sukampe hiyo familia, anaomba mchumba, sukampe huo mchumba kwa utukufu wa jina lako. Mfalme mkuu na mtakatifu, uketie juu zaidi. Ninakushukuru na hata kwa huyu namba anaomba uponyaji usiku wa leo Baba, neno lako linatuambia kwamba kupitia mapigo ya mwanao Kristo, mwanao Yesu Kristo pale msalabani, tulipokea uponyaji, na hivyo natangaza uponyaji kwa huyu msikilizaji katika jina la Yesu Kristo. Uponyaji ni sehemu ya maisha yao Baba. Kuna huyu Baba namba usiku wa leo Baba, anaomba ukamfungue Baba, ache kuota ndoto mbaya Baba, si ukamfungue, maana amekulilia wewe katika jina la Yesu Kristo. Kampe amani Mungu wetu, kampe nguvu Mungu wetu, kwa utukufu wa jina lako. Ni asante maana umekuwa mwema Mungu wetu. Umekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku. Tunakushukuru Baba, maana umetulinda, umetuhifadhi katika biashara zetu. Umefundisha mikono yetu kutengeza faida. Baba, umetupa kibali katika ofisi zetu. Katika shughuli zetu umetuongoza. Na hivyo tunasema sifa utukufu Baba, zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini.
Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Driver. Basi tuadiane hiyo kesho na kuacha mikononi mwake Faith Candy akuletee shajara kukamilifu awamu ya saa moja. Mimi naitwa Benson Mwanza. Elewa kwamba baada yake Faith Candy utakuwa na Reverend Boniface Ndenge na ambaye atakuwa nakuletea ratiba ya vipindi vyetu vilivyosalia. Nakupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

0: chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma, karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 1,100, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim, au 650,000 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 peke yake. Kumbuka, site visits zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792444222, 0792444222, au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa

Mi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Wakati mwingine ambapo tunaungana tena baada ya kuwa na wenzangu hapo tangia majira ya alfajiri hapo, ulikuwa naye Victor Mandala, tukawa naye dada Esther Mwikali, na sasa hivi baada ya likizo Benson Mwanza tukawa pamoja naye. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge, nimeingia na mimi niweze kusukuma gurudumu hili hadi hapo majira ya baadaye. Nikikufahamisha kwamba mimi nasikia mngurumo tu wa mvua, sijui ni maeneo gani ambayo mvua inanyesha, lakini nitaweza kukujulisha tu kwa sababu kuna wenzangu ambao wameshaniambia, tutakuambia mchungaji tukitoka hapa, either maeneo ya Ruiru huko, maeneo ya Thika, Maruirui, maeneo kama hayo, lakini nitaweza kwa sababu kumetulia kabisa na kwa mbali ndio naona lightning pamoja na mingurumo. Tuombe. Baba Mungu, twasema ni asante tena kwa sababu ya wakati mwingine mzuri ambao umefika. Twajipeana mikononi mwako wakati huu, Mungu wetu, tuweze kubarikiwa na wewe, tuongoze na wewe. Wakati huu nikijua kwamba kuna wengi ambao wako safarini wanapoelekea manyumbani kwa ajili ya mapumziko, Mungu wetu uweze kuwa pamoja nao. Tuko na wanafunzi ambao vile vile nao wameshafika manyumbani, wengine wanajitayarisha kwa ajili ya kesho, kuna wengine ambao wako shuleni, na wengine hata, Mungu wetu, wakati huu najua kwamba wako na shughuli nyingi. Kwa hivyo tunajikabidhi mikononi mwako, uweze kutubariki na uweze kuwa pamoja nasi usiku huu wa leo. Utulinde na utuepushane na mabaya yoyote na ajali zozote, na hasa hasa wale ambao wako barabarani, wako juu ya magari, wako ndani ya magari yao wakielekea manyumbani, Mungu wetu uweze kuwatunza na kuwalinda. Na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba. Amina. Haya basi, tunaungana tena wakati huu kwa sasa hivi nikiwapatia uimbaji kwa muda wa saa nzima hivi na kama dakika kadhaa. Najua kwamba tutaweza kubarikiwa, na vile vile tukibarikiwa hivi, ninaomba na wewe vile vile uweze kubarikisha kituo hiki. Yes, uweze kubarikisha kituo hiki kwa kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, kiweka 332550, 332550, weka account number 967. Niko na watu wawili hapa ambao walisema kwamba mchungaji lazima sisi tuweze kuwa pamoja nawe. Kuna Susan na kuna Peter. Kwa hivyo Mungu aendelee na kuwabariki. Penda kutamkiwa baraka hasa hasa tunapoanza wiki. Sawa sawa. Haya, good. Twende moja kwa moja kwenye uimbaji hapa.

0: Nimeisikiza Biblia Usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Usema sana. Ninaamka na Biblia Usema asubuhi, ninashinda na Biblia Usema, nalala na Biblia Usema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Usema. Biblia Usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Usema nasikia mimi kivyangu, naipenda sana na sitachoka kusikiliza Biblia Usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Asante sana, mambo matamu, mambo mazuri tunapoendelea na kupata baraka hizi. Sawa sawa, Yes. Kama ungependa kuniandikia ujumbe wako mfupi tu kupitia njia yangu ya WhatsApp. Sawa sawa, rahisi sana, wewe unaenda kwa simu yako, lipa na kichwa sasa imeingia kabisa. Najua kwamba sasa nimesikia ushuhuda wa huyo madama hapo mpaka ananifurahisha sana. Anasema kwamba tangu yeye alipoanza. Anyway, waenda kwa WhatsApp alafu uandike ujumbe wako na utume kwa 0722 174 200. Hey, samahani bana. Enda kwa unje simu yako kama unataka kuandika kupitia njia ya WhatsApp. Njia hii ya WhatsApp bana, 0722 174 200. Kama pengine ungependa kuweza kutangaza pamoja nasi, kuna nambari ambayo tu huwa tunapeana kwa sababu mara kwa mara kuna watu ambao mtu anataka, mtu yuko na biashara zake, mtu yuko na kanisa lake, pengine uko na shule, kuna tangazo la kifo, mnataka mtangaze mtu wenu, mko na mikesha, unaweza kuchukua hii nambari 0724 699 622. Usipige hiyo lakini sasa kwa sasa, lakini upige wakati wa mchana, kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Hiyo nambari ya 0724 699 622. Haya, kuna mmoja hapa ambaye anasema kwamba pamoja hadi mwisho nikiwa hapa Mwingi kwa siku Kitui Kaunde. Barikiwa sana mchungaji, ya huyo ni Pastor Musa Ngandi. Pastor Javed Munao naye vile vile anasema kwamba

bado twasikiliza ama twasikiza tu. Barikiwa mchungaji. Hey, na kuna wakati ambao ulikuwa unaishi maeneo ya mitaboni, what happened? Ama huko ilikuwa tu ni matembezi eh? Huyo Chialidi. Ndorkaza. Haya, tulikuwa tumeupata wimbo wa sasa ni wakati wako. Hata na wewe vile vile ni wakati wako wa kuwa nguzo. Sawa sawa eh? Ni wakati wako wa kuwa nguzo kwa kwenda kwa simu yako. Lipa na M-Pesa paybill number uweke 33 2550. Alafu account number tuweka 967. Sawa sawa eh? Ikiwa sasa hivi ni saa 2 imepita dakika 8. Saa 2 na dakika 8.

Kwa hivyo sasa unaona kwamba vile mambo yanavyokuwa. Kuna watu ambao wakiambiwa wachague vitu, naweza kuchagua vitu vingine ambavyo haviwasaidii. Kama vile Anna Javeth Kasanga walivyotueleza. Kuna mmoja ambaye aliambiwa sasa, mimi ukinifanyia hiki ama kukiwa hivi, basi mimi tu nataka. Unataka nini? Nataka kichwa, kichwa cha mtu, kichwa cha mtu tu ndio, na yaani kichwa cha mtu bana. Ile ambayo inaitwa wivu. Na leo hii ndio unaona kwamba inaendelea tu. Unaona tu ndio inaendelea, wivu kila mahali, wivu, wivu. Mpaka sasa hata ukiambiwa niambie kile ambacho unahitaji, maybe uambiwe na mtu ambaye, ama tuseme tu Mungu akwambie, mimi niitishe niombe kile ambacho unataka. Wasema kwamba mimi fulani simtaki, nataka afe. Kwa nini? Hautamkula, hautakula supu. Kichwa cha mtu, kichwa cha binadamu, hautakunywa supu. Eti tu hiyo sasa ndiyo furaha yako. Jameni, jameni, jameni, tupendane kama watu wa Mungu. Gini, tukiambiwa mtu aombe kile ambacho anahitaji. Kumbuka kuna mmoja ambaye anaitwa kwa Biblia tunamsoma, alikuwa anaitwa Solomoni, Suleimani. Solomon, Suleimani, Solomon ni Kiingereza, Suleimani Kiswahili. Kambiwa na Mungu, wewe niombe kile ambacho unahitaji. Na ukweli ni kwamba huyu mtumishi wa Mungu, hiyo kitu aliomba kilimfaa. Mimi nikiambiwa, wengine tu kwenye vichwa vyetu imejaa, yale madeni ambayo niko nayo, nikipata pesa nitaweza kuyalipa. Unataka pesa ngapi, mchungaji Ndenge? Unataka pesa ngapi? Kama milioni 10 utakuwa sawa. Haya, nakupatia saa hii, na zikiisha kuisha maneno. Lakini kusema nataka hekima, haki, huyu mtu anastahili kukuwa ametufunza, anastahili kutufunza sana. Si hata sisi tuombe hekima, by the way, tumwombe Mungu hekima. Mwambie Mungu, nataka hekima hata na mimi, kwa sababu hiyo hekima, nikipata hela nitakuwa na hekima ya kuzitunza. Haya, sande kwa wale ambao na nyinyi vile vile mmeomba hekima ya kusema kwamba tunataka kutumia hiki kituo. Asanteni sana, Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi. Kuna mmoja ambaye yuaitwa Benson Kariuki, ubarikiwe sana jioni hii ya leo. Dorcas Gatwiri, asante sana vile vile, wewe ubarikiwe. Kuna Christopher Adieli, asante sana wewe vile vile, ubarikiwe. Kwa wale wengine ambao mnataka tufanyiwe hivyo, tuweze kubarikiwa naye Mwenyezi Mungu, tuendelee na kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Hii nambari tuitumie vizuri. Chukua hii nambari, tafadhali. Chukua hii nambari. Tuitumie tu, hata kama hauitumii saa hii. Nakili hiyo nambari. Enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number. Business number unaweka 33 25 50 33 25 50. Account number uweke 9 6 7. Account number uweke 9 6 7. Si ufanye hivyo wakati huu ambapo naendelea na kukupatia uimbaji hapa. Mahekalu yamezusha vita.

Safi sana. We, mahekalu ya mezusha fita. Wimbo huu zione kama ni wa sasa hivi. Ni wimbo uko na miaka. Uko na miaka wa Ndongoni Gospel Choir. Uko na miaka bana. Wimbo mtamu ambao unaosema mahekalu ya mezusha fita. Kitu ambacho ninapendea sana wimbo huu, kwa sababu unapoangalia sasa hivi, kweli utaweza kusema kwamba ni kweli kabisa hao waimbaji waliimba vizuri. Kile kingine, sikiza sauti ya huyo mwanaume kwanza. Huyo mwanaume tu peke yake. Mwanaume, sauti yake nzito nzito bwana, vizuri sana bwana.

Safi, swafi. Sande sana waimbaji hao wa Ndongoni. Nimekuambia kwamba majengo tunayojenga. Mjamaa bana, Mungu akambariki na sauti. Wakati ambapo ninakumbuka vizuri sana, huu si wimbo wa hivi majuzi tu, uliweza kurekodiwa huko Hitscore Studios enzi zile. Na kama wimbo huu, wacha tu nikuulize swali wewe. Nikuulize swali tu nikijiuliza mimi. Kama wimbo huu enzi zile ambao sasa ni kama uko na miaka zaidi ya 30. Yes. Ukweli ndio huo. Uko na zaidi ya miaka 30, nikuulize swali. Kama ulirekodiwa wakati huo kwa njia iliyo sawa namna hii, je, unaona leo Hitscore Studios wamefikia wapi bana? Wako juu. Wako juu. Na ni asante sana, ni asante sana waimbaji hao wa Ndongoni. Mpaka hapa naona kuna watu ambao wanasema kwamba mchungaji na sisi bana, kwa sababu ya kutufanyia vizuri, lazima tuendelee kuwa nguzo. Asanteni sana nyinyi, Mungu awabariki sana. Kuna Samson Wanjala. Kuna huyu ambaye yuaitwa Samson Wanjala. Asante, ubarikiwe. Kuna Samuel Musioka. Samson Wanjala. Samuel Musioka. Asante sana, Mungu akubariki. Joyce Mutua na Phoebe Wanyonyi. Asanteni sana. Nyinyi ni wale ambao mnasema kwamba lazima tuwe nguzo. Nilikuambia hapo awali. Nilikuwa naona radi na kusikia migurumo. Sasa hivi mahali ambapo nipo saa hii, mvua ndio hiyo inanyesha. Baraka gani hii bana? Tumshukuru Mungu kwa sababu ya hii baraka. Kuna watu ambao hawaelewi na hawawezi kujua, unless sasa nikukumbushe saa hii. Twajua ya kwamba mvua ni baraka, tena nzuri sana kwa njia nyingi. Kwa sababu hiyo mvua inapoingia, kwanza inatupatia maji. Hiyo ni baraka ya kwanza. Tunaweza kuhesabu baraka za mvua. Inatupatia maji. Tunakunywa maji kutoka kwa hiyo. Kama kuna mimea ambayo tumepanda mashambani, itafanya mzuri. Sio ni baraka? Mimea itafanya vizuri. Sawa sawa. Kama kuna wahalifu ambao walikuwa wanataka sasa kwenda kufanya uhalifu, mvua imewazuia. Imewazuia. Ati hiyo ulikuwa ujui? Ndio. Yes. Saa hii, unless sasa uwe pengine kuwe barabarani, pengine kuwe na hii jamu msongamano kama uko maeneo ya mijini, ama pengine kama uko njia ambayo hata si mijini lakini kuna ajali. Leo hii nakwambia kwamba barabara unaenda, hata kama tu unasumbuliwa na mvua, lakini barabara unaenda. Hakuna ng'ombe zinapita, sasa unaenda tu. Mvua iko na baraka nyingi. Lazima tumshukuru huyu Mungu kwa sababu ya kutunyeshia mvua. Kwa hivyo hapa Nairobi sasa hivi napoongea, mvua tele. Hapa kuna wimbo ambao nilikuwa nimeanza kucheza. Na vile nimesema, wimbo huu wa Mahekalu ya Mezusha Fita ni wimbo ambao ulirekodiwa huko Hitscore Studios kitambo kitambo bana. Hiyo miaka nimesema zaidi ya miaka mingi. Sikumbuki, japokuwa naona mzee hapa Njave Kazanga ananiambia ananipata. Asante, Mungu akubariki sana. Anasema umeupamba vizuri sana huo wimbo. Ndio. Hiyo ndio kazi yangu bana. And by the way, nasini vizuri, ni ukweli ndio huo. Hata saa hii nikisema nitacheza tena, najua kwamba watu wataupenda tu. Lakini naye, kwa sababu Yesu ni muweza hapa, use to onesimon.

0: bara la Afrika kupewa uwakilishi wa kudumu katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
1: It is not acceptable that African countries pay more than 3 times more than developed countries in order to obtain the loans they need for the development. The truth is that because in 1945 Africans were not at the table. The institutions, the Security Council of the United Nations, the Bretton Woods system, essential institutions of governance in the world were done without an African presence. And that is the reason why we are claiming that there will be no justice before there will be permanent African members in the Security Council.
0: Waziri wa fedha John Mbadi amependekeza marekebisho mapya ya ushuru atakayoondolea kodi ya mapato wafanyikazi wanaopokea mshahara wa hadi shilingi 1030 kwa mwezi. Mbadi amesema kwa sasa wafanyikazi wanaopokea hadi shilingi 1024 hawalipi ushuru kutokana na fueni ya kodi iliyopo, ila serikali inapanga kuongeza kiwango hicho hadi shilingi 1030 ili kupunguza makali ya gharama ya maisha kwa wananchi wenye kipato cha chini. Aidha, Mbadi ameonya kuwa utekelezaji wa mapendekezo hayo pamoja na kupunguzwa kwa baadhi ya viwango vya ushuru utasababisha serikali kupoteza mapato ya takriban shilingi bilioni 35. Kwingineko, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ameelezea wasiwasi wake kufuatia hali ya usalama katika kaunti ya Nakuru, akidai kuwepo kwa matukio mengi ya uhalifu katika eneo la Lanet, ikiwemo madai ya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya watoto. Akizungumza wakati wa hafla ya mazishi aliyekuwa kasisi wa parokia ya Tabuga Julius Ndumia, Gachagua aidha ameikashifu wizara ya usalama nchini akisema kuwa imeshindwa kuwachukulia hatua wahusika.
2: We have a serious security problem in Nakuru. Watu wanauawa kama kuku. Iko vijana 5 wamekuwa sodomized hapa Lanet. Iko watu wameuawa Nakuru. Na polisi wamewekwa pale, wote wametoka jamii moja. Hapa mlima yote, jamii moja. OCS, OSBD, kwa nini? Why are you deploying one community to be in charge of the police command in the Mount Kenya regional Nakuru? Nakuru watu hawalali. The insecurity in Nakuru is on a higher, on another level. We are calling for a purge of the security chiefs in Nakuru so that we can have order and people can feel safe.
0: Aidha, ameisuta serikali ya Kenya Kwanza akidai kuwa inalenga kanisa la PCEA na kuongeza kuwa serikali hii ya Rais William Ruto ndio serikali pekee iliyowahi kushambulia kanisa hilo.
2: Hakuna serikali tangu independence imevamia kanisa la PCEA. This is the only government. The nearest it came to ni serikali ya Moi iliumiza Reverend Timothy Joya, lakini walimpiga nje ya kanisa. At least walikuwa na adabu kidogo. They never came and fought him inside the church. Mimi nataka niambie our parish ministers, we'll fight for the justice of your colleague. We'll shout from the rooftop until Mama Esther and her children and the church gets justice. A man is not a chicken. Mutu apana kuku, apana mbuzi, ati anauawa tu holela. Alafu munaenda munashika watu wawili wale walikuwa na simu yake na wenye kumuua bado kamatwa.
0: Na waziri wa usalama na maswala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amezuru eneo la Morita kwenye kaunti ya Pokot Magharibi kufuatia vifo vya watu 15 waliofariki dunia baada ya kuangukiwa na vifusi vya mgodi siku ya Alhamisi iliyopita. Akizungumza kwenye mkutano na wakazi, Murkomen ametuma risala zake za rambirambi kwa familia zilizoathirika.
3: Kupoteza watu 15 sio rahisi, na pia kwamba kati ya wao 15 tulipata kwamba 12 ni wamama, kumaanisha ya kwamba wamama ndio nguzo ya familia na walikuwa wanajitafutia kujaribu kulinda familia zao. Hizo familia 15 wenye wamepatwa na msiba, mimi nataka kusema poleni sana. Pole kutoka serikali ya Kenya na pole kwa kutoka mheshimiwa rais.
0: Aidha, amewahakikishia wakazi kwamba serikali itaziangazia changamoto zinazowakabili hasa ukosefu wa huduma muhimu za serikali, vile vile akiwashauri wakazi kuendelea kuitikia wito wa kutoa silaha haramu na kukumbatia amani na utangamano.
3: Mlikubali mambo ya kutoa bunduki? Eh? Mlikubali mambo ya kutoa bunduki? Mimi nataka kushukuru wananchi kwa sababu wanashikana na security officers tuondoe bunduki ili watu waishi kwa amani. Ninafurahia kwamba nyinyi mnaishi hapa wote. Kuna Pokota hapa, kuna Turkana hapa, kuna Jaluo wako hapa, kuna Kisii kwa hapa, kuna Burundi yako hapa, na ninakaa mnapenda Burundi sana. Hapa tunataka wananchi waishi pamoja na kufanya biashara. Tunataka kuhakikisha bunduki zote zimeondolewa na kupelekwa kwa polisi.
0: Makundi ya wanawake kiongozwa na aliyekuwa senata maalum Gloria Uroba sasa inamtaka senata maalum Karen Nyamu kujiuzulu mara moja. Hii ni kufuatia matamshi yake ya kumdhalilisha mwanafunzi mmoja aliyezuru kikao cha seneti kwa madhumuni ya masomo, makundi haya akisema kwamba Nyamu alikosea heshima jinsia ya kike. Uroba amekosoa serikali kwa madai ya kutozungumzia swala hilo licha ya Nyamu kuwasilisha msamaha bungeni wiki iliyopita.
4: That the government of the day has not come out to speak out against the very current Nyamu. It's very unfortunate that this is not the first time government associated senators and members of parliament have been seen misbehaving.
5: I am hoping and my prayers would be that we vet the right representation, and especially for women, because we cannot continue having representations that embarrasses us as women.
6: The resignation of Karen Nyamu is what we are waiting as early as today. Yes. We don't need an apology. You cannot apologize after messing up with my children.
0: Na mtuleke mahakamani ambapo mahakama kuu imetoa maagizo ya kusitisha uamuzi wa spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wa kumuondoa mbunge wa Bumula Jack Wambuka katika wadhifa mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji wa umma kuhusu utawala na elimu. Jaji Gregory Mutai ametoa maagizo haya ya muda baada ya kubaini kuwa mbunge huyo hakupewa nafasi ya kujitetea kabla ya hatua ya kinidhamu kuchukuliwa. Pia ameamuru Wambuka aruhusiwe kushikilia wadhifa huo hadi pale kesi aliyowasilisha itakaposikilizwa na kuamuliwa ndani ya siku 120. Ni jana tu ambapo Wambuka alilalamikia kuhangaishwa na spika Wetangula.
7: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
8: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
9: Tuanze na kaunti ya Kilifi ambapo wakazi wameitaka serikali kujenga vituo vya kurekebisha tabia ili kuwasaidia vijana walioathirika na uraibu wa dawa za kulevya kurejea maisha ya kawaida. Wakizungumza mjini Kilifi, wakazi hao wamesema idadi kubwa ya vijana hasa wa umri mdogo wamejitosa kwenye matumizi ya mihadarati, jambo wanalosema limechangia kuongezeka kwa visa vya uhalifu na kudorora kwa hali ya usalama katika eneo hilo. Wakazi hao sasa wanaitaka serikali kuchukua hatua za haraka kwa kuanzisha vituo vya kuwasaidia waraibu pamoja na kuimarisha kampeni za kupambana na matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana. Tuelekee kwenye kaunti ya Pokot Magharibi ambapo vijana, wafanyabiashara pamoja na wakazi wameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu uhaba wa kazi, wakisema hali hiyo inaendelea kuwa kikwazo kikuu cha maendeleo katika eneo hilo. Wakizungumza mjini Kapenguria wakati wa kikao cha kukusanya maoni ya wananchi, wakazi hao wamesema kaunti hiyo imekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoachwa nyuma kwa muda mrefu kutokana na ukosefu wa uwekezaji, viwanda na fursa za ajira zinazoweza kuinua uchumi wa vijana. Aidha, wametoa wito kwa serikali kuu na serikali ya kaunti kuweka mikakati maalum ya kuimarisha elimu ya kiufundi, kusaidia biashara ndogo ndogo na kuvutia wawekezaji ili kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira na kuleta maendeleo endelevu katika eneo hilo. Na hatimaye kwenye kaunti ya Samburu, wakazi wa mtaa wa Sunrise ulioko viungani mwa mji wa Maralal wamelalamikia kunyakuliwa kwa barabara kuu inayoingia mtaani humo, hali ambayo imewalazimu kutumia njia mbadala na za mkato kuingia na kutoka eneo hilo. Wakazi hao wanasema hali hiyo imewasababishia usumbufu mkubwa katika shughuli zao za kila siku, ikiwemo usafiri na upatikanaji wa huduma muhimu, huku wakieleza kuwa barabara hiyo ilikuwa njia muhimu ya mawasiliano kwa jamii hiyo.
10: Last year pia tulienda kwa ofisi ya CEC Losenge na tukaonyeshwa map ya barabara ya Sunrise. So akatupea, akasema barabara iko, mkuje siku nyingine. Sisi kwenda the next year yenye tuliambiwa tukuje, tukaambiwa tena kuna barabara. Na kwa map yenye tulionyeshwa mara ya kwanza ilikuanga na barabara. So sisi tukashangaa, mbona sisi tunanyang'anywa haki yetu?
9: Ni hayo tu kwa sasa kutoka majimboni. Jina langu ni Ann Aliviza.
8: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
7: Habari za kimataifa.
0: Marekani yaongeza uwezekano wa kuzuka upya mapigano nchini Iran baada ya Tehran kutoa mapendekezo kadhaa ya kumaliza vita Mashariki ya Kati. Iran imejibu mapendekezo ya hivi karibuni yaliyotolewa na Marekani ikisema inataka vita vifikishwe mwisho na mali zake zinazuiwa katika mataifa ya nje ziachiliwe. Na kwenye makala yetu hii leo, nchini Kenya, mzozo wa rasilimali katika jamii zinazopatikana katika maeneo kame ni changamoto ya muda mrefu, na kumekuwa na jitihada ya mashirika tofauti kuziwezesha jamii hizo kustahimili changamoto zitokanazo na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kupitia mradi wa Imara, jamii ya wafugaji sasa wamegeukia ukulima wa aina tofauti ambao baadhi yao umewasaidia hata kupata chakula ya mifugo wao. Na kuacha na makala yafuatayo.
11: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.

0: Nchini Kenya, mzozo wa rasilimali katika jamii zinazopatikana katika maeneo kame ni changamoto ya muda mrefu, na kumekuwa na jitihada ya mashirika tofauti kuziwezesha jamii hizo kustahimili changamoto zitokanazo na athari za mabadiliko ya tabianchi. Kutokana na athari za mabadiliko ya tabianchi, jamii nyingi wafugaji sasa wamegeukia ukulima wa aina tofauti ambao baadhi yao unawasaidia hata kupata chakula cha mifugo wao, huku wengine wakiwezeshwa katika miradi mingine tofauti na ukulima. Katika makala yetu hivi leo, tunawaangazia baadhi ya wakulima wanaotoka katika maeneo kame nchini Kenya. Simon Muya ni mkulima kutoka kaunti ya Turkana nchini Kenya, moja ya kaunti zinazoshuhudia ukame wa mara kwa mara. Yeye ni miongoni mwa watu 1073 kutoka kaunti 9 zenye ukame nchini Kenya ambao wamenufaika na mradi wa Imara. Leo hii yeye ni miongoni mwa wakulima katika eneo la kaskazini mwa Kenya ambao wamegeukia ukulima wa miti ya moringa.
1: Na hii miti ilituletewa na World Vision Imara kama piloting project. Tunapanda mbegu, baada ya kupanda mbegu tunatoa matawi na mbegu pia. Alafu tunaenda tunasiaga, inakuwa powder na inakuwa kwamba inasaidia wanyama na binadamu. Inatafunwa, inaweza pika kama mboga kwa sababu inasaidia magonjwa kama yapotayo, kama ulcers, diabetes, cancer, joint pain, improves, inasaidia kwa mambo ya ukulaji, ule mtu ana appetite ya kukula, hiyo kitu ndio inasaidia. Na sasa imesaidia vijana wameingia kwa kazi kama wamama, wameingia mambo ya table banking, merry go round. Imefanya sisi kwamba grupu yetu ijulikane kwamba wanadhamini moringa kama mmea muhimu katika jamii, na komindi yote wameweza kupanda kwa sababu imesaidia wa kwa wanyama. Kuna drought, kuna ukame kwa wanyama, wanasaidia wanyama kutengeneza mwili yao, tengeneza maziwa, nyama, kilo pia inaongezeka, na inafanya community wanajumuika pamoja.
0: Aidha, Simon anasema upanzi wa miti ya moringa umeboresha ardhi katika kijiji chake.
1: Imebadilisha maneno ya amani. Watu kuwa wanayopigana kwa sababu ya nini? Lakini sasa wanaweza kustahimili kukaa pamoja na kuoni hiyo miti kama ni muhimu katika jamii. Imesaidia kwa sababu mamiti ingine ilikuwa land ilikuwa tambarare, yani hiyo area hapo kwa hiyo mji hiyo ilikuwa tambarare, kuna mtu alikuwa anakusa wanyama miti ingine. Lakini sasa hiyo baada ya mradi kukuja, kila familia sasa wamepanda hiyo miti, na ndio wanakaa chini wanatumia kama chakula, wanatumia kama chakula ya wanyama yao, kuku pia inawasaidia.
0: Kupitia ukulima wa nyuki, Silvana Lintrukan, mama wa watoto wanne na mwanachama wa kikundi cha Oporos Beekeepers kutoka kaunti ya Samburu, anasema mwanzoni alikuwa anategemea ufugaji, lakini sasa amegeukia ukulima wa nyuki kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
2: Samburu Beekeepers wanafanya na mambo na asali, wana process asali, tunafanya beeswax, tuna add value kwa hiyo beeswax, tunatengeneza body cream. Samburu Beekeepers ilianza 2005, tukaendelea 2018, ndo World Vision Imara program ilikuja ikatusaidia, wakasaidia cooperative through kutupatia modern BI ambao ni Langstroth na KTBS, na pia kuedimisha farmers wetu kuongeza production ya asadi kwa Samburu County. Imenisaidia sana kwa sababu kama kitambo ulikuwa unakata makaa, hiyo bia imekuja, unapata pesa, tunapanda miti, tunajua nyuki wanatoa asadi kutoka kwa flower. So hiyo miti unapanda, tuna conserve part of forest.
0: Wakulima hawa ni miongoni mwa wanufaika wa mradi wa Imara wa shirika la World Vision ambao umekuwa ukitekelezwa kwa miaka 7 sasa na unatarajiwa kufikia kikomo mwishoni wa mwezi huu wa Aprili. Mradi wa Imara umekuwa ukitoa misaada tofauti kwa jamii ili kuziwezesha kujitafutia mbinu mbadala za kujikimu kimaisha mbali na kutegemea ufugaji, huku pia wakiwajengea uwezo jamii katika maeneo kame ili kustahimili athari za mabadiliko ya tabianchi. Lengo pia lilikuwa ni kupunguza mizozo itokanayo na rasilimali. Ya Kisang ni msimamizi wa mradi wa Imara.
3: Tumetekeleza huu mradi kwa muda wa miaka 7, au muda wote tumeweza kupata mafanikio katika upande wa wananchi kuwa na njia ya kupata mapato. Kwa wale walikuwa wanashughulikia sana mambo ya mifuko, wameweza kuwa na njia zingine za kupata pesa kama vile ufukaji wa nyuki. Wengine wameweza kupanda miti, katika kupanda hiyo miti mingi kati yao ni ya matunda na wameweza kufuna matunda. Tuko na wale wamepanda kahawa, na hiyo kahawa pia inakuzwa na wanapata mapato. Sehemu zingine ni kwa upande wa maji, sababu sehemu kubwa ambayo tunafanya kazi iko na upungufu wa maji. Kwa hivyo tumeweza kushirikiana na serikali, wananchi, na tukatengeneza mali ya watu kupata maji kama kuchimba boreholes, water pans, na hata kuprotect springs, na kuafisha tunatumia sola usambazi ya maji kwenye kijiji, mashule na hata hospitali.
0: Mbali na kujenga ustahimilivu wa kukabiliana na athari zitokanazo na majanga ya mabadiliko ya tabia nchi, Obadia anasema walilenga kaunti hizo ili kujaribu kutafutia suluhu utovu usalama unaosababishwa na mizozo ya rasilimali.
3: Kaunti hizi zote siko na changamoto sana sana mambo ya kusosana kwa sababu ya rasilimali. Kati ya hizi kaunti zote 9 ni Narok tu pekee ambaye haina ile mzozo kati ya jamii kuhusu mambo ya kulishia ng'ombe ama kuibiana ng'ombe. Wale wako kwa hizi kaunti ingine 9 ndio kuko na insecurity kwa sababu watu wanapigana kuibiana ng'ombe na hata kusosana kuhusu mipaka. Pande wa Narok iko na changamoto Kisake kwa sababu misoso yao ni watu, wanyama na watu kukua na shida kidogo. Lakini kwa hizi kaunti zingine ambazo tumeangalia kwa upande wa usalama, kitu yenye ilitufanya twende huko ni kwa sababu tulitaka kuhakikisha kwamba tumesaidia kusuluhisha hii vita ya mara kwa mara ambayo inasababishwa na mambo ya ng'ombe na mambo ya kulisha ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kwa hivyo tukasema tuangalie mambo ya usalama na pia tuangalie ni nini inaleta shida hii ya usalama. Hiyo ndio ilitufanya tuende tufanya kazi kwa hizo county ili tupate usalama wa kudumu. Lingine ni kuwa hizi zote siko sehemu kame, na sehemu kame iko nyuma kidogo kwa upande wa maendeleo. So tukaamua tuone vile tunaweza kubadilisha hizi sehemu siko kame wapate pia maendeleo, maendeleo kama Kenya sehemu zingine.
0: Kuhitimisha makala yetu, Obadia anafafanua namna mradi wa Imara umekuwa na manufaa katika kuzihamasisha jamii katika maeneo kame nchini Kenya kutilia maanani uhifadhi wa mazingira yao.
3: Huu mradi tumefanya kwa muda mrefu na tulihakisha kwamba kabla hata tujaanza miradi tunaketi chini na wananchi, serikali, kusungumza na kila mtu ajue umuhimu wa kuanzisha hizi miradi na pia hata umuhimu wa kupanda na kutunza miti. Kwa hivyo hiyo sehemu ya kwanza ya kuhakikisha kwamba kila mtu anapata mawazo ya kuwa na hiyo hamu ya kutunza mazingira kabla tujaanza kupanda miti pamoja. Anashukuru ile kazi yote tumefanya na serikali za kaunti zote 9, na tumekuwa tukishirikiana pamoja, na wakati huu tunaposema mradi inafikia mwisho, tulihakikisha kwamba kabla atusema mradi inafika mwisho, tunahakikisha county government wanajua miradi zote tumeanza ili waendelee kushirikiana na wananchi wafanye kazi pamoja. So wito wangu ni kuhakikisha kwamba county governments waendelee kutumikia wananchi katika kaunti zao, waendeleze hizo miradi yote tumefanya pamoja, kama ni kusaidia kwa upande wa budget, wasaidie budget ili hata ile kidogo wameweza kufanya iongezwe hata ikuwe zaidi na iweze kuwa maendeleo endelevu.
0: Na kufikia hapo ndo tunatia kikomo makala yetu hivi leo. Tumekuwa tukiangazia namna jamii katika maeneo kame nchini Kenya zimekuwa zikiwezeshwa kustahimili changamoto zitokanazo na athari za mabadiliko ya tabianchi kupitia miradi tofauti ya kujipatia kipato. Jina langu Menzile Tijai, kwa heri.

0: kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.

0: Hujambo na karibu katika mahubiri ya jioni ya leo yakiletwa kwako na wachungaji wa kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kipindi hiki cha nusu saa kitakupa mafunzo ya Biblia, neno la kutia moyo na kukubariki. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701-444-000. Karibu kwenye kipindi cha leo.
1: Nawasalimu nyote jioni ya leo. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo Bwana ameweza kutupatia. Nafasi ya kipekee ambayo tumeungana pamoja katika kituo hiki cha Biblia Usema. Mimi ni mchungaji Sylvester Kirwa. Mimi ni mchungaji katika kanisa la AIC Milimani na ninakuja kukupatia ujumbe wa jioni ya leo. Ujumbe wa matumaini, ujumbe ambao unatupatia amani ya moyo hata baada ya kuwa na siku nzito, matarajio mengine yaliyokusudiwa yakakosea, lakini Mungu ni mwaminifu, ametupatia jioni ya kipekee. Ningependa tuombe na kisha tuweze kuendelea. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Wewe ni Mungu ambaye hakuna tunayeweza kulinganisha naye. Mungu ambaye anatuamsha, Mungu ambaye anatupatia kipato, Mungu ambaye anakutana pamoja nasi katika mahitaji yetu. Naomba ya kwamba jioni ya leo kaonekane na kusikika katikati yetu, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu.

0: fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kutopia kujethida mturukana.

0: Tunasema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema.
3: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubu.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Karibu tena msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha maombi. Kumbuka siku zote maombi tabaki kuwa silaha kwa maisha ya Mkristo. Studio uko nami Reverend John Masila wa Hope in Christ Christian Center pale Jamii Bora na Kisaju. Tuandamane pamoja hadi tamati na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa mara nyingine tena kwa kutuwezesha kukutana katika studio hizi zetu za Biblia Usema Broadcasting 96.7. Bwana, tukiwa hewani ni kwa ajili ya kupeperusha maombi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, uishie milele. Naomba Bwana kukawe na utukufu wako wa kipekee, ili watu wako wakaze kufunguliwa kifedha. Bwana, kuna watu Bwana wamepitia mambo mangumu kifedha. Naomba Kristo ukajidhihirishe maishani mwao. Naomba Bwana ukajionyeshe, kwa sababu ni Mungu na ufananishi na yeyote. Tuomba kibali chako, tuomba neema yako Mfalme. Bwana wa majeshi, Kristo ukajidhihirishe, kwa sababu kuna wengi wamepitia vifungo vya kifedha. Bwana, natangaza kufunguliwa kwa kila mmoja Bwana aliyefungwa kwa laana zozote za kifedha. Wacha zikafunguke Bwana, na zikakatike na kuvunjwa kwa jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo iliyo na nguvu kupita nguvu zote. Naomba Bwana, kila laana inayozuia yeyote Bwana kufanikiwa kifedha na ikavunjike sasa. Maana umesema tukuite na utaitika. Umesema tukutafute nawe Bwana utaonekana. Ninakuomba Bwana ni kwa ajili ya maisha yetu na msikilizaji huyu Bwana, akiwa anasikiliza mahali popote alipo. Wacha Bwana nguvu zako zikamshukie mahali alikuwa anang'ang'ana kifedha. Bwana, ukaweze kumsaidia kusiwe na mng'ang'ano, maana ulituumba kwa mfano wako Bwana, na huko tuumba tuwe tunang'ang'ana kifedha. Ndio maana ninakuita Bwana kwa unyenyekevu, kwa sauti Bwana ya upole, ukaweza kusikia kilio chetu Bwana. Kuna wengi wameomba na kujiuliza maswali kana kwamba Bwana unasikia. Hakika Bwana, wewe unasikia ombi la kila mmoja wetu, na hakuna siku utakosa kujibu. Ni wakati tu Bwana utaenda kuachilia, wakati ambao unafaa utatujibu. Ninaomba Bwana ukatujibu. Naomba Bwana ukapanguze kilio cha msikilizaji huyu. Naomba ukapanguze machozi yetu. Naomba Bwana ukatusikie, kwa sababu wewe ndiye Mungu. Tazama Mfalme, mahangaiko na mafadhaiko ya watu hawa ni kwa sababu ya laana, ni kwa sababu ya kufungiwa Bwana fedha zao. Wacha Bwana ukaziachilie. Bwana, ninafungua kila njia ambayo imefungika ya kifedha Bwana, iwe ni ya kitamaduni imefunga, iwe ni ya kisasa imefunga, ninaifungua sasa kwa mamlaka ya neno lake Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Na kila umasikini na ukavunjike, kila laana ya umasikini na ikavunjike, kila laana ya umasikini ya kijamii na ikavunjike, laana ambazo zinaandamana kwa watu wa jamii moja, laana kwa kila mtu ambayo Bwana amepitia, ninaomba Bwana ikavunjike kwa jina la Yesu Kristo. Maana kuna laana zinakuwa zikiandaa